שלום לכם, נקודות מפנה ברדיו מהות החיים, מדי יום ראשון ב-4 אחר הצהריים, שידור חוזר שישי 10 בבוקר, ובאונדימנד שלנו זה עולה למחרת, ואז אפשר לשמוע את זה מתי שרוצים. ובכל שבוע מגיע לכאן, לאולפן שלנו, מאמן אחר, שמאמן בשיטת סאטיה, ומשתף קצת על הדרך שלו, על התובנות שלו, על הטרנספורמציה שלו, ממקום שיכול להדהד לכל אחד ואחת מאיתנו, באופן כזה שאולי ייתן קצת השראה, צעידה לדרך ומוטיבציה לטרנספורמציה האישית של כל אחד. כי הטרנספורמציה של כל אחד היא שלו ושלו בלבד, ולהיות עם השאלות זה שלך או שלך בלבד, ואין אף אחד שיגיד איך, ואין אף אחד שיגיד מתי, כי כל אחד בממלכה שלו פנימה.

0: בנקודה הזאת שמסתכלת על נקודות המפנה, אני רוצה לומר שכנראה שככל שההתנגדות של אדם לחולל טרנספורמציה היא גדולה יותר, כך הפוטנציאל שהיא תתחולל בצורה דרמטית ומשמעותית יותר הוא גדול. כסוד ה... נחבר את זה קצת אולי לקבלה, שככל שהקושי גדול יותר, כך פוטנציאל התיקון הוא גדול יותר. שלום לאורון שרון.
1: שלום, שלום.
0: בקולו הרדיופוני המצונן כמעט, תרגיש טוב.
1: תודה.
0: תקרב רק את המיקרופון שכולנו נוכל... תרים אותו קצת פשוט, תרים אותו. כן, אתה גבוה.
1: צוי, אני אוכל עכשיו, זה בסדר.
0: איזה קול יש לך, זהו, אני, תשמע. עד היום חשבתי שאני רדיופוני, אני פורש בסיט, תודה רבה חברים. אתה גבוה, אה?
1: כן, 1.90 מטר.
0: יפה. ו... כשאתה אומר שאתה מאמן בטח, חושבים ישר שאתה מאמן כדורסל, לא?
1: או כושר.
0: אז השאלה הקבועה שלי אותה שאלה. מי אתה? אורון שרון.
1: כן, שאלה פילוסופית עמוקה.
0: או שלא יגידו הבודהיסטים, כשם שהיא פילוסופית עמוקה היא גם יכולה להיות פשוטה מאוד.
1: כן. אולי אני אענה על זה לפי, לפי התפקידים שאני מקיים בחיי.
0: בכיף.
1: אז אני בא ללילה בהרבה מאוד אהבה, ואני הורה לאבא בעצם, לאופק ויאב, שני הבנים שלי. היום אני בעבודה שלי, בקריירה שלי, אני מאמן אישי, זה מה שאני עושה ב-11.5 שנים האחרונות, ובקריירה הקודמת שלי הייתי 14 שנה מהנדס תוכנה. התחלתי את זה בממרם, ועשיתי את זה במשך 14 שנה עד גיל 33, היום אני בן 46.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה עונה על השאלה מי אני דרך תחנות ודרך הדברים שאתה עושה. אתה מתחיל מהמשפחה, יש משהו שמשמעותי יותר ממשהו אחר? או שאין פה עניין בכלל בר השוואה, זאת אומרת, לכל דבר שהוא חלק ממך היום, יש פשוט את החלק שלו בתוך השלם, וכך אתה מתנהל.
1: תשמע, אני חושב שזה שתי התשובות נכונות. זה אומר שגם

0: סאטי.
1: נכון.
0: וזה ה... זה מקור הפרנסה העיקרי?
1: כן, אני החלפתי קריירה כמהנדס תוכנה, בקריירה כמאמן, ואני מפרנס את עצמי, את המשפחה שלי, מהמקצוע הזה.
0: מה אתה רואה בשליחות של הדבר הזה? זאת אומרת, מה זה בשבילך להיות מאמן סעתי? לפני שאנחנו שומעים את השיר הראשון, ודרך הבחירה שלו גם נוכל ללמוד עוד משהו עליך, אז ככה יחסית מהר אני רוצה לשים את השיר, כי הוא מביע עוד איזה... זה עוד אופיין ביטוי לדעתי. אבל לפני כן, במשפט, מה זה מאמן סעתי בשבילך?
1: אני אגיד שאני רואה את עצמי כאינסטלטור רגשי.
0: אינסטלטור רגשי, זה עוד לא שמעתי.
1: זה אומר שצריך למצוא סתימות ולפתוח אותם.
0: ובהכרח, אצל כל אחד ואחת מאיתנו יש סתימות?
1: אני חושב שבמקום שבו אנחנו לא שבעי רצון מחוויית החיים שלנו, מהשלווה, מהמלאות, כשלא נעים לנו עם עצמנו, זה אומר שכנראה יש שם משהו שהוא חסום, הוא בדרך כלל יהיה משהו רגשי, גם אם הוא יהיה מלווה באיזושהי תפיסת עולם, או שנוכל לדבר עליה כמו פרדיגמה, אבל זה אומר שיש שם איזשהו משהו חסום, ושיטת סאטיה עוסקת בלהכיר את המחסומים האלה ובלפרק אותם. אז בעבודה שלי אני אומר, אם אנחנו מדברים תכלס בפרקטיקה, אינסטלטור, חפש סתימות וצריך לשחרר אותם.
0: מהמם, תכף נחזור ונעמיק במה שאמרת עכשיו. אמרת דברים שהם מאוד מסקרנים, והם מביאים את תפיסת עולמך ביחס לסאטיה ולעבודה עם אנשים, על הטרנספורמציה שלהם, על היכולת שלהם לחולל מפנה משמעותי בחיים, ונבין את זה גם דרך המפנה שאתה. מה קרה לך בתודעה שלך? אני לא יודע עליך הרבה, אני רק יודע שהיה לך מפנה משמעותי בגישה.
1: נכון.
0: זה מה שאני יודע. ועדפתי להישאר שם ולא להתעמק בזה יותר מדי כדי להכיר את זה באופן אותנטי במפגש הזה. אבל אני יודע שהתהליך שלך הוא היה דרמטי. אז נבין אותו. אנחנו נתחיל עם בדיוק כמו שאני, שאתה ביקשת גרסה אחת, אני הצעתי את הגרסה המשודרגת של נצ'י נט, שלקח את השיר הזה, שעשו שי ואורי תור, שמשדרים כאן ברדיו עם תוכנית באותה השם. אתה יכול להגיד רק את החיבור שלך לסלוגן הזה בדיוק כמו שאני?
1: ברור, אני מגיע ממקום של להיות אדם מאוד ביקורתי ושיפוטי ופרפקט.
0: היית?
1: כן. Okay. שמה, מה זה הייתי?
0: בוא נהיה
1: ישרים, זה for life, זה רק עניין של דרך מול זה.
0: אתה חושב?
1: כן.
0: וואו, זה אחלה. תשמע, זה נושא מדהים לשיחה, אני רוצה שנשמור אותו לאחרי השיר. כי אבל... ביקורתיות, זה טוב, אני לא אתן לזה סופרלטיבים, אבל זה וואחד נושא.
1: כן, אפשר לדבר על מה זה ביקורת, אבל אני אגיד רק, אם רק נעשה את זה קצר, זה לקבל את עצמי, זה תהליך, וזה דבר מאוד משמעותי ב... ולהיות האדם החופשי שאני היום, היותר חופשי שאני היום.
0: אתה יודע, ויש לנו מרכז פעילויות שנקרא מהותי, שבו אנשים עושים איזה מסע פנימה כזה, ילדים גם, וכשאנחנו עושים דברים למבוגרים, אז אנחנו נותנים בחירה. כשאתה נכנס לפעילות, אתה בוחר דרך איזה שער אתה נכנס, יש לך שני שערים. אחד זה בדיוק כמו שאני, והשני זה להשתנות. ו... אנחנו יודעים שכנראה שהתשובה מורכבת מגם וגם. אבל עצם השאלה של להיות עם הדבר הזה, ההתבוננות פנימה, היא מבחינתנו הדבר. כל השאר לא מעניין אותנו. להיות עם השאלה, החקירה. וזה מעניין גם על זה להתבונן בתוכנית הזאת. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, על מה, איפה אנחנו רוצים להשתנות, או יותר מזה, לחולל טרנספורמציה, ואיפה אנחנו רוצים לקבל את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו.

מסובכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי, ככה.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחפים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק, מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח רק על הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סאטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.
1: בדיוק כמו שאני, נאצ'י נאצ' מסמפל, מוסיף את שלו לשיר היפה ויפה הזה של שי ואוריטור מתוך האלבום המאוד, איך לקרוא לזה? ילדי אמיתי, אותנטי ומורה לחיים כאחד. ואיתי באולפן אורון שרון, מאמן בשיטת סאטיה. זרענו הרבה זרעים לפני השיר, ובוא נתחיל אז עם השאלה. אז בדיוק כמו שאני ולהשתנות, זה כנראה גם וגם.
2: אם אנחנו מבינים שפריצות דרך קורות בפרדוקסים, אז אחד הפרדוקסים שאני גיליתי על בשרי זה שדווקא במקום שבו אני הסכמתי סוף סוף לקבל את זה שיש בי ביקורתיות, אז היא שכחה. זאת אומרת שדווקא הזרע לטרנספורמציה, אתה יודע, אמר קארל יונג משפט גאוני ביניי, הוא אמר what you resist persist, ואני חושב שזה ממש זה חלק מהפילוסופיה אצלי בחדר. כשאנחנו מנסים להתנגד לחלקים שאנחנו לא אוהבים בנו, אנחנו בעצם רק משמרים אותם ומקיימים אותם, ובאופן פרדוקסלי דווקא מעצם ההסכמה לקבל את החלקים שאנחנו פחות אוהבים בנו, לעשות איתם שלום, דווקא זה מה שמוריד קצת את הגובה של הלהבות של החלקים האלה. הם לא צריכים לצעוק כל הזמן. זה דווקא באופן פרדוקסלי יוצר את השינוי, או את הטרנספורמציה יותר נכון.
1: אז בוא נלך רגע לטרנספורמציה שלך, כי ביקורת היא משהו שלמדת לקבל בעצמך, ודרך זה אתה אומר שזה נרגע, המקום
2: כן,
1: הזה.
2: כן.
1: אז בוא רגע נלך טיפה לכרונולוגית, ואז נקביל את זה לטרנספורמציה או להתבוננות על הדבר הזה.

0: מהנדס, תוכנה, מהצבא מתחיל את הדרך, אני מניח שהיית מהנדס רציני ומצליח.
1: כן.
0: ואיזה בן אדם היית?
1: אתה יודע, אתה נוגע בדיוק בנקודה חשובה, כי אתה יודע, חשבתי על זה לקראת התוכנית, אם אני צריך להסתכל עליי עד בערך גיל 33, למרות שכבר הייתי 3 שנים בטיפול פסיכולוגי אישי, ומתוך זה זה משהו כמו כמעט שנה בטיפול פסיכולוגי זוגי, עם אותה בת זוג שהייתה לי אז, היא לא אשתי הנוכחית, הייתי שבוי, ישנתי, הייתי כל כולי שחלטני, הייתי כולי בתוך צריכים. לדבר איתי זה היה צריך עבודה, צריך קריירה, צריך להתחתן, צריך ילדים, צריך דירה, צריך משכנתה. האמנתי בכל מילה שאני אומר, הייתי בטוח שזה מה שצריך בחיים. קניתי איזה סיפור, והייתי על איזה מסילת רכבת שאין, אין, אין. זה one way ticket, זה כיוון אחד, אין בכלל אופציות. מקום מאוד, מאוד לא חופשי כשהם מסתכלים על זה היום דרך
0: לא חופשי, אבל אתה יודע, זה נדמה כמו אנשים דתיים שהם בתוך זה. זה קצת נראה לי שיש בזה אבל גם משהו יותר קל בדילמות.
1: יש איזו אשליה של ביטחון, נכון?
0: כן.
1: אבל אז שאלת מה קרה במפנה, אז הגיע גיל 33, ואני רציתי להתחתן אחרי 5 שנים ביחד, והיא לא רצתה, והיא ניצחה. ומצאתי את עצמי פתאום, בלי זוגיות, בלי ילדים, עם קריירה שאני כבר לא מסוגל להמשיך לתכנת אחרי 14 שנה, לא סבלתי את זה יותר.
0: אוקיי.
1: בלי דירה ובלי משכנתה, ופתאום כל הצריכים התנפצו. ואני חושב ששם נבטו הזרעים שזרה בי אותו פסיכולוג שעבדתי איתו אז, שזה, הוא בעצם העיר אותי פעם ראשונה לעובדה הזאת, שאני לא מפסיק לדבר בצריך, ומה עם מה שאני רוצה. ושם בעצם היה לי את הפעם ראשונה, אני חושב, חופש משמעותי בחיים להגיד שאני לא רוצה עוד פעם לחזור לעולם התוכנה. ושאני רוצה למצוא משהו חדש. וזה היה מאוד מפחיד דרך אגב, לצאת, לדעת שאני רוצה להפסיק משהו אחד, כשאני לא יודע מה הדבר הבא שאני הולך...
0: חוסר ודאות.
1: כן.
0: שעליו נטלי בן דוד אומרת יפה שהוא חברו הטוב ביותר של האדם.
1: שם נפתחות אפשרויות חדשות.
0: זאת אומרת שאתה בנקודה בחיים שבה אתה מוכן ללכת לחוסר ודאות.
1: כן. עם הרבה מאוד פחד אני חייב להגיד, אבל זה כל כך כאב במקום שבו הייתי, ברמת הקריירה, ויחד עם הכאב המאוד גדול של הפרידה, ושל לאבד את כל הדברים שחשבתי שאני צריך שיהיה לי, ודווקא הלחץ של הקושי והכאב הוא זה שהזיז אותי. ושם בפעם הראשונה גיליתי שיש את המילים האלה שקוראים להם מודעות עצמית. זאת אומרת, הייתי 3 שנים בטיפול פסיכולוגי בלי לדעת להגיד בשפה, אם נטלי מדברת על הכוח של השפה, שמה שלא מתקיים בשפה לא מתקיים בחיים שלנו. לא ידעתי להגיד מודעות עצמית. לא ידעתי שאפשר לפתוח ספר ולקרוא על זה. ואז בבת אחת, פתאום נפתחתי לעולם שלם.
0: אוקיי, ואז אתה בוחר ללכת ללמוד במושן?
1: זה חלק מהדברים שקרו באותו זמן, קרו הרבה דברים. קרה קורס בניסים שגיליתי, וגיליתי שיש דבר כזה שקוראים לו מדיטציה, והתחלתי לשבת לבד כל יום, במשך שנים.
0: איך האדם השחלטני, שבטח היה מאוד ציני לזה, ואומר מה זה שטויות האלה יום לפני, או יומיים לפני, היה מתחיל לעשות את כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה ממקום של לאבד ותחושה של איזה חוסר עונים, שאתה אמרת, אוקיי, מה שעשיתי עד היום לא עבד לי, וחייב להיות משהו אחר? זה כזה?
1: לא, זה דווקא לא ממקום כזה. זה מקום של איזושהי סקרנות פנימית, איזשהו רצון פנימי. פתאום כשאנשים אמרו לי את המילה מדיטציה, אז כבר לא נרתעתי. אני לא יודע למה זה קרה, אבל זה קרה. ואני זוכר שמצאתי ספר שאני הייתי הראשון שקרא אותו, זאת אומרת, הדפים היו דבוקים אחד לשני, וזה ספר שכתבה אותו שלי ברעם, הוא ספר בתקשור, המסע אל חוכמת הנסתר, ואיך שמתחילים את הספר, מדברים שם בשפה של אלוהים ומלאכים, ולא הייתי מסוגל לקרוא את זה. ועשיתי, כמו מהנדס טוב, עשיתי לעצמי תנאי מתמטי, אמרתי, טוב, נגיד שיש אלוהים, רק לשם הקריאה, נגיד שיש אלוהים, וזה מה שאפשר לי לקרוא את הספר, ולהתחבר פתאום לכל כך הרבה עקרונות ורעיונות בתוכו.
0: והדבר שאתה אומר שאפיין אותך אז, זה היה גם ביקורתיות מאוד גדולה?
1: ת תראה, אני חושב שכשצריך להסתכל, אני לא הסתכלתי להיות מהנדס, פשוט עברתי מתוכנת מחשב לתוכנת אדם, אוקיי? זה לשם השיחה.
0: זו הייתה השאלה הבאה שלי, האם אורון נשאר מהנדס?
1: חד משמעית, כן.
0: אנחנו צריכים, אז
1: אנחנו נדבר על זה,
0: אני רוצה להבין את הצורת חשיבה הזאת, זה מעניין.
1: תכף נחזור לזה. איפה היינו? מה שאלת אותי בעצם?
0: שאלתי אותך על נושא של ביקורת, זה עלה קודם, ואמרת שהיית אדם מאוד ביקורתי, ושאמרת שזה נוכח עדיין בחיים, אבל היום אתה יודע לקחת את זה אחרת, לבוא לזה אחרת, להתבונן, לראות את זה, לראות את זה אולי בזמן אמיתי, כשזה קופץ, הכל הזה.
1: כן, תראי, כשאני אוהב לפרק, חלק מלהיות מהנדס זה לפרק מושגים למשמעויות שלהם, אני רוצה להבין אותם, וכשאני הסתכלתי מה זה עבורי ביקורת, אז אני טוען שביקורת מורכבת מהבחנה עם שיפוט. עכשיו, זה שאני חד הבחנה זה גיפט, זה ככה נולדתי, מאוד מאוד חד הבחנה, הילדים שלי כאלה, זה מי שאני, זה גנטי. אבל השיפוט הוא לא הכרחי. וחלק ממה שאני למדתי, וזה גם הרבה מאוד מהפילוסופיה שנטלי מלמדת, של כל מה שקשור לריקות, אני בעצם למדתי לוותר על השיפוט. אני עדיין מבחין, אני עדיין יכול לראות שיש פגם בי, באחר, או משהו שפגם זה כבר שיפוט. אני יכול לראות דבר בי או באחר. אני יכול אבל היום לוותר על השיפוט של זה ולהסתכל על זה כפי שזה. זה מה שמאפשר בעצם לחמלה להיכנס למקום הזה, לרקות להיכנס למקומות האלה, ולראות את זה כדבר שהוא חלק מהאנושיות שבי או באחר.
0: זאת אומרת שהשיפוט או הסופרלטיב הנוסף שאנחנו רוצים להוסיף להבחנה
1: הופכת אותה לביקורת.
0: כן, וההמרה, ההתמרה שעשית שם היא לעבור לחמלה, ואז להכיל את זה, ולהיות עם זה רגע, עם מה שאתה רואה, מה שאתה מבחין בו, ואז עושים עם זה משהו, קורה עם זה משהו, זאת אומרת, אפשר גם לקחת דוגמה, כן? תראי, שאתה רואה משהו.
1: ברגע שאני מפסיק לשפוט את עצמי, לבוא לעצמי בטענות שאני דבר א' או ב', שנגיד שאני בוטה, אוקיי? ונגיד שאני מפסיק, שאני אומר, אוקיי, אני בוטה, נכון, זו ההבחנה, אבל אני לא הופך את זה לטוב או רע, בסדר או לא בסדר, אז אין יותר אשמה. אין יותר אשמה, זה פשוט מצב קיים. באותו רגע משהו משתחרר. עכשיו, ברור שזה לא נוסחת קסמים, זה מה שאני אומר עכשיו, זה כמובן בדיבור ובשפה, ואם לא יהיה לזה אלימה רגשית, אם זה לא יקרה באמת בתוכנו, אז לא נקבל את התוצאה של החופש שאנחנו מחפשים, אבל כשזה בא באמת ממקום פנימי, אז שם קורה השחרור. וזה המקום שבו אני נמצא היום.
0: כאחד שחוקר ושואל, אתה עדיין, אבל, זאת אומרת, אתה בן אדם שבא מהרציו, או שזה התאזן עם הזמן ונכנסו אלמנטים רגשיים, רוחניים, פרספקטיבות חדשות, כי אנשים רציונליים בדרך כלל מאוד מאוד קשה להם לשחרר את הרציות. כל מה אתה צריך להבין. הבנה, הרי אתה יודע, ביהדות, דיברנו על זה עכשיו בתוכניות אחרות, אולי זה המקום היחיד שאומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, תעשה לפני שאתה מבין. עכשיו, אני לא יודע מה הדעה שלי על הדבר הזה. אני גם בן אדם שיש לו הרבה פעמים צורך להבין, ואז אומרים לי, תשמע, להבין, אתה תבין, זה לא רלוונטי. ואז הרבה פעמים אנחנו גם מדברים פה ברדיו, בשיח, את השאלה למה בלמה. זאת אומרת, במקום לנסות להבין למה, בוא תנסה להבין לשמה אתה עושה משהו, מה השליחות, מה המטרה הנשגבת בדבר. איך אתה רואה את כל העניין הזה של רציו? בדרך המהנדסים זה אנשים עם רציו.
1: כן, במיוחד שאמרתי שאני מגיע למקום כזה. אני חושב שרציה הוא לא דבר טוב או רע, הוא דבר שקיים, השאלה אם הוא מנהל את האדם, או שהוא רק עוד קול שמקשיבים לו. אני, מה שאני עובד עליו, על הפיתוח שלו ב-16 שנים האחרונות, זה האינטליגנציה הרגשית שלי. והיום אני נותן לה הרבה יותר מקום, אבל בסוף יש את אורון, שיכול לשמוע גם את הקול הרציונלי, אבל גם להרגיש את התחושות שלי, להיות קשוב לרגשות שלי, להיות קשוב לרצונות שלי. הרצונות הם לא דבר רציונלי. הרצונות לא עולים מתוך החלק הרציונלי שבאנו, אלא דווקא מתוך הילד הפנימי, מתוך החלק הרגשי. ואם דיברנו מקודם על להישאר מהנדס, אז אני חושב שאחד ההבדלים בין בני אדם לבין מחשבים זה שלנו, למחשב יש רק יחידה רציונלית. יש לו את ה-CPU, את המוח שלו. ולנו בני אדם קיבלנו שתי יחידות חישוב, יחידת חישוב שכלית ויחידת חישוב רגשית, וזה גם חלק מהעבודה בתור מאמן, לדעת ללמוד.

0: מאוד להכיר את, את שני החלקים האלה ואת היחסים שלהם, את היחסים, את היחסים ביניהם. אז היום השאיפה שלי והעבודה שלי להיות מישהו ש, שהוא לא הרציו והוא לא ה, הוא לאו דווקא הרגש, אלא הוא מישהו שיכול להקשיב לשני המקומות האלה ולמצוא את האיזון ביניהם, את ההסכמה ביניהם, את השלום ביניהם. הרבה מאוד משלוות הנפש שאני נהנה ממנה היום היא תוצאה של, של שלום בין שני החלקים האלה, בין החלק שאומר אני רוצה לבין החלק שאומר אתה צריך. הם צריכים למצוא דרך משותפת בעולם הזאת שתהיה מוסכמת על שניהם כדי שיהיה שלום. אחרת רק צד אחד מושך בעגלה והיא לא נוסעת ישר.
1: שיחה מרתקת, לפחות באוזניים מה שנקרא, אני מקווה שמי שמאזין לנו נהנה לפחות כמוני. נמשיך, אנחנו נמשיך אותה תכף גם על הצורה שבה אתה עובד, או כמאמן שאתי עוד נעמיק בתפיסה. שאלה אחרונה לפני שיר, אז אתה אומר שהביקורתיות עדיין היא, אבל היא נוכחת, זאת אומרת, אתה רואה את הקולות קופצים.
0: ההבחנה נוכחת.
1: ההבחנה נוכחת.
0: השיפוטים יכולים לעלות, אבל אני כבר, אם פעם, אני חושב שאחד הטרגדיות שלנו, זה שאנחנו מאמינים לעצמנו, למה שאנחנו אומרים. כן. זה קוראים הזדהות.
1: נכון.
0: שמעתי אותך מדבר על המילה הזאת. אז אם השכל בא ואומר, אני לא בסדר, אם החלק הזה, הרציונלי, אומר, אני לא בסדר, הוא שופט אותי, ואני קונה את השיפוט הזה, אז אכלתי אותה. אבל ככל שאני מתפתח ואני לומד להכיר את הקול הזה שבי, והרי בסאטיה אנחנו עוסקים על להכיר את עצמנו, ואני לומד להכיר את המניירות שלו ואת ההתנהגות שלו, ואז אני שומע את עצמי, נגיד אומר, אני לא בסדר, אני יכול להגיד, אוקיי, שלום, שלום ביקורת, שמעתי את השיפוט, הבנתי, אני לא חייב כבר לקנות את זה, ואז אני חופשי, מילה כל כך קרדיט בסאטיה, אני חופשי מלקנות את השיפוט הזה, שם קורה משהו.

0: אורון שרון איתי באולפן, נקודות מפנה, מאמנים משיטת סאטיה, נפגשים כאן איתי, ואנחנו מנסים לצאת מהסיפור האישי לסיפור של כולנו, מהטרנספורמציה האישית למשהו שיכול לתת צד על הדרך לכל אחד ואחת מאיתנו. אני חושב שכל העולם המערבי חולה במחלת הביקורתיות, לא? איך אנחנו גדלים בכלל לתוך הדבר הזה? חקרת את זה פעם? איך אנחנו נהיים כאלה? כי, אתה יודע, עשינו פעם תוכנית פה עם ניסים המון על ביקורתיות, נורא יפה. הוא דיבר על שונית האלמוגים. הוא אמר בשונית האלמוגים, כל אחד נראה אחרת, צורה אחרת, וכולם בסבבה עם כולם, זה יש לו דבשת, זה יש לו זה, זה יש לו זה. אין ביקורתיות. הוא אומר, אצלנו בני האדם, יש לך דבשת, ישר התחילו לדבר על זה שיש לך דבשת, ולמה יש לך דבשת, ואיך הדבשת הזאת היא טובה או לא טובה, ואיך היא נראית, וכו' וכו'. ואנחנו גם יודעים שמישהו ביקורתי כלפי עצמו, הוא בדרך כלל גם ביקורתי כלפי אחרים. נכון? זה מתחיל בפנים.
1: תמיד הכל מתחיל בפנים. הכל מתחיל בפנים.
0: אז אתה עובד בטח עם עצמך ועם אנשים, על מה שהגדרת נורא יפה. על להישאר עם ההבחנה ולשחרר את השיפוט או את הסופרלטיב. וזה משהו נרכש, לא?
1: מה?
0: הצורת חשיבה הזאת, המאוד... אני זוכר שהייתי באודו תקופה, ולא הרגשתי שם ביקורתיות. וזה מאוד עזר לי להשתחרר עם עצמי, גם בביקורתיות שלי כלפי עצמי. אתה יודע, אתה יכול להיות מוזן מבפנים ומוזן מבחוץ. אני חושב שזה סימביוטי. וכשאתה באווירה שהיא לחלוטין לא ביקורתית, אז בהדרגה יכול להתרחש בך שינוי שיחלחל מבחוץ פנימה. ואני זוכר אחרי כמה חודשים בהודו שהתחלתי להרגיש יותר חופשי בפנים, כי השתחררתי מפרדיגמות ומדפוסים ביקורתיים שהכרתי אותם כל חיי כאן בישראל. ובהודו, אתה יודע, אתה מסתובב, אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, אף אחד לא יסתכל עליך מוזר, להגיד לך אתה ככה או אתה ככה, מקבלים אותך, כמו שאתה. ואז שמקבלים אותך כמו שאתה, אז אתה מתחיל לעבור תהליך עם עצמך של קבלה עצמית. בגלל זה, לדעתי, הרבה מאוד אנשים נורא אוהבים לחזור להודו, וגם קוראים להם שם דברים משמעותיים. כי יש משהו באווירה, ואני לא יודע איך זה שאתה הודי, כן? כי אם אתה בהודי, אתה בתוך הסלט של הקסטות הזה, לדעתי, זה הכי שיפוטי והכי ביקורתי שיש.

0: המעמדות וכל הסלט הזה, אבל אם אתה לא בסיסטם, אתה אורח? לא אכפת להם איך אתה, מה אתה, מי אתה, מבחינתם, אתה סבבה, איך שאתה תראה כמו, לא יודע מה. אני זוכרתי מה הייתי לובש שם, איך הייתי, זה היה, אתה יודע, זה גם בדברים חיצוניים, הייתי באמת, אהבתי על עצמי שם בכל התנסות אפשרית, ואתה מרגיש שהכל בסדר, הכל בסדר. זהו, עד כאן הנאום הזה, אם יש לך משהו להתייחס, רק על המנגנון הנרכש הזה.
1: תראה, אני אגיד...
0: המאוד פולני בחוויה שלי, סליחה על ה... זה לא, לא במקום... אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, משהו שאנחנו נורא רוצים ישר לתייג ולסווג ולחלק, והכל כזה, הצורך, מה זה הצורך הזה? למה אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים כמו שהם?
1: אתה יודע, אנחנו חוקרים...
0: תראה, שאלתי למה, אתה רואה?
1: אנחנו נסלח לך על זה. אחד הדברים שאנחנו עושים בשתצאתי, אז אנחנו חוקרים. הרבה פעמים מעניין אותנו לחקור את הצעד אחד לפני. זאת אומרת, אוקיי, עלתה ביקורת, אבל מה קרה בתוכנו רגע אחד לפני שעלתה הביקורת? זה משהו שסטיה חוקרת הרבה, מה קרה רגע אחד קודם? ואני לא רוצה לדבר בהכללות, אבל אחד הדברים שאני פוגש הרבה פעמים זה שלפני ביקורת יכול לעלות פחד, או אולי בעלה. זאת אומרת, אני יכול לראות בי משהו שאני יכול לחשוב שלא יאהבו אותי בגללו, או שידחו אותי, שהשייכות שלי תיפגע, שהמעמד שלי ייפגע, שאיך שאני נתפס ייפגע. ואז ביקורת יכולה להיות מין דרך מעוותת ופוגענית שכזו לשמור על עצמי. כי ככה ההורים שלי שמרו עליי, כשאני לא הייתי בתלם, ולא הייתי בתקן, ולא הייתי כמו שהם חושבים שאני צריך להיות כדי להצליח בחיים, אז הם אמרו לי שאני לא בסדר. כן, לא מדבר דווקא על ההורים שלי, אלא על הורים בכלל. אז הם אמרו לי שאני לא בסדר, והם הסבירו לי איך אני צריך לתקן את עצמי. אז אחר כך, כשאני רואה את עצמי לא בנורמה, או לא כמו כולם, או אחרת, או לא כמו שאני חושב שאני צריך להיות, זה מאיר את אותו פחד. והפחד הוא יהיה הטריגר לביקורת. ואם אנחנו פה מדברים גם על שיטת סאטיה, אז דווקא בשיטה מה שאנחנו נלך ונעשה זה נלך להכיר את הפחד. וככל שנוכל יותר להכיל את הפחד, להידחות, שלא יאהבו אותנו, כתוצאה מזה באופן ספונטני, תרד הביקורת. דווקא מהיכולת שלנו לשהות עם הטריגר שעולה מראש, דווקא שם תרד הביקורת. אני חושב שזה חלק מהקסם בשיטה הזאת, כי גם הפחד הזה יהיה לו מופע בגוף.
0: כמה שנים אתה מאמן?
1: 11.5.
0: ומה אתה יכול לספר לנו קצת על 11.5 שנות אימון? עלינו, על בני האדם. אתה יודע, שיר של בית הבובות, שאני נורא אוהב, קוראים לשיר בית הבובות, והם אומרים בפזמון... אז איך זה שכולנו נפגשים עם אותן האבאות ואותם הריגושים פה בבית הבובות הקטן של אלוהים? האם יש לך תובנות עלינו?
1: תשמע, אני לא אדבר עלינו כבני אדם כי לא פגשתי אותנו, אבל אני יכול לדבר על האנשים שאני, על עצמי ועל האנשים שפגשתי אצלי בחדר.
0: זה אחלה קבוצת מיקוד.
1: כן, זה היה קל היעד, כדי שנכניס ענווה לעניין. אני יכול להגיד שאם אנחנו חוזרים עוד פעם לאותו מהנדס שבי, שיש חוקיות, למרות שכל אחד מאיתנו שונה ואחר, ואנחנו מתנהגים אחרת, אבל יש מנגנונים חוזרים. יש פשוט מנגנונים חוזרים, ואני יכול להגיד שיש הרבה דברים ש... ברגע שלומדים לראות אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז מתחילים לראות שמתנהלים בתוכנו, מתנהלות בתוכנו מערכות יחסים, מתנהלות בתוכנו שיחות פנימיות, יש לנו דרכים שאנחנו מתייחסים לעצמנו שחוזרים אצל אנשים שונים. אז אולי נשמע קצת בהכללה כרגע ולא ספציפי.
0: אפשר לרדת דריל דאון לקלאסיקות. זאת אומרת,
1: לא, אני לא חושב שאני פה בקטע של לדייק אתך וטיפוסי אישיות או משהו.
0: לא, לא, לא, לא משם, אבל דיברנו למשל על ביקורתיות. איזה עוד מחלות במרכאות? מחלות זה לא מילה טובה. באגים, דפוסים נרכשים, שמגבילים את התודעה שלנו, לא נותנים לנו בסופו של דבר להשתחרר בתוכנו, קולים אותנו בתוכנו, ולהיות מי שאנחנו. הרי מה הטרנספורמציה רוצה? מה סאטיה רוצה? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאנשים יהיו גדולים כפי שהם, כפי שהפוטנציאל שלהם, מתוך חופש פנימי, מתוך הבנה ותפיסה שבאמת המון המון דברים אפשריים, גם אנחנו חושבים שלא, ושם המפתח. אז דיברנו על ביקורתיות, האם יש עוד כאלה, כן, אתה יודע, כן. תראה, מגבילים?
1: אני חושב שאולי אחד המקרים הקלאסיים להסתכל עליהם, זה על היחסים בין הרצון והפחד. כי בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על זה הרבה מאוד בשיטת סאטיה, אתה לא מדברת על זה שאחד הדברים שנשחקים אצל האדם, אצל הילד, זה הרצון החופשי שלו. ואנחנו כמאמנים בשיטת סאטיה, עסוקים בלחשוף את הרצון מחדש, בעצם לייצר שם חופש, כדי לאפשר לבן אדם להיות מישהו ומי שהוא רוצה. אני חושב שאחד הדברים שאני פוגש הרבה מאוד פעמים, זה שאנשים לא מרשים לעצמם לחיות את הרצונות שלהם, להיות את הרצונות שלהם, לפעמים לבטא בכלל בפני עצמם את הרצונות שלהם. ואם אנחנו מסתכלים על המקום שמתוכו הם מסרסים לעצמם את הרצון, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו נפגוש שם פחד. ובאמת בשיטה אנחנו מדברים הרבה, פוגשים הרבה מאוד פחדים של אנשים, נמצאים הרבה מאוד במגע עם הפחד. עם הפחד שאם אנחנו נחיה את החיים כמו שאנחנו רוצים, אנחנו נעשה בחיים מה שאנחנו רוצים, אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים, אז יקרה משהו רע.
0: מה? למה? למה שיקרה משהו רע?
1: כי לא יאהבו אותי, כי לא ירצו אותי, כי אני לא אלך ועשה את מה שאני אמור לעשות בעולם הזה, כי אני לא ארוויח מספיק כסף אם אני אלך ונגיד אני רוצה להיות מוזיקאי, אוקיי? אז יבוא פחד, אבל לא מתפרנסים מזה. זה כמו על כל שאלה תשובה, אז על כל רצון פחד, ברגע שעולה הרצון, זה ממש כמו טיל בכיפת ברזל, הוא מיד מיורט.
0: תראה, אני יכול להגיד לך עובדתית שלא מעט מוזיקאים בקושי, לא, באמת, אני
1: אז הפחד יש לנו על בסיס עצמו, נכון?
0: כן.
1: נכון?
0: זאת השאלה של אדם פרקטי וריאלי ורציונלי, שיבוא לך ויגיד לך, סבבה, אתה אומר זה עניין של תודה, אני אומר לך שזאת המציאות. ויש מלא מוזיקאים רעבים ללחם.
1: מצוין, אז אתה יודע, אתה נוגע באחד הדברים שגם אני אוהב להסתכל עליהם כמהנדס, על איך בנויים שקרים בתודעה.
0: אוקיי.
1: ומה שאני מגלה זה שבדרך כלל שקרים בתודעה, יש להם, לתודעה יש טריק מאוד מעניין איך היא משקרת אותנו. היא אומרת חצי ראשון אמת וחצי שני שקר. לדוגמה.
0: אני אוהב את האופן שבו אתה מפרק דברים לשתיים, זה נורא נורא מעניין, באמת, אפשר לקחת מזה הרבה, כן. גם איך שחילקת את העניין של ביקורתיות, להבחנה ולשיפוט, אתה עושה עכשיו משהו, זה מאוד מאוד יפה, זה עושה סדר.
1: כן, אני דיברתי על זה שאני לא הפסקתי להיות מהנדס, כן, אז הבחנות זה לחם.
0: הנה, אז אנחנו אמרנו שנתעסק עם זה, אנחנו מתעסק עם זה.
1: On the fly.
0: כן, on the fly, אנחנו מקבלים עכשיו ניתוחים הנדסיים של התודעה. כן.
1: אז על מה, דיברנו על השקרים, נכון? כן. אז אם נסתכל, התודעה משקרת כי היא אומרת את החלק הראשון אמת, ואז היא מוסיפה לו חלק שני שקרי. למשל, אתה תבוא ותגיד, אני רוצה להיות מוזיקאי, ואז התודעה תגיד לך, אבל תסתכל, סטטיסטית, מוזיקאים לא מתפרנסים מזה, שזו אמת, נכון? אם חוקרים את הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה נכונה, והשקר שהיא תצרף אליו זה גם אתה לא תצליח. וזה אתה לא יודע. אתה יודע שהחלק הראשון הוא אמת, שסטטיסטית, מוזיקאים, לא מצליחים, אבל מיד היא גם אומרת, ולכן גם אתה לא תצליח.
0: ויש לזה או שהיא אומרת שהסיכוי שלך לנוכח הנתונים הסטטיסטיים הוא נמוך להצליח.
1: נכון.
0: זו ההסתברות.
1: זה החלק האמת. זה החלק של האמת, שסטטיסטית הסיכוי נמוך, אבל היא גם תקווה עליך קביעה. ויש הרבה מאוד, אפשר להסתכל על הרבה מאוד איך פרדיגמות בנויות. בנויות ככה שבחלק הראשון אנחנו אומרים משהו עובדתי, ובחלק השני אנחנו מסיקים מסקנה, ואנחנו כבני אדם מאמינים למסקנות של עצמנו. אנחנו נופלים בפח.
0: אתה נפלת בפח?
1: ברור, מה זאת אומרת? העבודה היא לצאת מהפחים. העבודה של החופש היא לאט לאט להשתחרר מהפחים האלה.
0: אתה מרגיש שהלכת על החלומות שלך? או שאתה הולך עליהם?
1: אני הולך יותר ויותר הולך על החלומות שלי לגמרי, כן.
0: יש לך עוד דברים חוץ מסאטיה שזה מרגיש באמת מאוד בלבך ובנשמתך, העבודה הזאת? יש עוד דברים שאתה מוצא שאתה עושה בשנים האחרונות מבחינת
1: כן.
0: הייעוד ומתנות שלך בעולם הזה?
1: אני חושב שמתנה שנתתי לעצמי זה דייג, שמאוד התחברתי לזה בשנתיים האחרונות.

0: זה לגמרי לעשות, לתת לילד הפנימי שלי להיות בזון שלו, בטבע, בחופש, להיות במגרש הזה. זה מה אומנם מעלה שאלות קרמיות על זה שהורגים יצורים חיים וכו'.
1: כן.
0: אבל זה בדיוק המקום של, אתה יודע, שאמרתי מקודם שבסוף אני, המודע, יושב שם באמצע וצריך לשמוע מה שני החלקים השונים אומרים. חלק אחד אומר, אבל אני רוצה לדוג, והוא כולו בפשן ובאטרף. והחלק השני אומר, אבל בקרמה אתה תהרוג יצורים חיים, וזה לא בסדר. ואני צריך לקבל את ההחלטה בסוף. ואני בחרתי בחופש, אני בחרתי בלתת לילד שלי לעשות את מה שהוא אוהב, ואני זוכה בהרבה מאוד רגעים של אושר. אז זה דיבר השיר הקודם.
1: אני רק אציין שאתה בוחר את השירים בתוכנית, ועוד מעט יהיה לנו שיר סיום, וגם אותו, זה שיר שביקשת, של דודו טסה. אנחנו מתקרבים לסיום, בסוף גם יש לי כזאת שאלה זהה, שהיא נורא גדולה כאילו, כמו ההתחלה של מי אתה, שזה גם שאלה נורא גדולה. אבל אתה יכול לענות עליה ברגע הזה, וגם אפשר לכוון אותה קצת אחרת, אפשר לשאול במקום מה עם מהות החיים, לשאול מה הדבר שהוא הכי חשוב לך בחיים, למשל, אם יש דבר אחד כזה.
0: זה מאוד פשוט דווקא לענות, כי אני אמרתי את זה תמיד, אני לאורך כל הדרך ההתפתחותית שלי, תמיד אמרתי ששמחה זה למתקדמים. אני ילד קטן, אני רק רוצה להיות שלב. ושלווה זה המגדלור שאני תמיד כיוונתי לה, ואני תמיד מכוון אליו בחיים שלי. והאמת שרווחתי גם שמחה על הדרך, ואפילו רגעים של אושר, אבל המגדלור שלי הוא תמיד, באופן אישי, כן, הוא תמיד שלווה.
1: ומה אתה מאחל לעצמך? כך, בוא ניקח 10 שנים מעכשיו. או שאתה לא מתעסק עם זה?
0: לא, זה תמיד יהיה בריאות בתור התחלה. אני חושב שבריאות זה הדבר הכי משמעותי והכי חשוב. בלי זה שום דבר אחר לא עובד. אז תמיד זה תמיד יהיה האיחול הראשון.
1: מה הדבר שאתה הכי מאחל למי שמאזין לנו עכשיו?
0: חופש. חופש. שאנשים יזכו יותר לחיות הרצון שלהם בחיים האלה.
1: תודה רבה על כמעט שעה מרתקת, אורון שרון, תמשיך לעשות עבודה טובה, פנימה והחוצה עם עצמך ועם אחרים, ישר רוח אומרים אצלנו.
0: רק משהו על השיר האחרון.
1: בטח.
0: זה אשתי פר אקסלנס למען הסר ספק, כן?
1: אמרנו חופש, לא? אז בטח אנחנו ניפגש, יש לי הרגשה שעוד ניפגש כאן, יש על מה לדבר. תודה לכם שהזנתם, אני יצאתי נזכר. משעה מרתקת. נאחל לכם חופש. תודה.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סאטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.
2: נקודות מפנה ברדיו מהות החיים. סדרת שיחות עם מאמנים בשיטת סאטיה. בכל שבוע מאמן אחר מגיע לכאן, לאולפן שלנו, ומספר על נקודת נקודות המפנה שלו, על הדרך, על התפיסה, הסיפורים, ההשקפה, הטרנספורמציה, ועל האימון, על האימון, על היכולת לעבוד עם אנשים נוספים על מנת לעזור ככל יכולתו, יכולתה, לחולל טרנספורמציה גם בחיים שלהם.

0: איתי באולפן הפעם, מורן בן ארויה אהרונוביץ'. איך המוזיקה?
1: מעולה, אני זורמת ומתמסרת כאן באולפן.
0: איזה יופי, זה קטע מדהים של אומן כפריסאי היווני, אלבניטיס, מתוך אלבום יפהפה שנקרא בהר, ולקטע הזה קוראים Love Secret. והוא כבר שנים מלווה אותי בשיחותיי ובמפגשיי כאן ברדיו, כי הוא ישר מכניס אותי לאיזה זון של מפגש, של נוכחות, ועוזר לי להתנתק מהבחוץ ולהתחבר פנימה. אז קודם כל, תודה שבאת.
1: אני מאוד מאוד נרגשת שאני פה.
0: גם אנחנו. את הרבה שנים בענייני סאטיה, לא?
1: נראה לי ש-11 שנים, את אותו.
0: הנה, אז
1: נראה לי שזה אחד המסעות הארוכים שעשיתי בחיי, העקביים, שהם לא הדברים שקשורים לחיים האישיים שלי, כמו הורות או דברים אחרים.
0: אז השאלה שלי היא, מי את, מורן בן ארויה אהרונוביץ'?
1: יש דרך טובה לענות על השאלה הזאת? אני אתייחס?
0: יש דרך כשם שאין דרך, יגידו בבודהיזם.
1: אוקיי.
0: אז אפשר גם להגיד שאין דרך, וגם זאת תשובה?
1: לא, יש כל מיני דברים. אני פסיפס של כל מיני דברים, אני מניחה. אני פאזל כזה עם הרבה מאוד חלקים, שמרכיב איזה מין תמונה כזאת, כמו שמשתקפת מולך כרגע. לפני הכל, בליבה שלי, אני הבת שלהם, וזה משהו שהוא ערך עבורי. אתה יודע, מעצם הבחירה שלי להגיד את זה קודם.
0: את ה?
1: הבת שלהם, הבת של ההורים שלי. מתחילה בזה, אני הילדה שלהם. ואני גם האחות שלהן, ואני אימא שלהם, וכל הדברים הללו בסופו של דבר יצרו את האדם שאני, עוד מעבר למה שלמדתי, עוד לחלקים של החומרים שאספתי, או לחוויות שלי, הם היחסים הקרובים שלי והשבטיות שלי, היא אחד מהדברים הראשונים שמגדיר אותי כאדם.
0: ו
1: יכולה עוד להרחיב, אתה יודע.
0: לא, הבחירה היא מעניינת. את בעצם מתחילה דרך מערכות יחסים.
1: נכון. אני חושבת שזה מאוד

0: מאוד מתחבר גם לעבודה שלי ולרגישות שאני מביאה במקום של להקשיב לערך הזה בחיים של אנשים ולהבין את ההשפעה של יחסים על איכות החיים.
1: אוקיי, אז התחלנו באופן שבו את עונה על השאלה מיד, ואני רוצה עכשיו לשאול מהצד השני, לפני שאנחנו שומעים את השיר הראשון, שאיתו ניכנס לעולם שלך, מה זה אימון סאטי בשבילך? ואז אנחנו בעצם לאורך השעה הזאת נחבר את שני הצירים, את הציר האישי התפתחותי שלך עם העולם הסאטי שאת מאמנת, את עובדת עם אנשים, את לומדת, מלמדת, את חיה אותו כבר 11 שנה. אז מה זה אימון סאטי בשבילך?
0: קודם כל, יש כל כך הרבה גם חלקים להתייחס לזה, אבל אני אדבר על הדברים שהם הכי משמעותיים עבורי, אני אדבר בכובע של המאמנת. קודם כל, זאת הזדמנות לפגוש באיזשהו מרחב מאוד מאוד אותנטי ושקט אדם אחר, ולהיות מולו, ולאפשר לו להיות הוא עצמו מולי, ולהכיר אותו ברבדים העמוקים שלו, ולאפשר לו להכיר את עצמו, ומתוך זה גם לדייק את החיים שלו. וגם לבחון את הדברים שהוא אסף עד כה בחייו. בעיניי זה הזכות הכי משמעותית, ומה שמחזיק אותי במסע הזה, זה האפשרות שלי להיות איזושהי שותפה משמעותית בחיים של מישהו, בלהפחית באיזשהו אופן את הסבל שלו, ולנרמל את החיים שהוא חווה, ואת הרגשות שלו, ואת המחשבות שמתרוצצות לו, ולאפשר לו לחוות חיים שהם יותר שקטים ופשוטים, ועובדים עבור. והכי חשוב, להכיר את הילד שיושב מולי, גם בגוף של המבוגר, כי יש שם תמיד ילד. ואת הילד הזה תמיד שווה להכיר. יש לו מה להגיד.
1: מעולה. נתת לנו פה הרבה חומר לעבוד איתו, אבל את התוכניות הללו, את הסדרה הזאת, החלטתי יחסית מהר להתחיל עם שיר שמבטא משהו. ואת בחרת שיר של דודו טסה?
0: שאני מאוד, מאוד מאוד מחבבת.
1: כן. השיר... למה? מה כאומן הווייתית? אוקיי, אנחנו ננסה לעשות שיח כמה שיותר הווייתי. מה בהוויה של דודו טסה?
0: יש בו שילוב בין עממיות לעומק. משהו ככה מאוד גם צנוע וגם מאוד נוגע בשירה שלו. ובכתיבה שלו ובכלל, והוא גם עיראקי, שאני חצי עיראקית וחצי רוסייה, ושנים אני חושבת שהבלטתי את האשכנזיות שלי, ולאחר מכן, היום אני מבליטה גם חלקים עיראקים גאים לחלוטין. והשיר שבחרתי זה גם שיר שהוא מביא שם באמת את ה... זה כאילו, חשבתי איך אני ארגיש מאוד מאוד בנוח בתוכנית, ואז אמרתי, יאללה, אני אכנס הביתה, דמיינת אמא שלי שרה, אמא שלי מתה על השיר הזה, אז אני ככה... סוג שאני מרגישה עכשיו מאוד בבית, אז נשמע את דודו טסה.

sais plus. Je sais seulement

נקודות מפנה ברדיו מהות החיים, מאמנים בשיטת סאטיה מתארחים מדי שבוע. מורן בן ארויה אהרונוביץ' כאן איתי באולפן. תמיד תהיתי לגבי השם בן ארויה.

0: אוי, אז זה תמיד נשמע לי כזה...
1: בולגרי, זה נשמע לך? יפואי.
0: זה נשמע לי כזה אצילי, הבן ארויה, כזה כן. משהו כזה...
1: בן האלוהים.
0: כן, זה המשמעות?
1: זה אגדה אורבנית כזאת.

0: בית, ורק נזכיר את היחוס המשפחתי, אבא שלך.
1: לך על זה.
0: יאללה.
1: לא התכוננו, לא כמו בת יאוזיה, לא הכנתי שום דבר מראש.
0: אנחנו מכירים את יצחק אהרונוביץ' שעשה הרבה בשירות המדינה, נקרא לזה למען הציבור, מגוון תפקידים.
1: 44 שנים, אבל מסופר.
0: מסופר?
1: כן.
0: ואת הרגשת שאגב, רק את אימא אנחנו לא מכירים, אבל את אבא יותר, כמה התחלת מזה גם את התוכנית מהיחסים עם ההורים, שמשם את באה?
1: קודם כל אני מגיעה אחרי 11 יום בניו יורק, עם ההורים שלי שם לקחו אותי לטיול בת מצווש, בגיל 44, שזה מגניב למדי.
0: לגמרי.
1: ממש, הייתי עכשיו בקור הגדול.
0: הם לוקחים עוד חבר'ה או רק אותך?
1: אתה יכול להירשם, אני מניחה שאנחנו, אני אעשה איתם שיחה. ההורים שלי הם אנשים הכי משמעותיים בעולם בעבורי, אתה יודע, הם הראשונים שזכיתי ככה להיות בקרבה מאוד עמוקה אליהם, ואבא שלי אכן התמסר לאורך עשרות שנים ברמה הערכית וברמת הנתינה, ומי שהייתה שם עבורו זאת, אמא שלי, שגידלה אותנו בצורה לוויעתית לחלוטין, והייתה שם... המושג הזה עזר מנגד, אפשר לשים לשם תמונה של אמא שלי ליד, המאממת.
0: עזר כנגדו.
1: יש לה גם שם נורא מיוחד, קוראים לה רימון. נכון שזה מיוחד?
0: מדהים.
1: ככה בעירה קראו לה.
0: והיא מלאה כרימון?
1: לחלוטין.
0: ורציתי לשאול רק שאלה אחרונה על ההורים, כמה את מרגישה שהשראה ורוח גבית קיבלת להיות מי שאת, לממש את מי שאת?
1: אני חושבת שהכי בעצם, זאת אומרת, הם, אתה יודע, הם ה-DNA שלי לא רק ברמה הביולוגית, גם ברמה הערכית וגם במי שהם. יש לנו בית, הבית שספגתי ואני סופגת עדיין, הוא בית מאוד מאוד מאוד, גם ערכי, אבל גם מאוד פשוט ושמח ומשוחרר ושמדגים חיוניות וחיים וחופש. והם תמיד היו שם, והם תמיד עם ההומור שלהם, ועם הכלילות שלהם, ועם המחויבות והמסירות המאוד יוצאת דופן שלהם, לימדו אותי להיות אמא בעצם, ולימדו אותי מה אני כן רוצה. אז אם מדברים על השראה, אז זה לגמרי זה.
0: תראי, זה לגמרי לא מובן מאליו, אם אני מרשה לעצמי לשים אותך ואותי באותו דור, נראה לי שאנחנו בערך אותו דור, מבחינת מודעות. זאת אומרת, דור ההורים שלנו בעצם חלקם היו מודעים יותר וחלקם פחות, חלקם היו בתודעה יותר פרקטית והישרדותית, וחלקם הרשו לעצמם לחלום יותר ולממש יותר. אבל הרוב, את יודעת, גדלו במדינה...
1: בנסיבות חיים גם די מורכבות.
0: כן, לגמרי.
1: אתה יודע, במקום של עלייה, של חוויית פליטים. אבא שלי היה דור שני לשואה, עם שני הורים שאיבדו את כל בני המשפחה שלהם בשואה, והם הגיעו בתודעה של בהלה.
0: אני מכיר את זה מצוין, משפחתי גם, כן?
1: כן, כן, כל הדור ראשון, שני, הספרות המקצועית לגמרי מדברת על זה. ואימא שלי גם גדלה בבית, משפחה מאוד חמה, עם אימא עיוורת ואבא חולה, וגידלה, אתה יודע, את עצמה לאורך השנים, אבל הם מאוד התפתחו. היה להם, בשניהם יש את הסקרנות והרעב, שזו תכונה שאני מאוד אוהבת.
0: לגמרי.
1: סקרנות ורעב. הם אנשים סקרנים לגבי דברים נוספים.
0: את יודעת, אני מלמד באוניברסיטה, ואת ההרצאת מבוא, אני תמיד סוגר במשפט של סטיב ג'ובס, stay foolish, stay hungry. וזה מתחבר לי למה שאת אומרת, וזה מתחבר לי לילד שדיברת עליו קודם. שאת תמיד פוגשת אנשים, אז את רואה גם את הילד שבהם. נכון.
1: הילד שגם צריך שיראו אותו.
0: כן.
1: כי יש בכולנו את הילד הזה שלא תמיד היה לו מקום, ולא תמיד היה לו קול.
0: לך כילדה את מרגישה שהיה לך מקום וקול?
1: כילדה הייתי מאוד מאוד יצירתית. אז קודם כל ככה הייתי תולעת ספרים ממש, ברמה המופרכת של קוראת כל הזמן.
0: מכיר.
1: אוקיי, מעולה. וזה נתן לי בעצם עולמות אלטרנטיביים לחיות שם. ואפשר לי להתמסר לכל מיני, זה גם מסוג הדברים שמאוד מתחברים גם לעבודה שלי, היכולת שלי לצלול לתוך סיפור. ולהתעניין לחלוטין ובאופן.

0: עוצמה מאוד גבוהה באדם שיושב מולי. וגם כתבתי, מאז ומתמיד. כתבתי ואפילו שרתי וככה שנים שרתי. אז החלקים היצירתיים מאוד תיעלו חלקים ממני החוצה. להגיד לך שלקח זמן עד שיכולתי לקבל את המכלול שלי וגם להגיד דברים שהיום נורא פשוט לי להגיד, אבל כילדה, זה עוד היה כזה, עוד לא ברור אם זה יש לזה מקום.
1: תקריא לנו משהו שלך, עכשיו.
0: וואלה.
1: שמתי לך מוזיקה מעולה לזה.
0: כן, עשית בקלי.
1: זו מוזיקה שניסי ממון הכניס לנו פה לתיקיות, והוא פשוט מביא מוזיקות מדהימות מהמזרח, והן תמיד משמשות אותי כשטיחים, יש בהם הרבה רוח בצלילים הללו. אז יהיה לך אחלה קר פורה להקראת הטקסט.
0: אני מקווה שאני אקריא את זה.
1: אני סומך עלייך.
0: אוקיי, אז אני כותבת, ומדי פעם יש לי מין כאלה, מין כמו פרצי כתיבה, שהם לא תמיד מתוכננים מראש, אבל כתבתי משהו על, אפרופו פסיפס אנושי, אז על החמש שאין אני. במכונית אחת יושבות חמש שאין אני. אני בגילי, על מושב הנהגת. לידי, אני, לפני 3 שנים, עת נפרדתי בדמעות מהאיש שעשה איתי 4, שהם עולם. במושב האחורי, ליד החלון, מימין, אני, לפני 14 שנים, עייפה, כי בדיוק הגיעו רובם לעולמי, ובעולמי הייתי פחות ממני, ויותר בעבור. במרכז אני, הסקרנית, המדוכדכת, הנערה הרעבה ותאבת החיים והדואגת, שהחלומות העמוקים שבקרבה עלולים להיות תסריט דמיוני רחוק. בחלון השמאלי אני הילדה, היא בועה בחלון, ראשה שקט, היא נחה, ממששת את שולי חולצתה. אני שמה לכולן מוזיקה מהפלייליסט של חיי. האמצעית מבקשת את פינק פלויד, השמאלית את פול יאנג. הימנית מבקשת שאני אנמיך, וזו שלידי לא מגיבה, רק נושמת נשימות כבדות. האמצעית רעבה, הימנית נרדמה, זו שלידי מוציאה בשקט שוקולד ולא מכבדת אף אחד. אני לא בטוחה לאן נוסעים, רק מבינה שההגה בידיים שלי. עוצרת את הרכב בצד, לחשוב לאן נסע, כך שכולן יהיו מרוצות. הילדונת השמאלית מתעצבנת שעצרנו, הימנית מתעוררת ושואלת מה קורה ולמה בזבזים זמן. אני שותקת, מעבירה ליטוף על שערה והיא נרגעת. עוד מעט נמשיך, אני מסבירה לה. אני אקח אתכן איתי לנסיעת עולם. רק תנו לי שנייה אחת להבין לאן נוסעים.

0: מורן בן ארוי אהרונוביץ' כאן איתי באולפן, אני אסי זיגדון, אנחנו בנקודות מפנה, שיחות עם מאמנים שיטת סאטיה מדי שבוע, על נקודת המפנה שלהם בחיים ועל עבודתם כמאמנים, ובתוך זה אנחנו שוזרים את הסיפור האישי, את הדרך של כל אחד, מכירים קצת את העולם הפנימי, וזה נדמה לי מה שעשינו עד עכשיו. בואי נדבר קצת על המפגש עם סאטיה, 11 שנה, איך זה... בואי תנסי קצת לספר על מורן שלפני סאטיה ומורן של אחרי סאטיה, זה משהו אחר?
1: אני בטוחה שכן. קודם כל גדלתי, אתה יודע, ואני חושבת ש...
0: אני רק מזכיר שאנחנו לא זוקפים הרי שום דבר באמת לטובת איזה שיטה או משהו כזה.
1: לא,
0: אנחנו מאוד מאמינים כמו בעקרונות של מושן, בגדולתו של האדם פנימה, זאת אומרת. כשאני אומר, אז אני לא מקדש את הכלי או את האמצעי, אני מקדש את היכולות ואת את הטרנספורמציה של מי שמחולל אותה, אבל אנחנו פוגשים דברים בדרך שבעצם מעוררים אותנו וגורמים לנו לרצות לגדול.
1: אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שקרה לי זה שהפכתי להיות אדם הרבה יותר חופשי, בתוך המפגש עם סאטיה, ולמדתי... שבני אדם זה יצורים אוניברסליים, וכולנו בעצם רוצים בכמיהה לאותם הדברים. כולנו בעלי פחדים מאוד דומים, כולנו כמהים לשקט בעיקר, ולחוות שאנחנו נורמליים והכל בסדר איתנו ועם הרצונות שלנו. הדרך האישית שעשיתי הייתה הדרגתית, וזה מה שאני גם מאוד מאוד מעריכה בסאטיה שפיתחה נטלי בן דוד כמובן, זה המקום ההדרגתי, הנבנה, עקב לצד אגודל, ויחד עם זאת, אם כן, ככה, נראות די מהירה, של בחירות, של היכרות עם מי שנכון לי להיות, עם מי שאני בליבה שלי, זה להתקרב בעצם
0: לעצמך.
1: לעצמי, לכפי שנולדתי עוד לפני שאספתי כל מיני דברים לחיי. לפני שהסבירו לי על החיים, לפני ששמו עליי שלטים, לפני שתהיגו אותי, לפני שאני... כבר הפכתי להיות כזה שעושה את זה בעצמי.
0: מה הסימפטום או המדד או הדרך שבו את רואה באופן הכי דרמטי את הטרנספורמציה? זאת אומרת, את המורן של לפני המקום הזה של איזושהי נקודת מפנה או התעוררות ואחרי.
1: אני יכולה להגיד שממורן שהייתה קצת מלכת אנגליה, במקום של, של, של תשדורת כזאת שהכל סבבה תמיד.
0: הכל סבבה.
1: כן, הכל טוב, הכל נהדר, וכזה, יש דברים שלא מדברים עליהם, ובכלל, הפכתי להיות אדם שבעיניי הכל לגיטימי להגיד, או לשאול, או להרגיש, כאילו, המקום הזה של חופש מוחלט, וגם, באמת, זה מין הבנה כזאת שאין באמת דרמה. משהו הרבה יותר רגוע.
0: את יכולה להיזכר באיזה רגע כזה של הסימונים שנפלו? או לשתף באיזה סיפור שם בשלב הזה שבו... איך בכלל נחשפת ללימודים הללו?
1: אני למדתי פסיכולוגיה לתואר ראשון והנחיית קבוצות. הנחיתי גם נשים אחרי לידה. עבדתי המון המון שנים עם ילדים.
0: זאת אומרת, התחום ה...
1: התחום הטיפולי, התחום ההדרכתי.
0: פנימיות האדם הייתה בליבך.
1: כן, כן, כן. כן.
0: עולמות רגשיים, עולמות טיפוליים, כן.
1: כן, זה היה די ברור שהכיוון הוא יהיה כזה, ואפילו שקלתי ללכת לתואר שני בפסיכולוגיה, ונחשפתי פשוט לאימון מבית אימושן, שהיה לי מאוד מאוד דומה למרחב של טיפול באופן כללי, ומאוד מצחן בעיניי. דרך ההתנסות האישית שלי...
0: אגב, כי זה לא אימון דוינג? קלאסי?
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: כי זה, כי זה התבונן במקומות רגשיים.
0: יש
1: זה...
0: רכות, התחברת לאיזה רכות שם גם, לא?
1: כן, כי זה היה לא ייעוצי, וזה היה קשוב, וזה ראה אותי בגדולתי, וזה אפשר לי לראות את עצמי בגדולתי, ולפתח גם איזושהי סבלנות אליי, שזה אחד הדברים שמאוד חשוב לי גם להנחיל לאנשים באופן כללי, שתהיה להם סבלנות לעצמם. ו... המקום הזה, זאת הייתה החשיפה הראשונית, שבתוכה הגעתי ככה ללימודים, ובאתי כדי להישאר, מה שנקרא.
0: כמה שנים את מאמנת?
1: 11 שנה. אני עובדת עם זוגות.
0: מאז את מאמנת, זאת אומרת...
1: כן, כן. אני מיד נכנסתי לזה בהתלהבות יתרה.
0: היום, כמה את מאמנת?
1: אני מאמנת כ-30 איש בשבוע.
0: וואו.
1: ויש לי קבוצות שאני מדריכה. וואו. אני אחראית גם על המחלקת בוגרי המאמנים באימושן, והנאה מאוד מאוד גדולה. זה בית שהוא מאוד מאוד יקר לי, בית מקצועי מאוד מאוד מעשיר ומצמיח.
0: זאת אומרת שאת לא רק מאמנת, את גם בעצם חלק מהצוות נכון. שמניע את הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, יש לי את הזכות.
0: בואי נפרוט קצת את, את העניין האימוני, זאת אומרת. את מרגישה היום שאת יכולה לאמן כל אדם? שיבוא אלייך?
1: אם הוא רוצה לעשות עבודה על החיים שלו, אז כן.
0: אם הוא בא אלייך, אז כנראה שהוא רוצה, לא? או שיש כאלה שבאים והם לא באמת רוצים? גם את זה פגשת?
1: אני חושבת שבתחילת הדרך פגשתי יותר, גם זה היה מין השתקפות של הביטחון שלי. היום אני חושבת שמי שיושב מולי בדרך כלל נשאר, ואני גם מאוד מכבדת את הזמן שהוא צריך מולי. זה לא שאני אומרת לו, אתה צריך להגיע ל-X מפגשים, אתה תגיע כל עוד זה נותן לך ערך, וכל עוד זה בעל משמעות עבורך, וברגע שלא, אז לא, אבל יש אנשים שנמצאים אצלי איזה 7 שנים. ברצף, אתה יודע, זה מין תהליך שבכל פעם צוללים לשכבה הבאה, ומדברים על הרצון החדש. ואז אנשים פתאום, תוך כדי קוראים להם דברים בחיים, הם מסיימים את התואר הזה ועוברים לתואר הזה, והם פתאום מתחתנים, ופתאום הם נהיים הורים במרחב, ופתאום הם מתחילים לבוא עם בן הזוג גם לשיחות, וזה מרגש נורא. זה להיות שותף מאוד מאוד מרגש עבורי.
0: מה הדבר הכי חשוב למתאמן שבא אלייך, חוץ מרצון?
1: הרצון זה דבר מאוד רצון, מאוד בסיסי.
0: רצון לחולל טרנספורמציה בחייו. נכון.
1: זה איזושהי הסכמה קודם כל לשבת ולהיות נוכח. וזה משהו שהוא גם נבנה בעיניי. זאת אומרת, אין איזו דרישת סף, יש איזושהי הסכמה לעבור תהליך בסבלנות. וללמוד, להכיר, ולהכיר את עצמו ולדעת שלא ביום אחד אנחנו נחשוף את בלוע התמונה וזה בסדר גמור. לאט לאט הדברים יתבהרו, ועדיין זה יהיה בעל ערך.
0: 30 מתאמנים בשבוע. לאמן זה שוחק?
1: זה הכי ממלא בעולם.
0: זאת אומרת, את לא מסיימת יום אימון גמורה? מרוקנת, לא? כי פסיכולוגים, נגיד, תראית, יש לי חברים פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים, כשיש להם, והם טובים, אבל הם יכולים לסיים ימים ואין להם מקום לכלום.
1: אני חושבת שהאימון של סאטיה, אחד הדברים המיוחדים פה זה שכשאתה גם פוגש את עצמך בתוך החדר.
0: או, על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. על המפגש עם עצמך. אנחנו גם נוטים לחשוב שהמתאמנים שיש לנו בזמן נתון, הם באים עם אישוז שהם גם שיקופים של מקומות שאנחנו נמצאים. את פוגשת את זה?
1: לגמרי.
0: זה מוחלט?
1: כולנו הרי נעים כל הזמן על הספקטרום של הכל בעצם. אז אף אחד לא ממציא מאיתנו.

0: שום דבר. ומן הסתם לפעמים יש בעירה של שיחות שהן יותר רלוונטיות, ויש שיחות שהן כרגע במינון אחר בחיים שלנו. המשותף תמיד זה שהרצון לחוות איזשהו, לטפל כבר, לסדר כבר הדחף הזה, שהחיים יהיו יותר מטופלים, הוא בדרך כלל נוכח בתחילתו של התהליך. ולפעמים יש ככה איזה מין דוחק כזה כבר להרגיש את ההקלה. ולעומת זאת, גם הפחד, יש לפעמים, לפעמים אתה פוגש גם את הייאוש של אנשים שמגיעים, והם גם למודי תהליכים, כל מיני תהליכים, והם כבר מפחדים שזה לא יקרה. זאת אומרת שהם לא יחוו את ההקלה, ושכך כאילו הם נידונו לסוג של כזה של חיים. שיש דברים שטוב, אומרים, אולי כזה אני. ואחד הדברים, זה פחד מאוד מאוד עמוק, להבין שאני פשוט כזה המון זמן, אבל זה לא, אני לא כזה.
1: אבל זה לא אני.
0: אני לא כזה, אני... ואני כל כך מחויב לבדוק את החלקים האחרים בעצם זה שאני יושב בכיסא. הפגישה שלי עם עצמי היא פגישה שלי שאנחנו עושים בעצם עבודה גם של, ככל שאתה גם יותר עם מיילג' במקצוע, אתה מאוד מאוד ער גם לניואנסים עדינים של תגובה שלך בתוך החדר ושל הנשימה שלך, ואתה סוג של מפוח בחדר עם הגוף של המתאמן. אתה עובד איתו גם להכיר את הגוף שלו ואת התגובה. של שיחות ושל דברים שמטרידים אותו דרך הגוף שלו. אתה בתשומת לב מאוד מאוד גבוהה, ובכדי להיות בתשומת לב אתה צריך להיות קרוב לעצמך. אני מוצאת שהפגישות האלה הן מאוד מאוד מאוד ממלות, מאוד מספקות. הן גם מגדלות, אני גדלה שם כאדם, כי זה כל פעם להיות יותר עם חמלה ויותר עם ריקות, זאת אומרת פשטות, איזשהו שקט ו...
1: אם אני עכשיו מתאמן שלך חדש, ואני שואל אותך מה זה, מה זה? מה זה אימון הווייתי? מה זה אימון סאטי? מה אני הולך לעבור?
0: אני הייתי קוראת לזה, קודם כל, סוג של מסע של היכרות עצמית, שבו אתה תלמד להתקרב אליך, ולהתקרב לחלקים שאתה אולי פחות נתת להם גם מקום, ושבו תוכל ככה יחד איתי ביחד להכיר את השיחות שאתה, שמלוות אותך כרגע ואת הדברים שמטרידים אותך ואת היחסים שחשובים לך.
1: כי אז מה? אני אכיר את עצמי ואז?
0: כשאתה מכיר את עצמך, אתה מכיר דווקא את המקום, את הליבה, את מי שאתה באמת. וזה המקום שהוא נטול כל מיני דברים אחרים. אז הוא גם גדול ומסוגל והוא גם יכול להסתכל אולי גם היום על דברים, אתה יודע, יש לנו סיפורים שאנחנו מתהלכים איתם. ומאוד עתיקים, זה כמו שירים כאלה שתקועים לנו בראש, לגבי עצמנו, לגבי החיים. אז צריך לבדוק את הרלוונטיות של הסיפור, ולמה אני כן יכול להתחבר עכשיו, בתקופת הזמן הנוכחי. זה משהו מאוד לפגוש את מי שאתה היום, את אסי שהיום יושב מולי. לא את אסי שהיה, ולא את אסי שמספר לעצמו המון המון זמן, על מי הוא ומה נכון בשבילו, ומה הוא צריך עכשיו ממש. אלא באמת לבדוק איתך שנייה, לעצור רגע ולהגיד, תחשוב לזה רגע. איפה אתה יודע שאתה צריך את זה בכלל?
1: יש לך איזה אני מאמין כמאמנת שהוא ככה מלווה אותך, או שזה מאוד דינמי ומשתנה, וכל פעם גם את גדלה ומתפתחת ומסתכלת על, על עצמך קצת אחרת, גם כמאמנת וגם כאדם. שיש לך איזה מוטו שאת סוחבת איתך כבר הרבה שנים בהקשר הזה?
0: אני לא יודעת אם יש מוטו, אני מאמינה שלכולם יש מקום. ושכולם באמת ראויים להביא את עצמם בעולם הזה, כל אחד בדרך שנכונה עבורו, ושאין באמת איזשהו טוב או רע, או יש את מה שבחברה מקדשים כנחשב ולא נחשב. ובהתאם לזה אנחנו גם עושים כל מיני השוואות על כמה אני מספיק כזה או אחר, ואנחנו לפעמים מפתחים סוג של אלימות פנימית, כי אני, כאילו אני לא מספיק. וזה בסדר לרצות כל דבר, כל עוד זה באמת עובד עבורי, וששווה לעשות שם דרך ולקבל את החלקים שהם פשוט רוצים את מה שהם רוצים.
1: בא לך להקריא לנו עוד קטע שכתבת?
0: אני מאוד... אתה היום מתקיל אותי, אסי.
1: אני פשוט עברתי ברפרוף על הטקסט לפני התוכנית, ואני לטובת המאזינים, אני רוצה שגם הם יענו, אני חושב שיש לך כתיבה שהיא מביאה דברים, יש שם דיוק, יש שם איזה דיוק, אז בואי תקריא לנו עוד קטע, okay. בבקשה, ותודה על זה שאת מוכנה.
0: אני נענית בשמחה. זה אני רק אגיד

שזה עבורי, הקטע הזה זה באמת ככה, החלקים שמתכתבים גם עם האמא שאני, גם עם הילדה שאני לאמא שלי. אמא, תני לי עוד קצת רחם. תזיזי את השמיכה. עייפתי. אני צריכה לנוח. אשכב קצת בחיקך. אשאיר ליד המיטה את השנים שחלפו, את הקמטים החדשים שנקבו על מצחי. נדמיין ביחד שהזמן עצר מלכת, ואני שוב בת 5. אם תעשי לי מקום לידך, לטפי את שערי, ספרי לי סיפורים שאין בהם שום טעם, מלבד מנגינה מתוקה שמעייפת את עיניי. רגליי עייפו אמא מעולם המבוגרים. תני לי להיות עוד קצת ילדה, לנשום עמוק את הריחות של ילדותי. עוד מעט אקום אמא, ואלך אל ילדיי. יצרי קצת את הזמן, עשי בי קסם, ספרי לי בקול בטוח שיש בי את הכל. שלחי אותי ממך עם הבטחות, שעדה, ולו לרגע, שיש בי את הכוח לקיים.

0: מורן בן ארויה אהרונוביץ' איתי באולפן, אני אסי זיגדון. אנחנו בנקודת מפנה, נקודות מפנה, שיחות עם מאמנים בשיטת סאטיה מדי שבוע. מורן, את שאלתי אותך ככה, כשהשיר התנגן, מה החוזקה שלך באימון, ומן הסתם היא מגוונת, אבל הרבה מאוד שנים את עובדת על העניין של זוגיות, אפרופו יחסים.
1: נכון, אני עובדת גם כמובן בחדר האימון עם אנשים פרטיים על חוויות מתוך עולם הזוגיות שלהם, אבל אני בעשר שנים האחרונות גם פוגשת זוגות, שזו עבודה שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות. לשבת עם שני אנשים, שבסופו של דבר כמהים להתקרב זה לזו, ולהצליח לדבר זה עם זו, או זו עם זו, או זה עם זה, אני גם עובדת עם זוגות של גייז, בדרך שאתה יודע, שתהיה משמעותית וקרובה, ואני מאוד מאוד נהנית מזה. זו עבודה סופר מספקת, והיא גם נוגעת מיד בחיים של ילדים.

0: אם יש בבית, אתה מרגיש את האדוות מאוד מאוד מהר, וזה מאוד מאוד...
1: אנחנו נעשה עוד תוכנית ספציפית על הנושא של זוגיות, נפרוט אותו.
0: בסדר.
1: כי זה נושא שמעסיק הרבה אנשים. וגם אותי מן הסתם. אם יש איזה משהו שאת יכולה לזרוק לנו, איזה כזה טריגר, כזה ספוילר כזה לתוכנית שנעשה, מה, אם אני אומר לך זוגיות, אפילו כזה אסוציאטיבית, אימון זוגי, או אימון על זוגיות, או עבודה על זוגיות, מה עולה לך ישר? על מה, מה העבודה שם באמת?
0: בגדול, אנחנו מביאים לתוך מרחב זוגי, שהוא בדרך כלל מרחב מאוד אינטימי, עם רמת חיכוך מאוד גבוהה, את המקומות הכי פגיעים שלנו, וגם אנחנו מתחככים שם, אנחנו יכולים להיות כל מיני דברים שאנחנו, ולאורך זמן. אנחנו גם גדלים במהלך השנים, ואנחנו לעתים גדלים ונשארים באותה מערכת יחסים, וצריכים לפעמים ככה כמו להמציא את עצמנו מחדש בתוך הקשר, אם זה ברמת התקשורת, אם זה ברמת הבקשות, אם זה ברמת עליות מי שאני היום, מול אדם שרגיל למי שאני אז, ולעתים אנשים ככה מצניעים ומסתירים חלקים מעצמם, שהם כבר גדלו לתוכם, כי הם לא יודעים אם יש לזה מקום, לעתים אחרות זה גם מקומות של בכלל, של תקשורת מאוד מאוד בסיסית, ששני אנשים מדברים בעצם, וכל אחד מקשיב ממקום מאוד מאוד ספציפי, זה לפגוש גם אנשים מבתי גידול מאוד שונים, שמנסים ליצור בית ביחד, וזאת משימה.
1: טוב, תודה על זה, אנחנו נזכור את זה לתוכנית שננוע על המרחב הזה בהרחבה, אולי גם נביא קצת דוגמאות וסיפורים, וננסה מ-case studies ללמוד קצת עלינו, ועל ההתנהלות שלנו בתוך העניין הזה. אני חושב ששני המרחבים שהכי מאתגרים לאדם, הם המרחב ההורי והמרחב הזוגי.
0: לגמרי.
1: נכון?
0: לגמרי.
1: אז אנחנו...
0: כהורי אתה פוגש את האדם שחלמת להיות. יש משהו מאוד אידיאלי באדם הזה. אנשים מדמיינים תמיד את מי חשוב להם להיות כהורה, ואז מגיע הילד, והוא מגיע, הוא עצמו. לא תמיד מתיישב בדיוק עם אותו תסריט רצוי שההורה התהלך איתו קודם, לפני שהוא הפך להיות הורה, ואתה גם פוגש אותך בכל מיני חלקים, סיזיפים, אחרים, בהתאם לתקופות החיים. מתישהו אתה צריך לשחרר את הילד, ולתת לו להיות הוא עצמו.
1: אוקיי.
0: אני יכולה להגיד שיש לי גם 4 ילדים, מותר לי ככה לתת להם מקום.
1: בטח.
0: יש לי את אבישג, שהיא בת 18.5, והיא מהממת, ו3 האחים המדהימים שלה, שהם שלישייה, בני 15.5, על מה?
1: טוב, זה גם שווה איזה שיחה.
0: על מה אביתר ויפתח.
1: איך מגדלים שלישייה? זאת חידה קיומית שאני לא...
0: ושומרים על השפיות, אתה מתכוון.
1: כן. זה נראה לי... ונראה לי גם שלא הייתה לך אופר לכל אחת. זאת אומרת, אני מכיר, לא באמת, יש לי משפחה בארצות הברית נגיד, שהם מאוד מבוססים ונולדה להם רביעייה, אבל לכל אחת הייתה מטפלת צמודה.
0: בקיבוץ שלנו זה פחות אופציונלי, אני קיבוצניקית. כן, ואני גם חושבת שאני בגדול כן שמחה לקבל, הייתי שמחה לקבל עזרה, זאת אומרת כרגע הם כבר בני נוער, אבל גם מאוד רציתי לחוות את הגידול שלהם ב10 האצבעות שלי.
1: ואת עשית ועושה את זה. שאלה אחרונה, שאלה ענקית. תנסי לענות עליה בכאן ועכשיו במה שעולה, כי מחר כנראה שהתשובה תהיה אחרת.
0: איזה מתח.
1: מהי מהות החיים?
0: מהי מהות החיים?
1: כן. שלך.
0: להיות קשובה בכל רגע נתון למה שנכון עבורי, ולהיות אמיצה כדי לממש את זה.
1: תודה על התשובה הכנה. מורן בן ארויה אהרונוביץ'.
0: מאוד יפה שאתה אומר כל פעם את כל המשפט.
1: אני מחויב.
0: כל הכבוד.
1: תמשיכי לעשות עבודה טובה כמאמנת, כאדם בטח, להביא אור לעולם. ואני רוצה להגיד לך תודה על שעה מאוד נינוחה, מרגיעה. הווייתית ומלמדת, ואנחנו עוד ניפגש, עוד נעשה, הבטחנו לפחות תוכנית אחת על זוגיות, לך תדעי, אולי נעשה עוד. תודה לכם על ההזנה, נקודות מפנה ברדיו מהות החיים.
0: תודה רבה.
1: באהבה.

לא מזמן כשהרגשתי מאוד דאון הקשבתי לדוג פאון לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו הבנתי הכל וואו ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי לחתום על חוזים לגלות הרגשות שבפנים לבנות יחסים איך אתה לחיות בשלום איך תלמדו אותי לחלום

Is it a video?

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סאטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.
5: התוכנית הזאת עכשיו היא כזה מיקס בין השעה המיוחדת, שזו תוכנית אחת שלי שבה אני נוכח בשפחו של הרגע הזה, לבין שיחות טרנספורמטיביות שעשיתי עד היום עם נטלי בן דוד. מה שיצא זה נקודות מפנה. תוכנית שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם אמושן, בית הספר להוויה, הקשבה וטרנספורמציה של נטלי בן דוד ביסודה ויזומה ושיטת סאטיה שאותה היא פיתחה. ובכל תוכנית בשבועות הקרובים אנחנו נפגוש מאמן אחד משיטת סאטיה, ואנחנו נדבר איתו על נקודת המפנה שלו בחיים, על לפני, על ההתעוררות, על האחרי, על הדרך שבו הוא עובד עם אנשים, מאמן, משפיע, עוזר לאנשים לעשות טרנספורמציה בחייהם, ועל החיבור לעולם שכל אחד מגיע ממנו, גם דרך האנשים שהוא עובד איתם וגם מתוך הדרך הייחודית שלו. ננסה לקחת צדה לדרך, לעורר השראה, לכל מי שרוצה להתעורר עוד קצת על החיים שלו. ולפני שאנחנו ניגשים לאורח הראשון, שהוא אלון לוי היקר שהגיע לאולפן, אנחנו כל פעם נתחיל בשיר שהאורח שלנו ביקש. שלום אלון.
6: שלום, אני שמע אסי.
5: בסדר גמור, בוא נתחיל בצלילים. אתה ביקשת את מודה אני של עומר אדם.
6: לגמרי.
5: שזה שיר שפחות מנוגן ברדיו הזה, לא מאיזושהי סיבה, אבל לפני שאני שם אותו, הנועל יהיה, לפני שאנחנו נכנסים לדרך שלך ולמי אתה וזה, זה משפט אחד על השיר הזה שבחרת, כי הוא יפתח לנו ככה את התדר של השעה הזאת.
6: מצוין. אז השיר שבחרתי, מודה אני של עומר אדם, הוא שיר על הודיה, שבעיניי זה אחד השערים הכי חזקים לריפוי והתפתחות. ואני גם קודם כל רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, תודה לנטלי ותודה לרדיו.
5: בכיף. אורנה יקיר מלווה את התוכנית הזאת. אני אסי זיגדון, עומר אדם, מודה אני, ואחרי זה אנחנו נכיר את אלון לוי, האיש, הדרך, המאמן, ומה שביניהם.

0: מסר דרך השיר הזה, כי לטעמי מוזיקה יכולה להכניס אותנו לאיזה זון.
1: לגמרי.
0: כמו תדר. גם הקטע שאני שם עכשיו ברקע, שהוא תמיד מכניס אותי ומחבר אותי לעניין הזה של מפגש, נוכח. לא יכול להסביר את זה, זה קורה לרוב האורחים. אז פעם ראשונה אני חושב ששמעתי את השיר הזה של עומר אדם.
2: שיר יפה.
0: הסוף כן. שלו, מאוד אהבתי את הסוף הזה שנכנס לאיזה גרוב כזה, תפילתי כזה, נורא יפה. והתחלת עם הודעה. אז בעצם בחרת, הערך שבחרת להתחיל איתו היה הודעה. דרך השיר הזה. וזאת נקודת פתיחה מעולה, הודעה. נדמה לי. אבל לפני הכל, אולי חלק מהאנשים מכירים אותך כי היית על המסכים, אבל אני אוהב לשאול את השאלה בלי הקדמות, מי אתה? אלון לוי.
1: מעולה. אז אני אלון, אני אדם שאוהב לאהוב ולהיות נאהב. אני בן 33, גדלתי בקיבוץ גן שמואל, אחרי הצבא עברתי לתל אביב, בעבר הייתי כדורסלן, אחרי זה כמה שנים הייתי בעולם המשחק, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, ובגיל 26 החלטתי שאני עוזב את עולם המשחק, וככה הדרכה עליונה הובילה אותי לבית ספר אמושן ונטלי בן דוד, ובשבע שנים האחרונות אני תלמיד באמושן ואני מאמן בשיטת סאטיה, ובשלוש שנים האחרונות אני גם עמוק בתוך עולם הקבלה, הרוחני, לא הדתי, יש לציין, והיום אני משלב בין השניים, זה הפריה יוצאת דופן, שני עולמות האלה.
0: כן, אז איך מתחילים לפרוט קצת את הדרך שלך? נדמה לי שהשאלה הראשונה שעולה לי היא האופן שבו אתה מגדיר את עצמך. אתה יודע, השאלה מי אני היא שאלה ענקית. היא גם יכולה להשתנות, אתה יכול לענות עליה בצורה מסוימת עכשיו ואחר כך. האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, חווים את עצמנו, נדמה לי שבסופו של דבר זה גם הסיפור, לא?
1: לגמרי. זאת אומרת, אחד התגליות שלי בחקירה שלי, שזה בעצם החיים זה הסיפור שאני בוחר לספר. ויש את העובדות, יש את הנסיבות, אבל הדרך שבה אני מפרש את הנסיבות, וגם את נסיבות העבר שלי וגם את נסיבות ההווה, בעצם משפיעות על הדרך שבה אני חווה את החיים שלי. וזה מרכיב מאוד חשוב גם מתהליך האימון. אז היום אני בעיקר מתרכז בהוויות וסיפורים של אהבה, חמלה, הודיה, ואני כל הזמן מדייק לעצמי את הסיפור כדי להיטיב עם עצמי ועם האנשים שמסביבי.
0: תראה, אי אפשר להתעלם ממה שפתחת, כמובן שנקודה שישר תופסת את האוזן, היא העניין של אמרת, הדרכה עליונה כיוונה אותי להגיע וללמוד מושן. חלק מהאנשים שמקשיבים עכשיו לא מבינים על מה אתה מדבר. חלק אחר אולי כן יבין, אבל לא יודע, התחבר או לא התחבר, ואנחנו היינו רוצים להבין את הסיפור הזה. התחלתי לנגן אבל מאחורי את הללויה, שג'ף בקלי עושה ביצוע ללאונרד כהן, כי הייתי רוצה שאת השיחה הזאת ילוו שירים כל הזמן, שנתכתב איתם, וזה יהיה מסע שהוא שזור בין מוזיקה עם טקסטים ואמירות, ובטח טקסט של לאונרד כהן. אז בוא נשמע אותו קצת, ואתה תחשוב איך אתה מגיש לנו את ההדרכה העליונה באופן כזה שעכשיו אדם שאני תופס ברחוב יוכל להבין מה גרם לך, נקרא לזה להתעורר לצורך העניין על החיים שלך ולעשות, לגשת לטרנספורמציה נקרא לזה, לגשת לסאטיה כדי לחולל טרנספורמציה בחייך, ואנחנו נבין עוד מעט ביחד את המשמעות של הטרנספורמציה הזאת עבורך, באופן כזה שיוכל גם לגעת באנשים אחרים.
1: מעולה.
0: קצת ג'ף בקלי וחוזרים.

0: אז הודיה והללויה, ולמה בחרת את השיר הזה ואת הביצוע הזה של ג'ף בקלי ללאונרד כהן, לאחת הקלאסיקות הגדולות בכל הזמנים, לטעמי אגב הללויה, כמה שאני יודע זה השיר שזכה לאחר בקאברים עד היום, אני כמעט בטוח.
1: כן, ואני חושב שבצדק, אתה יודע, התוכנית מוקדשת לאיך תהליך התפתחות ונקודות מפנה בחיי או בחיים של אנשים, ואני יכול להגיד שלפחות לגביי, התהליכי התפתחות שלי תמיד באו מתוך איזשהו משבר אמונה מאוד גדול. הראשון שחוויתי היה בגיל 13. כילד הייתי ילד מאוד מאמין, היה לי קשר ככה מאוד אדוק ואינטימי עם אלוהים.
0: למרות שגדלת בקיבוץ.
1: למרות שגדלתי בקיבוץ.
0: שזה דיסוננס מובנה.
1: כן, קיבוץ מאוד חילוני, יש לציין, כל החברים שלי, בוא נגיד שאני מדבר על הדרכה העליונה ובורא עולם, הם צוחקים וקצת מקשיבים וקצת מגחכים ואני אוהב את זה. אמא שלי באה מבית דתי ולכן כן היה לי איזשהו יחס לאלוהים. ובגיל 13, בעקבות העובדה שהבנתי שאני נמשך לגברים, חוויתי איזשהו משבר מאוד גדול בנושא של האמונה. ומתוך המשבר הזה היה לי צמא מאוד גדול לתשובות ולידע שיכול לעזור לי. היה לי ברור שזה לא קשור למציאות החיצונית, כי כלפי חוץ הכל היה נפלא, קיבלתי המון מתנות, הייתי בחור מאוד אהוב, פופולרי, שחקן כדורסל מצטיין, תלמיד נהדר. היה לי ברור שמה שמתחולל בתוכי הוא איזשהו פחד מאוד גדול ואשמה גדולה.
0: כי הרגשת שזה לא בסדר, מה שאתה מרגיש?
1: לא רק שהרגשתי שזה לא בסדר, לא הבנתי. זאת אומרת, לא הבנתי למה...
0: למה אתה כזה?
1: למה אני כזה, ולמה אני חווה פער כל כך גדול בין מה שקורה בחיי החיצוניים לבין החוויה הפנימית שלי. לשמחתי, בקיבוץ גן שמואל, על אף שהוא מקום חילוני, יש שם ספרייה נהדרת עם מלא מלא ספרים, ככה שבגיל 13 כבר הייתי ממש באיזשהו מסע רוחני.
0: תן לנו ספר מגיל 13 ששינה את חייך.
1: אז אני יכול להגיד לך שאחד הספרים שמאוד השפיעו על החוויה שלי סביב המיניות, היה איזשהו ספר מאוד אזוטרי, כי קראתי את כל הגדולים, ניטשה ופרויד וקאנט, בגיל מאוד צעיר, כפי שאתה יודע, היום זה נראה לי הזוי. אבל היה איזשהו ספר של שמן אינדיאני, שאני לעולם לא אזכור את שמו, ששם פתאום פעם ראשונה שמעתי הקשר לגבי הזהות המינית שלי, ששם אמרו שבהרבה שבטים אינדיאנים מתייחסים אל הקהילה הלהטבית כנשמות מבורכות, שקיבלו בעצם שתי נשמות.
0: לחלוטין, גם יש הסבר קבלי גם לעניין הזה.
1: כן, היום כשאני בעולם הקבלה, אז אני כבר הרבה יותר משוחרר עם ההבנה בין רוח למיניות.
0: זה גם וגם.
1: כן, בדיוק.
0: זה לקבל, ליהנות משני העולם.

0: מות.
1: בדיוק.
0: ואיך אנשים מאוד יצירתיים. מי שמתחבר שהוא לקבלה מהצד הרוחני ולא מהצד הדתי, אז יש תפיסה, אני רק נכנס לך בסוגריים, שבאמת, כאילו הנשמה לא בחרה עד הסוף להתפרק לאנרגיה נשית או זה, ואז יש בה גם וגם, וזה קשור ליצירה, הרי יש את המדרגות ואת הספירות, סליחה. בקיצור, אני לא כזה בקי בזה, אבל אם רוצים שנייה לעשות סדר והיגיון, זה כאילו ש... הנשמה שלנו בוחרת פה להיות נקבית או זכרית, וכאילו הנשמה שלך עדיפה לא לבחור וליהנות מהאושר שיש בה גם וגם, באיכויות. אני לא יודע אם אתה מתחבר לזה.
1: אני מאוד מתחבר לזה. בתוכנית אחרת הייתי גם מרחיב על זה יותר.
0: אנחנו עוד נעשה.
1: אבל באמת זה גם ההבנה שבאמת כולנו בעצם רוצים למצוא הרמוניה באמצע. Mm-hmm. זאת אומרת, בין אם אני גבר או בין אם אני אישה, אני לומד להתחבר לאמצע שלי. ודרך האמצע היא הדרך של תיקון המידות. כמו שדיבור והקשבה זה שני צדדים של שיח שעלינו ללמוד ככה לשלב את שניהם. ובכל מפגש יש דמות שהיא יותר זכרית ודמות שהיא יותר נקבית, ואנחנו כל הזמן רוצים להיפגש ככה באמצע של הדברים כדי באמת ליהנות מהמפגש.
0: אוקיי, אז להתעוררות היו שלבים.
1: כן.
0: וזה היה שלב משבר אמונה, זה מושג חזק מאוד.
1: כן.
0: זה מושג חזק מאוד שמעלה הרי אצל אדם המון שאלות, המון ספקות, תהיות.
1: בלבול.
0: איפה הייתי עד עכשיו? לאן אני הולך? איך אני הולך? עם מה אני הולך? ומה אני מחזיק? מה עמוד השן שלי? כאילו, מה עמוד האש, סליחה, מה המצפן? ו... אוקיי, בוא נקפוץ טיפה קדימה בזמן.
1: בדיוק 13 שנה.
0: 13 שנה, שזה גם קטע.
1: גיל 26.
0: 13.
1: בדיוק.
0: ואוקיי, מה גורם לך להחליט ללכת ללמוד סאטיה?
1: אז זה גם היה באמת ככה רגע מאוד מעניין בחיים שלי, שבו בגיל 26, אחרי שסיימתי לימודים בניסן נתיב, שזה בית ספר נהדר למשחק, וכבר במהלך הבית ספר התקבלתי לתפקידים בטלוויזיה, בקולנוע, בתיאטרון, כביכול קריירה מאוד...
0: אתה אגב מתייחס לעצמך כמו שחקן טוב, אתה חושב שיש לך את המתנה הזאת?
1: האמת שאני לא חושב שיש לי כישורי משחק מבוטחים, אני חושב שבאתי לתל אביב... עם הוויה כל כך מוארת, שפשוט כל הדלתות נפתחו. באמת, הייתי בחור שמח, אוהב, מיטיב, וזה עזר לי מאוד להתקדם. אני לא חושב שאני איזה עילוי בעולם המשחק, אבל אני צנוע מספיק כדי להבין
0: נהנית?
1: שפשוט התשוקה שלי לא הייתה שם.
0: נהנית אבל לשחק?
1: נהניתי מהאנשים שפגשתי, נהניתי מההזדמנויות, נהניתי להתפקח מהשליות מסוימות שהיו לי לגבי העולם הזה, אבל גם... דווקא בזכות זה שהצלחתי, מהר מאוד הבנתי שהלב שלי לא שם, ושאני רוצה לחזור לאותו עולם רוח, חקירה, פילוסופיה. פשוט לא ידעתי לאן לגשת. הפסיכולוגיה הקונבנציונלית תמיד הייתה נראית לי קצת מצומצמת מדי לעולם שאני חוקר.
0: אז העניין היה בשלב הזה מיצוי של מה שעשית?
1: היה איזושהי...
0: רקנות שאתה לא, אתה לא במדויק שלך.
1: כן, כל פנימי שאומר לי שיש משהו אחר, שאפילו אם אני עוד לא יודע מהו, זה לא המשחק.
0: נסגור רק את הסיפור על המשחק, כי... את הפרק הזה כרגע, כי באמת מי שמכיר אותך גם משם, וזה נראה עדיין אולי לחלק מהמאזינים שלנו משהו קצת זוהר. Mm-hmm. אני לא שחקן, אבל אני מבין שזאת עבודה קשה. לפעמים יש בה המון כוחות שאנחנו לא רואים אותם למראית עין, והם כוחות שפועלים מאחורה, mm-hmm. ומניעים את התעשייה הזאת, כי בסופו של דבר זו תעשייה לצד אומנות, mm-hmm. וצריך לראות איך מנהלים את זה, וכל אחד בוחר באיזה שדות להופיע ובאיזה שדות לשחק וכולי. מה אתה לוקח מהעולם הזה אז של המשחק? מה לקחת?
1: היום אני מבין שהרבה מהדברים שלמדתי שם מאוד משרתים אותי היום גם כמאמן וגם כמורה. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב לגבי המילה הוויה, שהיא מילה מאוד משמעותית בשיטת סאטיה ובבית ספר אמושן, זה שבהרבה מקרים הוויה היא מופע, presence. זאת אומרת, הדרך שבה אני נוכח היא גם הדרך שבה אני מופיע. ולהיות בן אדם שמח, למשל, או להיות בן אדם אוהב, או להיות בן אדם חומל, זה משהו שעליי ללמוד, להכיר ולהתאמן עליו. ממש כמו ששחקן לומד להופיע בדמות של רוצח או של אהוב, אני כבן אדם גם עליי ללמוד להופיע בדרך מסוימת. אז הרבה מהאלמנט הזה של להופיע את ההוויה שלי, ואיזשהו יכולת להכיר את הקלישי ולפעול דרכו, אני חושב שהרבה התפתח שם בלימודי משחק.

0: מה שכן, הלימודי משחק, שזה היה רגע מאוד משמעותי, זה גם לימודים שבו בן אדם צריך מאוד ללמוד להכיר את עצמו. וגם היום, כשאני מלווה הרבה שחקנים, והם גם מאוד מצליחים בתחומם, אז הם יודעים לעשות את הקשר בין התהליך חקירה שלהם בשיטת סאטיה, שבו הם באמת לומדים להכיר את עצמם על כל רבדיהם העמוקים, ואיך זה משרת אותם גם אחרי זה כשחקנים, כפרפורמרים.
1: תגיד, היפותטי, אלון היום חוזר לשחק, אחרי שהוא סאטי. שחקן יותר טוב, שחקן יותר מאושר, שחקן בכלל, יכול לבחור בזה? רואה את הסריט כזה? זאת אומרת, עכשיו מבקשים אותך לאיזה משהו חד פעמי, ווואלה, מדליק אותך שם הרעיון וכולי, כאילו אני שואל בעצם אם, לא אם חשבת על זה, אלא מה אתה היית לוקח מהסאטיה למשחק, בכלל, זו שאלה קצת היפותטית כדי לחבר בין העולמות, אבל אני רוצה רגע להשאיר את השאלה הזאת באוויר, כן לשים איזה קטע מוזיקלי קטן כזה, שייתן לנו כזה התנחתה, ועוד מעט נדבר קצת על ההשפעה של השיטה, קצת על האמון, איך אתה עובד וכו' וכו', אבל תחשוב גם על השאלות שלי, למה אני שואל את השאלה על המשחק? כי בחוויה שלי כמתבונן מהצד, משחק יכול להיות כלי טיפולי אדיר וכלי מדהים להתפתחות של אדם. זאת אומרת, אני היום רוצה ללמוד משחק לא כדי להיות שחקן, כי אני מרגיש שהמקומות שזה יעמת אותם, אותי מול עצמי, בכל מיני פרמטרים, דרך כניסה לדמויות, הגשה של טקסטים, בושה כזאת או אחרת, לא יודע, כל מיני דברים שאני מרגיש שאני אגדל במקום הזה. ואם אני רואה את המשחק כדרך לגדול, ואת הסאטיה בוודאי כדרך לגדול, אז אני שואל על החיבור בין העולמות האלה. בוא נשמע קטע נורא יפה של מובי.

0: רדיו מהות החיים, איתי באולפן אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, ונקודות מפנה, זוהי סדרת התוכניות החדשה שהתחלנו היום, על מאמנים ותיקים בשיטת סאטיה, שמגיעים לשוחח איש-איש על דרכו, על עולמו, על תפיסתו, ויכולים לתת לנו משהו לדרך של כל אחד ואחת מאיתנו, בעיקר למי שרוצה לחולל טרנספורמציה בחייו. אז השארתי אתכם שאלה על הציר של עולם המשחק ועולם הסאטיה, ודרך זה גם נבין עוד קצת את התפיסה שלך לגבי סאטיה, ואז נתחיל להיכנס לאופן שבו אתה עובד בשבע שנים האחרונות עם אנשים, כמדומני.
1: אני לומד שבע שנים ומאמן עוד מעט שש שנים.
0: אז מה בין עולם המשחק לסאטיה? בוא ננסה רגע להדק עוד קצת הציר הזה, איך אתה רואה אותו? אם עכשיו אתה חוזר להיות שחקן, זה שחקן אחר?
1: כן, אני חושב שמה שבעיקר מחבר את העולמות זה הקשבה. גם כשלמדתי משחק, דיברו איתנו הרבה על הקשבה, אני מודה שאז לא כל כך הבנתי את המהות העמוקה של הקשבה.
0: אני חייב להגיד שתמיד זה נראה לי מוזר, ותגיד לי, איך אפשר להיות שחקן? באמת, אני לא מבין איך אפשר להיות שחקן ולא להיות במודעות מאוד גבוהה, כי זה נראה לי תמיד מובנה, איך אתה יכול, כי אתה עובר, נראה לי תמיד שמשחק זה אולי, אתה יודע, זה כנראה הזווית שלי, תהליך התפתחותי מאוד מאוד חזק.
1: בעומק של הדברים אתה מאוד מאוד צודק. אני התגלגלתי לעולם הזה די במקרה, ככה שלא השקעתי הרבה מחשבה לפני שנהייתי שחקן, וגם שוב, אני לא בטוח שזה היה האלמנט שבאמת באמת ככה מבעיר את נשמתי.
0: בניסן נתיב לצורך העניין, לא לומדים להתחבר גם פנימה, אין עבודה על הצד הרוחני של השחקן, נקרא לזה?
1: יש הרבה דגש על התחברות פנימה, אבל לא חוויתי את זה מאיזושהי זווית רוחנית. זאת אומרת, הרבה מושגים שגם למדו אז לא כל כך הבנתי.
0: אוקיי.
1: ובאמת, לשמחתי, בגיל 26, ככה, שהחלטתי שאני עוזב את עולם המשחק, באותו זמן חברה הכי טובה שלי, מור, שהייתה שותפה שלי לדירה, עבדה עם מישהי שלמדה באימושן. והיא כל הזמן הייתה אומרת לי, תקשיב, הבחורה שאני עובדת איתה, היא מדברת על מה שהיא לומדת, זה נשמע כמוך. אתה חייב כאילו ללכת.
0: זאת ההדרכה העליונה?
1: כן, ובהתחלה לא הקשבתי לזה.
0: היא יודעת שהיא מדריכה העליונה?
1: כן, כן, היא עד היום. ובאמת לא הקשבתי לזה בהתחלה. זאת אומרת, המשכתי לחפש, אמרתי אולי אני אכתוב תסריט, אולי, לא יודע, אולי אני אלמוד פסיכולוגיה. בשלב מסוים, מור, אותה חברה טובה, חזרה מאימון ניסיון, עם דפים של אימושן. ובאמת ככה יצא לי לקרוא את הדפים, מה שנטלי כתבה, את העקרונות, ובאמת הייתי בדדמה, אמרתי, מה זה, זה באמת, זה השפה שלי. כאילו, יש בית ספר כזה, אפשר להתפרנס מזה? מה, אני לא מבין מה אני רואה. וככה הגעתי לאימושן.
0: לא סיפרו לי על זה בקיבוץ.
1: בדיוק. ובאמת הלכתי לראות ככה ערב מבוא של נטלי, וכמו שאתה יודע, אישה מאוד מרשימה, אבל החיבור שהיה לי, ראיתי אותה ב-DVD, זה היה 2011, והחיבור שהיה לי מהדקות הראשונות של המילים הראשונות שהיא אמרה, הייתה לי ממש חוויה מיסטית, והבנתי שאוקיי, זה מקומי, אני רוצה להירשם, ראיתי את עצמי מאמן, היו לי הרבה פחדים לגבי איך אני אעשה את זה, אבל היה לי ברור שזה הנתיב שלי. ואגב, השאלה שלך, אם הייתי חוזר למשחק, הרבה אנשים שואלים אותי, גם במאים שעבדתי איתם, מלהקות, חברים למקצוע, ואני תמיד אומר להם שאני כל כך אוהב את הטקסט שאני מדבר בחיים שלי, שמאוד מוזר לי לחשוב שאני עכשיו אצטרך יום שלם לדבר טקסט אחר. והטקסט הזה שאני אוהב לדבר, שמדבר על הוויה, על התפתחות, על הקשבה, אז ההשראה הגדולה הגיעה מנטלי. פתאום לראות מישהי שמדברת את הדברים האלה בצורה כל כך נינוחה ופתוחה, וזה פתאום פתח לי אפשרות, גם אני יכול לעשות את זה.
0: השאלה רק אם אלון עכשיו על הבמה יותר ער. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כאילו זה הרבה יותר.
0: אני חושב שאם שחקנים, ככל שהם יהיו יותר ערים, היכולת שלנו להשפיע בעולם היא יותר גדולה. כי אני מאמין שכמעט בכל יצירה יש רוח.
1: אני מסכים איתך.
0: או אפילו, אתה יודע מה? למה כמעט? בכל יצירה יש יכולת לגעת באנשים ויכולת.

0: לחולל שינוי בעולם, ובגלל זה אני שואל את זה. כי יכול להיות, וזה היפותטי, כן? אני מבין שזה לא מה שבא לך, אבל אני שואל את זה כאילו כגם... אני חושב ששחקנים עם יותר מודעות וחיבור פנימה, זה יכול לתת הרבה יותר כוח ליצירות.
1: אני מסכים איתך, אני גם רואה את זה על השחקנים שמתאמנים אצלי.
0: זהו, זה מוביל אותנו קדימה. אוקיי, אתה לומד סאטיה, לא נתעכב על דברים אינפורמטיביים, ואתה כבר 6 שנים מאמן, ואתה עובד בין השאר עם שחקנים.
1: כן.
0: כי היית שחקן? בגלל זה לדעתך הם באים אליך? כי אתה מבין את עולם התוכן שבו הם חיים?
1: תראה, כשהתחלתי את הסטאז' אז באמת חלק מהמתאמנים שהגיעו לה היו מהמעגל מכרים שלי. ובגלל שכל האסטרטגיה היא פה לאוזן, אז ככה נוצרה איזושהי חבורה שממש הולכת איתי דרך עד היום, כבר כמה שנים, בצורה מעוררת השראה. ועליהם מאוד יכולתי לראות באמת איך התהליך ההתפתחותי שבו הם לומדים להקשיב את עצמם, שבו הם מפתחים אחריות אישית ברמה יותר גבוהה, יושר, היכולת לבקש, היכולת להקשיב, איך זה באמת באמת גם בא לידי ביטוי בהצלחה המקצועית שלהם, שהיום היא כבר ממש ככה מרשימה ויפה. ובאמת, כמו שאתה אומר, כשבן אדם לוקח לתוך היצירה שלו עולמות רוח ומבין את המשמעות העמוקה של מה שהוא עושה, אז גם אנשים מרגישים, וזה איזשהו ערך מוסף שאנשים מביאים איתם למקצוע. אז אני מאוד שמח לראות את זה מהצד.
0: אוקיי. איך אתה, יש לך איזושהי פרשנות שלך לסאטיה, לכל שיטת אימון הזאת? עכשיו נגיד מישהו שמאזין לנו ולא האזין לאף תוכנית שעשיתי עם נטלי, ולשום דבר, פוגש את הדבר הזה פעם ראשונה בחיים שלו, מה אתה אומר לו?
1: מצוין, אני אתן לך את הפיץ'.
0: יאללה.
1: אז שיטת סאטיה בעיניי, זה שיטה שבה בן אדם לומד להכיר את עצמו דרך 4 רבדים. שהרובד הראשון זה הרובד הפיזי, הגופני, שכולל את מערכת החישה ואת מערכת הנשימה. למשל, כרגע אני משוחח איתך, ותוך כדי אני שם לב שהנשימה שלי ננוחה, יש לי קצת קיבוץ בין השכמות, העיניים שלי קצת כבדות, אבל סך הכל מאוד נעים לי ונינוח. זה הרובד הראשון. הרובד השני זה הרובד של הרגשות, שאנחנו לומדים לחקור ולהכיר את הכעס, את הפחד, את העצב, את הקנאה, את האהבה, את השמחה, את השלווה. ולא רק שאנחנו לומדים להכיר, אם באתי לתהליך האימון בכל מיני מחשבה, למשל שאימא שלי מאוד מכעיסה אותי, דרך התהליך אני לומד להפריד בין הגירוי לתגובה. אני לומד שכשאימא שלי אומרת משפטים מסוימים או מילים מסוימות, בטון מסוים, אני מגיב בכעס. ברמה הגבוהה יותר אני גם מייצר אותו. אבל זה הרובד של הרגשות. אז אמרנו גוף, רגשות, הרובד השלישי זה הרובד המנטלי המילולי, שהוא כולל גם את השפה, את הדרך שבה אנחנו מדברים ומקשיבים, והוא כולל גם את כל האזור של תפיסות עולם, אמונות, מחשבות, וברמה הגבוהה יותר, איך סיפור, כמו שדיברנו בהתחלה, איך מילים יכולות לחולל טרנספורמציה ולייצר מציאות חדשה לחלוטין, ללא קשר לנסיבות. הרמה הרביעית, שבו הבן אדם לומד להכיר את עצמו, ובעיניי הרמה הכי טרנספורמטיבית, זה ההוויה. שההוויה באה לשאול את השאלה, איזה בן אדם פוגשים כשפוגשים אותי? למשל, עכשיו עשי, האם אתה פוגש בן אדם שהוא נחמד, שהוא נעים, שהוא אוהב, או שאתה פוגש בן אדם שהוא כעסן, ממורמר, מתוסכל. וכמובן שאני לומד להכיר את ההוויה שלי בכל מיני מערכות יחסים. זאת אומרת, איזה בן אדם הבן זוג שלי פוגש, אבא שלי פוגש, איזה בן אדם המתאמנים שלי פוגשים. וזה המקום גם הנוקב, כי זה לא תמיד נעים לראות איפה היינו מאשימים ומתלוננים ו... ומתמסכנים, אבל זה גם המקום שבו בן אדם שמתחיל להבין מה זה אימון הוויה, יכול באמת באמת להתעלות מעל נסיבות חיה וליצור חיים באמת יוצאי דופן.
0: אוקיי.
1: זה היה פיץ'
0: זה היה מעולה. אתה עובד עם הרבה אנשים היום? זאת אומרת, מזה אתה מתפרנס?
1: כן, בעיקר? אני, כמו שאמרתי, עוד מעט 6 שנים מאמן, 4 שנים האחרונות במשרה מלאה לגמרי, ובשנתיים, 3 האחרונות, ברוך השם, fully booked, מתפרנס בכבוד, ומאוד מאוד מעריך את זה ומוכיר את זה.
0: אז מי שמאזין לנו, אתם מאזינים למאמן מבוקש, אז לתשומת ליבכם. זה אומר שזה עובד. בוא נדבר על מה זה עובד, מה מדדי הצלחה שלך. איך יודעים? נגיד, אתה עובד עם שחקנים, אגב, אני מבין שמהשיחה המקדימה שאין בעיה גם לנקוב בשמות במידת הצורך, זה up to you. אם אנחנו רוצים דוגמאות וכולי וכולי, האמת שגם אני גם לא חושב שצריכה להיות איזו סיבה, בסך הכל זה שיטה מדהימה באמת להתפתחות ולחולל.

0: טרנספורמציה בחיים, אז זה רק טוב ולהרבות אור בעולם. איך מודדים הצלחה? איך יודעים שזה עובד? אני מבין שאתה, כדי ששאלתי את נטלי, אז היא אמרה, שמה, בין השאר על ביקוש, אם מאמן עובד, אז זה מוכיח שהוא מצליח. אבל בוא נשים, אוקיי, זה, ניקח את זה לצורך העניין כרגע כמדד כמותי, שהוא מעיד כמובן על איכות, על איכות האימון שלך, על האיכות שבה אתה ניגש, תשומת הלב, כנראה אתה גם, כנראה, לא כנראה, בוודאי, אתה מאוד בהיר. את זה אני יכול כבר בשיחה לומר לך, שאתה מאוד בהיר. זאת אומרת, מי שמאזין לנו עכשיו, יודע על מה אנחנו מדברים. ואני רוצה לשאול בינך לבין עצמך, אפרופו סטיה וארבעת הרמות וכולי, איך אתה חווה את זה שאתה משמעותי ומצליח לעזור לאנשים לחולל דברים משמעותיים בחייהם? איך אתה מסתכל על זה בסוף מפגש, בסוף אימון? איך אתה יודע שזה עובד, שזה מצליח, שקורה פה משהו בתהליך הזה?
1: קודם כל, השאלה הגדולה היא באמת מהי הצלחה, וזו באמת שאלה שאני גם אוהב לשאול אנשים.
0: מאמן.
1: אני יכול להגיד לך
0: אל תשאל אותי עכשיו.
1: לא, שאני מאוד אוהב עברית, ולכן אני תמיד מסתכל על השורש, ומה המילה בעצם מנסה לרמוז. אז הצלחה תמיד אצלי מתקשרת ללצלוח. וכשאני חושב מה אני צולח בתהליך הזה, גם כמתאמן, גם כמאמן, זה לרוב לצלוח פחדים מסוימים. עכשיו, בחוויה הפנימית שלי, אני באמת היום נמצא במקום שאני מתרגש ומתפעל מהשגרת חיים שלי. זאת אומרת, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הבין אישית, השקעתי הרבה שנים בניקיון והעמקה של מערכות יחסים, ואני קוצר את הפירות במלוא מובן המילה. אצל המתאמנים שלי, אני יכול להגיד לך שיש לי שתי קבוצות מרכזיות, אחת קבוצה באמת מעולם הבידור והזוהר, ואחת קבוצה של מתאמנים מסורים שהלכו בעקבותיי להיות מאמנים בעצמם. וזה שתי קבוצות שהדבר היפה הוא לראות שגם יש חוויה אישית מאוד חזקה של התפתחות, של רווחה, של ביטחון, של איזשהו חוסן נפשי, אבל זה גם בא לידי ביטוי בזה שהעסקים שלהם מצליחים, הם מתפרנסים יפה, והיום אני באמת יודע גם להגיד וגם מתוך איזשהו ניסיון שלא היה לי בתחילת הדרך, שבאמת כשבן אדם מתמסר לאימון ההקשבה שלו ואימון ההוויה שלו, זה גם בא לידי ביטוי בתחום הבריאותי, בתחום הכלכלי, בתחום הזוגי, וזה כמובן דרך. אני בן אדם מאוד תהליכי, אני מאוד מאמין באימון, אני לא חושב שיש קיצורי דרך, אני חושב שזה תהליכים של חיים שלמים, ולשמחתי יוצא לי ללוות אנשים בפרקים מסוימים של חייהם. אבל הצלחה, אני חושב שמכל רמת הודעה, הצלחה היא פתאום משהו אחר. היום אני יכול להגיד לך שהעובדה שיש לי מערכות יחסים משמעותיות ואוהבות וקרובות, זה הדבר שאני הכי גאה בו בחיים שלי.
0: כמה צלילים ברשותך?
1: באהבה.

0: פול סיימון, Still Crazy After All These Years, וזה שיר שאני נורא, לא יודע, תמיד אני יכול להתחבר לשיר הזה איכשהו, אולי כי אני מזדהה איתו. מה אתה אומר על הזדהות?
1: אני חושב שהזדהות זה תכונה נהדרת, אבל צריך לדעת איך לנהל אותה.
0: אנחנו מנסים תמיד לעשות הבחנה בין זיהוי להזדהות, זאת אומרת, במקום הזה שבו אתה יכול לראות תופעות, אבל לא להפוך להיות אחד איתם או עם, עם הבן אדם שנמצא בתוכן, כי אז אתה יכול, אתה יודע, במקום לנסות לשקף או לחמול כדי לצאת, זה הופך להיות איזה משאבה, לא יודע, זה נושא לשיחה אחרת. ביקשתי ממך, תוך כדי השיר, אם יש לך, וזה בסדר, אם יש או אין, זה ספונטני לחלוטין, איזה סיפור עבורנו מהדרך, משהו שאתה זוכר מהשנים האחרונות, מאיזה אימון, כמובן שלא צריך שמות ודברים כאלה, אבל משהו כזה שאנחנו מתחילים להתקרב לסוף התוכנית, ואם יש איזה סיפור מגניב כזה שגם ממחיש אולי את העבודה, או תראה, אני מניח שאתה לומד הרבה. הרי כל הסיפור כל הזמן ללמוד, כן. גם מכל מי שאתה פוגש. ואני מניח גם שהאימון מפגיש אותך עם עצמך.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אנחנו תמיד גם פוגשים את הדברים שהם נוגעים לנו בדיוק במקומות שבהם אנו נמצאים בחיים. אתה יכול לראות את זה?
1: כן, אני חושב שכל מפגש הוא השתקפות. זאת אומרת, כל מה שאני אוהב בבן אדם שמולי זה דברים שלמדתי לאהוב בעצמי, וכל מה שאני חושב או סבור שאני לא אוהב בצד השני זה דברים שעוד לא הכרתי בעצמי. זאת אומרת, שעליי קודם כל להכיר אותם ואז גם להבין שהכל בסדר. אני חושב שאם אני מקשר את זה לאחד הטרנספורמציות בחיי האישיים, זה על הקשר שלי עם אמא שלי. שבאמת בגיל 21 כשיצאתי מהארון ובגלל הרקע הדתי שלה והרבה תפיסות עולם שהיו לה לגבי הדבר הזה, זה הגיבה ככה בצורה של עצב וכעס מאוד גדול, ואני מהפחד של התגובה מאוד התרחקתי. וכשהתחלתי את התהליך בשיטת סאטיה בגיל 26, בעצם למדתי שכל הדברים שאני רוצה לקבל ממנה, בין אם זה אהבה, הקשבה, חמלה, עליי קודם כל ללמוד להעניק לה. והתחלתי באופן מאוד יזום, שנמשך עד היום, ממש ללמוד להסתכל על אמא שלי בעיניים חדשות, ואני נדהם היום לראות את העוצמה של האהבה והכבוד שיש לי כלפיה וגם כלפי אבא שלי. וזה בעיניי כמו מיקרו-קוסמוס לתהליך שלנו מול החיים. אתה יודע שאנחנו הרבה פעמים חיים עם איזשהו סיפור פנימי מאוד קורבני ומאוד מאשים, ופתאום על ידי אדם מסוים שאנחנו פוגשים או תהליך מסוים שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו מבינים שכל מה שקורה מחוץ לי זה משהו שאני השלחתי. ואם אני יותר אשים לב למה אני נותן ואיך אני מתייחס ואיך אני מגיב, החיים שלי באמת יכולים להפוך להיות למה שאני קורא גן עדן.
0: אוקיי.
1: Okay. אז אני רואה את התהליך הזה על עצמי, ואני גם שמח לראות אותו על אנשים סביבי.
0: טוב, זה סיפור בהחלט חזק. רציתי לשאול גם ככה, לקראת סיום, שלב השאלה החופשית, מה שנקרא, אם יש דברים שחשוב לך להגיד עכשיו למי שמאזין לנו, בין אם זה אנשים שלא,

0: לומדים, למדו, מתאמנים, מאמנים, או לא?
1: אז כן, האמת שיש לי, חשבתי על זה גם לפני כן.
0: מעולה.
1: אני אלך על משהו מאוד פשוט, כי אני חושב שצעידה טובה לדרך צריכה להיות פשוטה. הרבה פעמים שאני רוצה לעורר פרובוקציה אצל המתאמנים שלי, אני משקף להם שהם קצת מתקמצנים באהבה. אז הטיפ שאני נותן זה שכל אחד מאיתנו ימצא איזשהו רגע, זה יכול להיות מאוד קטן, שבו הוא פשוט שולח אס-אמס או וואטסאפ לאבא, לאימא, לבן זוג, לחבר, והוא כותב רק את המילים, רק רציתי להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך. בלי שום הכנה, בלי שום תגובה על משהו, לא כי מישהו עשה לי משהו, היכולת פשוט להיות יותר נדיב באהבה ובאהבה דרך מילים. כי יש הרבה דרכים שבהם אנחנו מביעים אהבה, אבל יש משהו במשפט, אני אוהב אותך, שהוא פותח כל דלת אצל כל אדם. אז זה ככה צעידה על הדרך, להיות קצת יותר נדיבים במילים, אני אוהב אותך, ופחות להתקמצן. זה לא לכסף, זה עושה טוב לכולם.
0: למה אנחנו כאלה קמצנים, אגב, בקטע הזה? מי גידל אותנו להתקמצן באהבה ובגילוי אהבה? כנקודת מוצא.
1: אז אני חושב שאנחנו, הקמצנות נובעת משכחה, שאנחנו שוכחים את המקור האמיתי לאהבה, שבעיניי זה בורא עולם. וכשנחשף לנדיבות של בורא עולם כלפינו באהבה שלו, בין אם זה בנשימה, בחיים, בשמש, בשפע שסביבנו, אז נרגיש כל כך מלאים שהנדיבות תהיה כמו פעולה יוצאת. וכשאנחנו שוכחים את המקור הזה, אז אנחנו כל הזמן מתחשבנים, ואנחנו כל הזמן מתאכזבים, כי אנחנו פונים למקור שהוא לא מספיק מלא או שופע. אז אני היום יודע שהמקור לאהבה שלי נמצאת בישות שהיא הרבה יותר גדולה ממני, והיא מעבירה עליי את האהבה הזאת, ואני לומד לחלק אותה יותר ויותר ויותר, כמובן, כל אחד לפי דרכו ואמונתו.
0: שלב השאלה הזה, הסוגרת, שהיא שאלה גדולה, אבל תנסה לענות עליה, אני אוהב לשאול אותה בסוף של תוכניות, אינטואיטיבית ובקצרה, אם בא עכשיו מתאמן או כל אדם אחר ושואל אותך, מה עם מהות החיים, מה אתה עונה לו מבחינתך היום? איפה שאתה נמצא? שאלה ענקית, אבל יש לך את הדקה לענות עליה.
1: מה עם מהות החיים?
0: זו שאלה ענקית, אני לא רוצה שניקח אותה למקומות פילוסופיים, דווקא תנסה לחבר אותה לכאן ועכשיו שלנו. איך אתה חי את המהות שלך?
1: אני חושב שאם אני צריך משפט אחד, זה ללמוד לאהוב את מה שיש.
0: ללמוד לאהוב את מה שיש.
1: ואני בכוונה אומר ללמוד, כי אני חושב שזה לא משהו שאנחנו בהכרח באים איתו לעולם. זה משהו שעלינו ללמוד לאהוב.
0: ואם מה שיש הוא לא מספיק טוב עבור אדם.
1: אז עליי לנקות את התודעה שלי שכל הזמן שופטת ומבקרת ומתלוננת, כי המציאות ממש ממש לטובתנו.
0: אבל זה בסדר לרצות עוד.
1: תמיד.
0: אבל אז איך אתה מושיב את העניין הזה ביחד, את המשוואה הזאת?
1: שכשאני לומד לאהוב את מה שיש, אני גם מתחיל לראות יותר אפשרויות. ולכן גם הרצונות שלי, יש להם יותר סיכוי להתממש במציאות.
0: תשובה מעולה. נראה לי שאפשר לחתום איתה.
1: לגמרי.
0: אלון לוי, תודה על שעה סאטית, קשובה, נוכחת, מעניינת, על הדרך שלך, שתמשיך להרבות אור בעולם, וללמוד, ללמד, ולעזור לאנשים לחולל טרנספורמציה בחיים שלהם. אז תודה לאורני יקיר שמלווה את התוכנית הזאת. תודה לנטלי בן דוד ולטמי מ-Emotion ולכל הצוות שם שעוזרים להפיק את סדרת התוכניות הזאת. נקודות מפנה, בשבוע הבא נמשיך את המסע עם מאמן / מאמנת אחרים על נקודת המפנה של החיים שלהם ועל העבודה שהם עושים עם אנשים כמאמנים בשיטה צעתיה. ותודה שבאת על הרדיו שלנו, נראה לי שאתה עוד תבוא לפה שוב. יש לי הרגשה כזאת.
1: נהניתי מאוד ותודה לכל מי שהקשיב ולצוות מהות החיים.
0: תודה לך, ביי.

I know my words will dry upon the skin.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באתם, אתן, אורחים אורחות את המוזיקה, והשבוע אנחנו עושים סוג של מבצע, מבצע משפחות, תביא בן משפחה, תקבל הנחה, או משהו בסגנון. שבוע שעבר עשה לנו ספשייל מפעים, אביעד ליפקין, והבוקר עושה לנו בוקר לא פחות, לא פחות משובח, אם לא, נועם ליפקין. הבן של אביעד, בנו של אביעד, שחגג 18, ממש לא מזמן, ילד רב, רב, רב, רב, כישרונות, לא כל כך ילד, כבר בחור, אפשר לומר, שלי, הגדולה שלי, בת 23, ואני עדיין קורא לילדה, אין מה לעשות, תמיד הם יהיו ילדים שלנו, לא משנה בני כמה הם. anyway, נועם, כפי שאמרתי, סופר, סופר, סופר מוכשר, עם טעם, סופר משובח, בוחר לנו כל הבוקר הזה, 10 קטעים די ארוכים של ביצועים בהופעות חיות שבעיניו, אגב גם בעיניי אם אתם שואלים אותי, הן הרבה יותר טובות מהמקור. ביצועים אדירים להופעות חיות טובות מהמקור, בואו נגדיר את העניין הזה ככה. בדיוק מגיעות הכפיים לג'ון מאייר, היוצר, המפיק, הזמר, בעיקר גיטריסט, שלב פולק, רוק אנד רול, פאנק, ניאון, במקור מתוך הבחורה שלו מ-2001, Room for Squares, פה בהופעה חיה, בנוקיה תיאטר ב-LA ב-2007. כל הבוקר, הופעות חיות, שנועם ליפקין ערך לנו, שהם יותר, הביצועים כמובן, יותר טובים מהמקור. אני אמיר פרי, מכיר, שמח ומודה למצטרפים, מצטרפות,

רקאי, שפועל בלונדון כבר שנים די רבות, אחד הלייבלים, אחד מחברות, אחת מחברות תקליטים המשובחות ביותר, נינג'ה טיון, היוצר שמערבב סול, ג'אז, טריפ-הופ, עם ביצוע מפעים ברויאל אלברט הול. כמה גרוב, אמרתי כבר? אמרתי. 7:15, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאבא, עמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר זה הופעות חיות, או ביצועים יותר נכונים בהופעות חיות, שנשמעים הרבה, הרבה יותר. לא, לא יודע אם הרבה יותר, אבל בטוח, בטוח יותר טוב מהמקור. באדיבותו הרבה של נועם ליפקין. מכבר דיוויד גילמור. עושה את ה... גרסה ארוכה, ארוכה מאוד לקלאסיקה של פינק פלויד, במקור מתוך Dark Side of the Moon כמובן. פה זה Live in Pompeii 2016.

אך, אך, אך, איזה גרוב. ווינד פרייד של הניו זילנדי סלש אוסטרלי, המפיק, היוצר, הזמר ג'ורדן רקאי.

Life during your wartime, או במילים אחרות, סיפורה של מדינת ישראל. אני יודע בכמה, כמעט מאז ומתמיד, מה שנקרא חיים מהפוגה להפוגה, מתוך אחד מסרטי הדוקו מוזיקה הכי והופעות חיות הכי גדולות אי פעם, אם לא Stop Making Sense של טוקנינס שיצא ב-84. ולפני איזה שנה, אם אני לא טועה, שנה או משהו כזה, היה כזה רימאסטר לסרט. הלכתי לראות אותו פעמיים. כן, כן. זה מסוג הסרטים, מסוג החוויות שאתה חייב לחוות בקולנוע. המסך הביתי קטן על העניין הזה מדי, לא יעזור כלום. 7:27, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, בעל נועם ליפקין. לפנק אותנו, אין מילה אחרת יותר טובה. להגדיר את העניין הזה בהופעות חיות, בביצועים בהופעות חיות שנשמעים יותר טוב מהמקור, ללא ספק. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טיילים, פה זה טוב, והנה כבר פיל קולינס, אחד מהקיטי פאן הכי גדולים. איך אני מתבייש שפספסתי אותו שהיה בארץ, פחות או יותר באזור הזה. The Serious Tour שיצא, שהיה ב-1990, שפיל קולינס עדיין תפקד, איזה באסה שהוא כבר לא. במקור יחד עם פילי ביילי, איש אדמה, רוח ואש, Easy Lover.

הלא הנאמן של הבוס מצטרף בשירה עזה, Badlands, Madison Square Garden. מודה שאני לא מאוהביו בלשון המעטה של הבוס, של ברוס ספרינגסטין, אבל חברים טובים ואנשים, אנשי מוזיקה שאני די תופס מהם, סיפרו לי שלהיות בהופעה שלו לא צריך לאהוב, מסוג העניינים האלה שזה חוויה אחרת, אחרת, אחרת לגמרי.

20 לפני השעה 8, כל יום מחדש, עד המהות החיים. כל הבוקר הזה ביצועים אדירים, כפי שנועם ליפקין הגדיר לנו את העניין הזה שיותר טובים מהמקור. והנה כבר סינגל הבכורה של ג'יל סקוט מהנשמות הגדולות. הוציא האלבום משובח ממש בשנה האחרונה, To Whom They May Concern. זה A Long Walk.

במדינה הזו, שתכף תכף הם גם הולכים לצבא, אתם כבר לא ילד. הבחור הכל כך, כל כך, כל כך מוכשר, עם הטעם הכל כך משובר, טועה, אבל בטוח, עלה, תמיר פרי, כל יום מחדש, רדיו מאותה, כפי שפתחנו עם ג'ון מאייר, כנראה שנועה מאוד אוהבת ג'ון, ארוך ויפהפה, באותה הופעה ב-LA ב-2007. קל, קל, ביי.

0: רעלות מכל כיוון. היי חברות וחברים, שומעות שומעים, תודה לאנשי הרדיו שעמלו וטבעו את החוטים בחזרה וחיברו אותנו בחזרה. פספסנו כמה וכמה שירים וקטעים, ונראה איך תזרום העריכה, אבל לפחות נהיה 9:30 ביחד. אז תודה אם אתם חוזרות וחוזרים, ושיהיה לנו נעימות ונעים. עד 9:30, שיהיה ג'יגנטיק. חוזרת אל הדוגמנית, השחקנית, וגם הזמרת, אני די מאוהבת, קרה דלווין.
1: I forgot that the world was real.
0: I forgot. קרה דלווין, חדשה.

Cara Delevingne, I forgot. ואלבום חדש לג'אנגו, עשירי במספר, יצא אתמול ביחד עם יום המולדת שלו. ואין על ג'אנגו, אז ברכות ומזל טוב ואהבה והצלחה והכל. מתוך 30 יום רצוף, 30 לילות רצוף.

אריאם, וורלד לידר, פריטנד. רדיו מרדכי, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. I state my case and hope for grace and take my place. Kings of Leon. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. Nowhere to run.

into getaway אל תוך המוזיקה ולגמרי אל תוך החדש של פול מקארטני מתוך The Boys of Dungeon

משהו, השיר הזה של... אני לא יודעת אפילו איך לומר את שמו בלי ככה לרצות להדר ולפלל יצחק קלפטר. כאילו כל כך נוכח פה הבוקר עם המילים האלה. סוג של התחלנו מההתחלה. ולגבי השלום...

אני ואת אז קלפתי רענק המרגש תמיד, ואתם ואני היום גם כאילו נבואה שהגשימה את עצמה. Nearly lost you, Screaming Trees.

התחושה של לשחות במים העמוקים של הרגש האלבום הזה. House of Mirrors, האלבום החדש של All Them Witches. הבוקר היה אמור להגיע בשלב קצת יותר מוקדם בתוכנית עם הווייב, אבל גם כן איכשהו מתחבר אל התמה של הבוקר. Starting line, All Them Witches, חדש. והמון זמן שלו. יש משהו מאזן להקשיב לקטע הזה של Sonic Youth, אנטנה.

כמעט וחותמים את ההתעוררות שלנו הבוקר. תודה להדבקות והדבקים במוזיקה ובביחד שלנו. תודה לנעמונת ובית החופיר, לא יודעת, כל מי שפעל שם מאחורי הקלעים לסדר את התקלה. מקווה שזה היה גליץ' יחיד. מיד אין המשך האזנה נעימה. אני כבר לא אשפץ את כל הדבר הזה לשידור חוזר, אנחנו פשוט מקווה נשתמע בהתעוררות של מחר. שוב תודה ואהבה ושלום וחיבוק גדול. עד מחר.

0: שתעשו בו, או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי ארסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנט החדש של רדיו.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לחלק השני של מפרקים את שנות התשעים. היינו בפופ, היום אנחנו בהיפ-הפ, החלק השלישי אגב יהיה רוק 90's. מקווה שזה יבוא לכן היום טוב ויבוא לכם טוב, ואני מציע שבואו נתחיל ב-1992 באלבום מופת שנקרא The Chronic, דוקטור דרי. אלבום שגילה לעולם גם את סנופ דוג. היידה.

the next episode. צריך לומר ביושר שהתוכנית היום היא מוקלטת. אם הכל עבר כשורה, אני נמצא אי שם במלטעות האוזו. שנות ה-90 היו השנים הכי חשובות להיפופ. קודם כל, המון יצירות מופת. ב' לא אמרתי א' בראשון, אבל ב' anyway, השנים שבהן ההיפופ הפך להיות מיינסטרים, והפך להיות הסגנון הנמכר ביותר באותן השנים מאזור 94? משהו כזה. אז כן, כל הבוקר הזה...

0: אוקיי, סתום את הפה, אני לא רוצה לשמוע את פאף דדי, כן, ככה אני מוריד את זה. אוקיי, נשאיר את זה ככה, או עד שהוא יסיים את הבולשיט שלו.
1: Is that out?
0: לא, עדיין לא, אנחנו נחכה לביגי שיחזור. Dang.

לא לחינם, Notorious Big נחשב לאחד הראפרים הגאונים ביותר ever. וכן, זה גם בזכות האלבום הראשון שלו וגם בזכות האלבום השני שלו. Skills, זה כל הסיפור. ונעבור מכאן לאויב הכי גדול שלו, שגם נחשב לאחד הראפרים הגדולים ביותר בכל הזמנים. Tupac, אני לא משמיע אותו הרבה, אבל היום כן. אי אפשר לדבר על היפ-הופ ב-90s בלי לדבר על טופאק. Dear Mama.

ההיפ-הופ האמריקאי נכנס לישראל דרך מועדונים, דרך מסיבות. וזכור במיוחד די-ג'יי דורי טריסטר, שהיה מהמובילים, מהדי-ג'ייז המובילים שהכניסו את הסגנון הזה, ואף ערך מסיבות מיוחדות להיפ-הופ, וגם די-ג'יי סופרים, ניר ממון, אחד הלהיטים הענקיים שהצליחו לעשות קרוס אובר בתחילת הדרך של ההיפ-הופ בישראל, האמריקאי, היה זה. היום אנחנו בהיפ-הופ 90, מתוך סדרת הספשיילים מפרקים את ה-90. אלה הלוניז, I got five on it.

0: We zoom like that. We out, we out, we out.
1: ב-90's ההיפ-הופ היה מושפע מהכל. אם בתחילת דרכו הוא היה מושפע בעיקר מפאנק ומדיסקו, הרי שב-90's נכנסו עוד אלמנטים, כמו ג'אז, כמו דגש מאוד חזק על סול, ועוד ועוד ועוד. האלבום הבא הצליח מסחרית בארץ, שזה לא דבר מובן מאליו. אני מדבר על האלבום של Arrested Development. Arrested Development. טנסי. עוד מעט מגיעים לאלבום הכי גדול של ה-90's בהיפ-הופ.

טנסי, Arrested Development. הערים המרכזיות של ההיפ-הופ נשארו LA, לוס אנג'לס, וניו יורק. אבל מכיוון שהיה כזה שפע וכל כך הרבה מקום להיפ-הופ, הוא התחיל להגיע גם מהדרום, מדרום ארצות הברית. עיר אחת שהתלבשה מאוד חזק על הסגנון, ובהמשך אנחנו נגיע גם אליה, הייתה אטלנטה. אבל כאמור זה יקרה בהמשך. התוכנית היום מוקלטת רק מזכיר, אבל חדשה, כן? והיא חלק מסדרה של שלוש תוכניות, מפרקים את שנות ה-90, אתמול היה פופ, היום היפ-הופ, מחר רוק. אז 94, 95 ו-96 היו שנות השיא. אנחנו מגיעים לשנת 1996. השנה שבאמת ההיפ-הופ הגיע לשיא מבחינת יצירתיות ומבחינת הצלחה, הצלחה מסחרית ויצירתית. האלבום הבא חוגג 30, והוא אחד מאלבומי ההיפ-הופ הכי טובים בכל הזמנים, שלא לומר הכי הכי. The Score, Fugees. אני חושב שמגיע שנשמיע שני שירים ממנו, לא? סקזר.

בפוג'יז התקיים שילוב די נדיר של וייקלף ז'אן, שהביא פנימה סאונדים מהקריבי, מהאיטי, לורן היל, שפשוט התפוצצה בגדול כראפרית וזמרת מצוינת גם בזה וגם בזה, ופרז, שהלך לכלא כבר, או הולך לכלא בימים אלה על איזושהי תרמית מס או משהו כזה, שהיה שחקן חיזוק מושלם, זאת אומרת, הוא היה המשלים האידיאלי. וכן, The Score, האלבום של ה-90s לדעתי, בהיפ-הופ וגם לא בהיפ-הופ, כן, הוא נכנס בקלות ל-100 אלבומים הגדולים בכל הזמנים. עוד אלבום שחוגג 30 הוא האלבום 80 Aliens, שזה למעשה האלבום הפריצה של Outkast. היה להם אלבום לפני זה, אבל זה האלבום שלקח אותם אל המיינסטרים. הנה שיר הנושא 80 Aliens.

0: ב-1993 יצא אלבום שאי אפשר לכנות אותו בשום דרך חוץ מאשר מהמם. הרכב רב ראפרים שדוגמים סרטי קונג פו, ובכלל כל האלבום הזה נשמע כמו סרט קונג פו. אני מדבר על האלבום Enter the Wu-Tang, והרכב ה-Wu-Tang Clan.
1: Word up. Look out for the cops, though.
2: Cash fool.
1: Word up. 2 for 5 over here, baby. Word up. 2 for 5. Some niggas got garbage down
0: the... Mitoch enter the Wu-Tang. 36 Chambers.
2: Everything around me. Cream.
0: Cream.
1: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
2: Cash fool. Everything around me.

אחד מהרכבים האהובים עליי בניינטי, סייפרס היל. כל כך הרבה להיטים הם הוציאו. זה אחד מהם. Ain't going out like that. מתוך האלבום Black Sunday, אלבום מעולה. השיר הבא הופיע בפסקול של סרט בשם סיכון מחושב, ככה קראו לו בארץ. והשיר הזה הפך להיות הסינגל הנמכר ביותר בשנת 95. ואם נעשה את זה מזווית ישראלית מקורית, קוואמי, אח שלי קוואמי, האהוב שלי קוואמי, התעקש על השיר הזה בגלי צהל כדי שישמיע אותו, וזה קרה, וזה הפך להיות להיט גם בארץ. והוא אפילו ביקר בארץ והוא הופיע, וגם התארח בעסק שחור, קוליו, שהלך לעולמו לפני 4 שנים. אני לא אציג את השיר הזה. אתן ואתם יודעות לבד.

ב-1997 מיסי אליאט נכנסה על המגרש וכבשה אותו מיד. צריך להזכיר שבניינטיז ההיפופ היה מאוד מאוד שוביניסטי וגם מיזוגני, ומיסי הצליחה להיכנס פנימה בגישת הביץ', זה ככה היא קראה לזה, שהיא מאמצת גישה גברית רק מהצד הנשי. וזה עבד לה, זה עבד לה מצוין, מעבר להיותה ראפרית מצוינת. כמובן שהקרו שלה כלל גם את טימבלנד, מפיק העל. והנה, כאילו גם הן שיחקו אותה עוד...

מצוין, מעבר להיותה ראפרית מצוינת, כמובן שהקרו שלה כלל גם את טימבלנד, מפיק העל. והנה, כאילו, גם הן שיחקו אותה עוד לפני מיסי אליאט, אני מדבר על סולט אנד פפר. כן, מתוך האלבום.

קפטן פפה מארחות את אין ווג. What a man. הרכב הבא התחיל ממש בשנות ה-90, 91, אלבום הבכורה שלהם. והם הפכו להיות אחד מהרכבים הכי חשובים ומשפיעים בשנות ה-90. אני מדבר על A Tribe Called Quest. בשיר הבא, זה השיר שבו הם גילו איזה ראפר צעיר, באמת, ממש ממש צעיר, שנקרא Busta Rhymes. 1991, Scenario, Tribe Called Quest. Busta Rhymes.

זה הימנון, no doubt, היפ-הופ פוריי, נוטי ביי נייצ'ר, הרכב שאיתו עבד גם יוסי פיין. והשיר הזה העניק את השם לאחד מהאוספים הראשונים שיצאו בארץ על דיסק, ונקרא כמובן היפ-הופ פוריי. חברת התקליטים הליקון הייתה הראשונה לזהות שמדובר במשהו לוהט ושיש לו פוטנציאל מסחרי גם בישראל, וכך יצא לו האוסף היפופורי, שנפתח עם נאום של אייס-טי,

0: Attention. At this moment, you are now listening to an Ice-T LP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, hoe, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut, tramp, bitch, hoe, nigga, fuck, shit, whatever, take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick.
1: וזה אחד השירים שהיו באוסף הזה, יחד עם סנופ דוג שהיה בו, ודה לה סול, ואלל קול ג'יי. השיר הזה התחיל בפסקול שנקרא Above the Rim.

אז כמו שאמרתי, השיר הזה של וורן ג'י, Regulate, הופיע בפסקול של סרט שנקרא Above the Rim, ואחר כך גם באלבום הבכורה המאוד מצליח של וורן ג'י, שבעצם בישר לעולם על בואו של סגנון שנקרא G-Funk. אנחנו במפרקים את שנות ה-90, התוכנית של ההיפ-הופ. אתם לא באמת חשבתם, או חשבתן, שאני אעשה את התוכנית הזאת ולא אשמיע ביסטי בויז, נכון? אני מזכיר, ב-92 הביסטי בויז הוציאו את Check Your Head, אחר כך, ב-94, הם הוציאו את Ill Communication, וב-94,

98 הם הוציאו את Hello Nasty. אנחנו נלך על האמצע, על 1994, ואנחנו נלך על Ruth Down. כמובן זה אלבום עם סאבוטאז'. אבל אני רוצה את זה. Ruth Down, Beastie Boys.

מריו, כן. אם פתחנו את התוכנית עם דוקטור דרי והאלבום הראשון, The Chronic, שהוא בעצם גילה את סנופ דוג, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אז אנחנו גם מתקרבים לסוף שנות ה-90, אבל נשארים עם דוקטור דרי ותגלית שלו. ב-1999 יצא אלבום הבכורה של מי שאחר כך ישלוט בתחילת שנות ה-2000, אני מדבר על אמינם, The Slim Shady LP.

מתקרבים לסיום, אז לפני הסיום, תודה רבה לכן ותודה רבה לכם שהצטרפתם והצטרפתם לחלק השני של מפרקים את שנות ה-90, לחלק של ההיפ-הופ. אני מזכיר שמחר הרוק, אני מזכיר שהתוכנית מוקלטת, אני מזכיר שאני כנראה בחוץ לארץ. כן. אז תודה רבה על ההזנה, לכן ולכם. לי קוראים לירון טען. ומחר בבוקר יהיה לנו, אני מקווה, את החלק של הרוק. נסיים עם שיר שזכה בארץ לשם זה טעים, זה טעים, אין לי מושג למה אפילו. ביי!

0: המניע עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה אי-הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אלון נוימן הוא המניע.

שלום, שלום, שלום. מה נשמע? ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני המארח שלכם, אלון נוימן. איכן שלא תהיו עכשיו, אני מקווה שאתם בסדר, מקווה שאתם ממשיכים קדימה. במרוץ המכשולים המרתק והלא מפסיק להפתיע הזה, המכונה חיינו. חברי היקר והמוכר לכם גם, איתי מאונטנר, זרק לי לא מזמן הצעה לעשות פרק בנושא מורה דרך. אחלה, אחלה כפפה. שהרמתי מיד, ולכן היום ננסה ביחד לנשנש את המושג הזה. כי יש לי תחושה שזה יכול לעשות את אחד הדברים החשובים לנו, לי בכל אופן, וזה לתת איזה כיוון, לתת איזה ידיעה לאן הולכים. כי ברור לכולנו שנקלענו לווחד סופת חול באמצע הדרך, ושמדי פעם היא שוכחת הסופה הזאת, ומאפשרת לנסות להבין לאן הגענו, מה נשאר, מה הלך, מה נשאר, לאן ממשיכים ובעיקר איך. אז מורה או מדריך, מורה דרך, זו מתנה מאוד יקרה, מאוד יקרה, מאוד נדירה. אני בטוח שהיה לכם ולכן מורה או מורה בבית ספר או אחרי או תוך כדי, נגיד מורה למוזיקה או לא יודע, כל דבר, שהוא היה יותר מהגדרת התפקיד הזה שלו עבורכם. הוא היה יותר מהמורה ל, נכון? הוא היה עבורכם איזשהו עוגן, איזשהו מישהו להסתכל עליו ככה באיזה הערכה, באיזה הערצה אפילו לפעמים. והוא היה מין מקלט כזה, ואור ונחמה וביטחון ומורה דרך. כזה יש אחד שבזכותו אפשר להבחין באיזה שביל בתוך היער, או אחד כזה שיכול להביא אתכם לאיזה גבעה שממנה יכולים לראות קצת מרחב, אפשר לראות קצת יותר רחוק. מורה דרך, זה שם יפה, מורה דרך. ובדרך כלל כשאנחנו חושבים על מישהו, על מורה דרך, אנחנו חושבים על מישהו עם מין קרובה כזה, נכון, עם

מחזיק איזה מוט גמיש כזה עם דגלון כזה, שמדבר באנגלית במבטא ישראלי, ואחריו יש איזה קבוצה של אנשים שנשפכת מהאוטובוס, או הולכת עם טישרטים אחידים כאלה שעשו במיוחד לטיול. המבט שלו תמיד מכוון לאן שהוא למעלה, הוא מצביע תמיד לאן שהוא, או שהוא מסתכל למרחק לאיזה רכס הרים, או שהוא ככה מפרק בידיים איזה צמח קטן ותורם אותו ומפורר אותו ומסביר עליו. כי התפקיד של מורה דרך כזה הוא ממש מגוון, הוא מאוד מגוון, הוא מרחיב לך את הידע, הוא משמש מצפן, הוא אומר לך לאן ללכת, הוא מעורר השראה, הוא מעודד, הוא משעשע לפעמים אפילו, הוא מתעניין בך לפעמים, ובעיקר הוא מאפשר לך להתמסר לסיבה הזאת שבגללה יוצאים לדרך, שבגללה אתה יצאת לדרך. מורי הדרך הראשונים והעיקרים שלנו זה כמובן ההורים שלנו, נכון? אבל כמו כל ההורים, ובניגוד למורי דרך מוסמכים, הם, או אנחנו כהורים, לא עוברים הכשרה. ממש לא עוברים הכשרה להיות מורי דרך, בתור הורים לא יודעים באיזה דרך הולכים, לא יודעים לאן מובילות הדרכים, וגם אם כן, אנחנו בדרך כלל טועים. אבל הם שם, נכון? ההורים הם איתנו, והם הם יותר ממורים מלווים, או הורים מלווים בטיול, כמו בטיולים, וכמובן שאנחנו לומדים מהם כמעט הכל. בטח בתחילת הדרך, אבל הרוב ובשלב מסוים אנחנו מעטיבים שמישהו אחר ייקח את התפקיד הזה של מורי הדרך, נכון? אז מה עוזר לתפקיד הזה? מה עוזר להיות מורי דרך? זה הידע, זה הניסיון, זה הכישורים החברתיים? איזה תמרורים יש בדרך? תחנות משמעותיות בצורת אנשים, נגיד שעבדנו איתם, או מישהו שהכרנו והופך למשמעותי פתאום בחיים שלנו, חבר, בן זוג, בת זוג, ילדים. החושים, החושים שלנו והידע שאנחנו צוברים, גם זה, גם אלה הם מורי דרך. או מין, כמו באוניברסיטה, הם המתרגלים אולי של, של המורים האלה. והמורים שלנו יכולים להיות כל מיני דברים, יכולים להיות החושים שלנו, או סימנים מהיקום, תחושות כאלה, או צירופים כאלה, אתם בטוח מכירים. אם אתה ממש פתוח לזה, ואם אתה לא ציני, ואם אתה מתעכב לפעמים ומתבונן, אז לפעמים יש כאלה דברים, נכון, שפתאום נותנים לך איזה בוסט כזה במורל או בביטחון, ונותנים לך איזה הרגשה שוואלה, אני בדרך הנכונה, זה בסדר, אני עושה, זה טוב מה שאני עושה. כל מיני, לא יודע, צירופי מספרים מעניינים. כולנו מכירים את זה, נכון, שיש פתאום בשעון 11-11, או שמספרים באוטו פתאום עוקבים, או משהו, או שיש פגישה פתאום, פתאום אתה נתקל במישהו, שאתה אומר, יאללה, לא מאמין, חשבתי עליך, לא מאמין שזה. אז נכון, ברוב הפעמים זה צירופי מקרים, אבל זה פחות משנה, משנה מה זה עושה לנו בהרגשה הפנימית. אנחנו מאוד אוהבים לשים לב לדברים האלה, לתת משמעות בתוך חוסר משמעות והכאוס הטבעיים שאנחנו מסתובבים איתם. אני מרגיש לא פעם, בעיקר בשנים האחרונות, שאני מחפש דרכים ודברים שיזכירו לי. כאילו בשבילי מורה דרך או תמרורים זה בעיקר, בעיקר דברים שיזכירו לי. יזכירו לי תובנות או החלטות או אחריות שלקחתי על עצמי, או כשאני מנסה לשנות הרגל מסוים או דרך חשיבה, וזה קשה לי לזכר, כי אתה בהרגל מסוים, אז אתה, בשבילי המורים זה הדברים האלה שמזכירים לי. פתאום נגיד שמתי לי איזה טבעת על היד שיש בה משהו שכתוב שמזכיר לי משהו ספציפי. אז הדפוסי חשיבה האלה וההרגלים, וזה קשור לניסיון לייצר איזושהי דרך אלטרנטיבית מהדרך שאתה כל הזמן הולך בה, ואתה צריך לזכור שהדרך הזאת היא טובה בשבילך, כי אולי לא נראית ככה, או שהיא מסובכת או קשה או מפחידה. דרכים כאלה שמסתעפות מהדרך המרכזית, בעיקר דרכים שלא צעדתי בהם מעולם. נגיד אחרי שמתרחשים אירועים משמעותיים, כן, זה יכולה להיות פרוצדורה רפואית שבעקבותיה דרושה איזו התאמה לתנאים חדשים, או פרידה ממישהו נגיד, חי או מת, סיום פרק בחיים כמו מקום עבודה, ואז אנחנו נותרים עומדים כזה וממצמצים ומנסים להבין לאן ממשיכים מכאן, מנסים להסדיר נשימה ועושים את החישוב מסלול מחדש הזה. לכשעצמו זה דבר נהדר, אבל זה גם נורא נורא מפחיד. אנחנו נדרשים לכוחות נפש, לכוחות גוף, אפילו פונים למשאבים חומריים, רוחניים, וחלק לא קטן מזה, זה בדיוק את ההדרכה הזאת שאנחנו מחפשים. שמישהו יגיד מה לעשות. מה לעשות? שמישהו יתגיד מתי הפנייה שמאלה, או השדה שבו אני צריך לעצור רגע, כמו הווייז. כי אנחנו צריכים את זה. לא תביא אותה אדם לבדו, נכון? העניין שעם כל פנייה החוץ על העזרה, לומדים בדרך כלל, בדרך כלל לא פשוטה, שהמורה דרך הוא גם המטייל בעצמו.

אבל שבדרך כלל זה אנחנו. אני יודע שאני יודע יותר ממה שאני חושב שאני יודע, שאני יודע שאני מסוגל ליותר ממה שאני מאמין שאני מסוגל, אני מאמין יותר ממה שאני חושב, נכון? אבל אני צריך הדרכה בדבר הזה, כי אני שוכח את זה, או שאני לא סומך על זה. וחוץ ממלא פחד, אז מה שצריך בדרך כלל זה להתחיל ללכת. לתת את הסימן דרך הזה, את המורה דרך שנותן לך מספיק דלק כדי לצאת ולהיות מוכן להתברבר ולעשות את הטעויות, ואת התחושה הזאת שאוקיי, הוא שם איפשהו המורה הזה. אני יכול לחזור על הקבעי, אני יכול להתאפס בקשם שוטף, אני יכול להסכים לצאת בלי שיש לי את כל הציוד שבלעדיו לא יוצאים, ובלי לחכות לתנאים האידיאליים כפי שהם, אני חושב שהם צריכים להיות, והם כמובן לא יגיעו. וגם אם הם יגיעו, זה הרי ישתנה נורא מהר. אחד מהמורי הדרך הגדולים, המצפן הגדול, הוא משמעות. זה המורי דרך והמוטיבטור הגדול ביותר, בו זמנית. זה המגדלור שלאורו אנחנו הולכים, לא? מה חשוב לי? לאן, מה אני רוצה? לאן אני הולך? מה חשוב לי? איך אני, מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה? מה הדרך שבה אני צריך ללכת בה? מה זה הדבר הזה שבלעדיו החיים הם פחות? שאם לא היה לי אותם בחיים, זה פשוט היה נורא והיום. החיים היו איומים. בדרך כלל המשמעות תתבטא בכמה תחומים, יכול גם להיות לא מודעת, אבל משמעות זה המורה הדרך מאוד חשוב ומאוד משמעותי. אז אני מזמין אתכן ואתכם לצאת לדרך עכשיו במסלול של בערך שעה, דרגת קושי די קלה, יש מזגן אצל חלק מכם אני בטוח, או לפחות אני מקווה שיש בריזה. אני מבטיח לכם שיש אחלה מורה דרך, אחלה מורה דרך, שלנו את אסי עזריה, את שרון קנטור, את איתי מאונטנר. יש אחלה מוזיקה למי ששומע אותנו עכשיו ברדיו מהות החיים, מוזיקה שעזרה לי לערוך מיכל רוז. אז אני אומר היידה, יאללה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה העניינים?
2: תשמע, אלון.
1: בסדר, בסדר.
2: העניינים.
1: בסדר, מחפש את המורה, את המורה נבוכים. הנבוך מחפש מדריך. המורה דרך, אתה יודע.
2: כן, נכון. גם אני האמת, האמת ש...
1: כן, גם אתה?
2: בשיחה רגע לפני שהמקדימה, אמרתי לך, בסדר, מורה דרך. אני מרגיש שאני מחפש מורה דרך, מה זאת אומרת?
1: כן, זה מעניין, זה מעניין שאתה
2: אומר
1: את זה כאילו... בוודאי, בוודאי, בוודאי, אבל זה מעניין כי כאילו... סליחה כאילו כשאני עכשיו פותח סוגריים כאלה של כאילו אני לא מכיר אותך וזה, אבל אני אומר, אוקיי, אתה הרב אסף עזריה, היית, אתה יודע, אתה אומר, הוא רב, אז יש לו מורה, אז הוא יודע מה לעשות, הוא בעצמו מורה, ויש לו את הקדוש ברוך הוא שהוא המורה המורים, אז איך אפשר להגיד דבר כזה שגם אני צריך מורה? כן? אתה מבין, אני כאילו בכוונה...
2: כן, ברור. איך קוראים לסדרה הזאת עם המאפיונר? שכחתי, נו, פורסם מאוד.
1: סופרנוס?
2: הלך לפסיכולוגית, כן, הסופרנוס.
1: כן, כן, כן.
2: בקיצור, אז בסופרנוס, למטפלת היה מטפל.
1: כן, נכון.
2: לא?
1: לכל מטפל, אגב, יש מטפל.
2: זה מוצק בפסיכואנליזה, זה בהגדרה, כן.
1: אני חושב,
2: לכל מטפל, יש מטפל קיצוני ממנו שחושב שהוא...
1: שהוא דפוק.
2: בהגדרה, כן.
1: כן, זה כמו שבוב דילן אמר, you gotta serve somebody, כאילו אין מישהו שלא משרת מישהו. אין דבר כזה, לא משנה, תהיה אפילו טראמפ,

0: אתה משרת מישהו. אז כנראה שגם כל מדריך הוא חייב להיות גם מודרך באיזשהו מקום.
1: כן, אז אתה יודע, נראה לי פשוט ביהדות, כי לפחות האמירה היא תלמיד חכם, זה המעל. לא תואר לתיכוניסט, אלא תלמיד חכם, זה הגדרה לסוג שתחליט, כי אתה בעצם כל הזמן לומד. זאת אומרת, איך אדם יכול להיות? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, זה שהוא הופך בעיני עצמו ליודע. כן, ודאי, יש ידע נרכש, אתה יודע, אנחנו קראנו, זוכרים דברים, אבל יש גם הובנות שנקנו עם השנים, אבל אין רגע דומה למשנה, ואין יום דומה למשנה, ואין שבוע דומה למשנה, ויש עליות וירידות, אתה יודע, פעם רבי נחמן, שאלו, באו אליו, כל התלמידים היו באים, זה היה נסיעות ארוכות, הייתי באוקראינה, זה לא קל, עם קרקרה שם, והם מגיעים, פעם אחת הגיעו אליו, ורצו לשמוע פנינים וזה, אמר להם, היום אין כלום, אני איש פשוט, פרסטיק, לא יודע כלום. במקום אחר הוא אמר שביום אחד הוא לא יורד כך וכך פעמים. נו, אפשר לנתח את זה בכל מיני כלים, אבל אני חושב שהכוונה שלו הייתה היא שבאמת אם אדם שם לב לתוך נימי נפשו, אז הוא גם הוא לא נמצא על מעמד אחד, אף רגע, פשוט, אתה יודע, יש פעם מהדימוי שאני מאוד אוהב, שבעצם החיים זה כמו זוכרת המשחק הזה בעיתון של ה... מספרים לילד ומחברים קו.
0: בטח, בטח, ורק אז מתגלה התמונה, כן.
1: נכון, אז דימוי לא מושלם, אבל כאילו החיים שלנו הם רצפים של נקודות, נקודות, נקודות, ואנחנו בונים סיפור דרך מתיחת קווים מנקודה לנקודה והקשרים, והנה אני ככה ואני רב. מה זאת אומרת? אז מצופה בכל הבלוף הזה. אז לא מצופה ואתה לא מבוא, אתה יודע.
0: אתה יודע, אני חושב, עכשיו שאנחנו מדברים, אני אומר, יכול להיות שהעניין הוא בצורך לחפש מורה דרך. זאת אומרת, ממה שאני מבין היום, אני כן צריך מורה דרך שיגיד לי, הנה, בוא, תכוון למקום ההוא, ובוא אני אגיד לך דבר שאולי ייתן לך כיוון, או מה שנקרא פוש, אבל הדימוי הזה עם הנקודות זה משהו שאני משתמש בו הרבה גם עם תלמידים שלי, בעניין של חייבים לעבור בכל נקודה. כדי שהדרך תתגלה. אתה לא, כי אם אתה חותך, אז זאת לא התמונה שאתה, אתה מחפש קיצורי דרך, אתה מחפש הקינג, או שאתה מחפש מישהו שיגיד לך, עזוב, עזוב, לך לפה, תאמין לי, תלך לפה, בוא אני אחסוך לך את החוויה של הדרך, או בוא אני אחסוך לך את הפקקים, בוא תעקוף מפה, כן? אתה זוכר שפעם היה לי פעם איזה יוזמה הזויה, שכמו בווייז, צריך שיהיה פנג שווייז. שזה כמו בפנג שווי, והפנג שווי, הפנג שווי זה בעצם אומר, זאת לא הדרך המהירה, זה הדרך הנכונה לך כרגע. מה טוב לך כרגע? נכון, טוב לך לעמוד עכשיו שעה בפקק, חביבי. כי למה? כי אתה צריך רגע, שנייה רגע, היית בעבודה, אתה רוצה לחזור הביתה, זה בכלל לא רע לך לעמוד עכשיו שעה בפקק, כי תן רגע לחשוב, אין לך את הזמן הזה. אז הפנג שווי זה אומר, אנחנו תמיד מחפשים את הדרך המהירה, או את הדרך החסכונית, אבל הדרך, מה הדרך הנכונה? או לא הנכונה, הדרך המועילה, המיטיבה, בוא נקרא לזה ככה, הכי טוב, המיטיבה. אז זה נראה
1: לי... אני אומר גם שאולי אפשר גם, אני ממשיך את דבריך הנפלאים, שאולי זה כמה רמות של מורי דרך, זאת אומרת, יש מורי דרך, נתחיל מקואוצ'ר, אני רוצה להוציא משהו אל הפועל, אני צריך איזה מישהו שיודע איך להוציא דברים אל הפועל, זה הדרגה הכי... פשוטה, הוא אפילו עובד אצלי בסופו של דבר. אבל יש מורה דרך שעוזרי לקבל החלטות נכונות לחיים, לבחור בפאת'ווי, בצומת דרכים. אבל יש מורה דרך שעוזר לי להיות בדרך. זאת אומרת, יש מורה דרך שלא מכוון אותי להגיע לכאן או לכאן, אלא מלמד אותי איך, בתוך כל הדבר הזה שבו החיים נמצאים בעצם, כי החיים שלנו זה כל הזמן התנודה הזאת בין החלטות והתלבטויות וכל הדבר הזה. איך אמרת? לראות את זה כ... זאת אומרת, מישהו שמורה שיעזור לי לצאת רגע מהזום אאוט. להיזכר בעצם, כי כולם יודעים את זה. יש נקודה שאתה יכול להיזכר בה, ואז אתה כבר מנותק הקשר, וזה כבר לא באמת משנה. אבל זה קצת אמירה חריפה, כן? אני מסייג אותה מיד. ודאי שזה משנה, וזה הכי משנה בעולם, ויש דברים מאוד חשובים, אבל גם הבת שגם טיפה מוציא לך משם, צס, כמו צף, כן? חצי בחוץ, חצי בפנים.
0: כן.
1: מישהו שיזכיר לי את זה.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר, חשובה הליכה בדרך מהדרך עצמה, כאילו...
1: כן, כי בסופו של דבר, אנחנו מאוד מערביים בזה שאנחנו הולכים אל כל הזמן, towards. אתה יודע, התנועה שלנו רע מוכוונת, בעובדה שלי, הרגע דיברנו על זה, זה עוד יותר מוקצן. המגמה

0: לא יודע, אספלית הזאת, אם תרצה. קוראים לסים לכבוש משהו, ושומחים דברים לירח, ואני לא יודע מה.
1: כן.
0: מה איבדנו בירח? אתה יודע, אבל בסדר, שיהיו בריאים, לא מפריע לי. בעוד שלפעמים בכל הריצות האלה, אתה מגיע איכשהו ליד, ואתה משיג את הדבר, ובסוף אין שם כלום.
1: כן.
0: פעם אחר פעם.
1: נכון.
0: או, מה זה אין שם כלום? יש תמדי שם את הדבר כפי שהוא, אתה הלבשת עליו המון המון מאוויים, וציירת אותו באיזה מין אופן של, או היום, אבל הוא הדבר הגיע כפי שהוא, והוא מאכזב, הוא תמיד מאכזב.
1: כן.
0: הכל מאכזב. אז אני רוצה מורה דרך כזה, לא שיהיה שותי נסך.
1: כן. זה יפה מה שאתה אומר, זה כאילו המורה דרך זה זה זה שאולי עוזר לך לא לסטות ממנה בקטע של אין לי כוח יותר ובוא נשב רגע ב... אתה יודע, נחתוך לתוך מעווה היער ונלך לאיבוד כי אנחנו לא, אין לנו כוח יותר. אז המורה דרך הזה זה אולי באמת אפילו זה יכול להיות, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, שזה אולי, זה באמת, זה קול פנימי, שאומר לך שאתה, אתה המגדלור, ואתה, אתה מתווה את הדרך, אתה מדליק את האור ממך, וממך אתה יכול לראות את האור.
0: זה עיקר הקושי, זה עיקר, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל פה עיקר הקושי שלנו, כי אני פתחתי בזה שאני מרגיש שוויון.
1: כן.
0: שצריך הדרכה.
1: כן.
0: ויכול להיות אולי רגל אחת, כי באמת זמננו
1: מתקרב
0: לזה. תראה, תראה, מה הבעיה? גם הבעיה לתת אמון. נכון, אתה רוצה מורה דרך. היום לך תיתן אמון באדם. ראינו את כל השרלטני אדם.
1: כן.
0: וכל הדברים האלה. וזה לא, אנחנו לא מתחפשים עכשיו מישהו חיצוני שיושיע אותנו. יש בתנועה הזאת משהו גם קצת, הייתי אומר, לא רוצה להגיד אינפנטילי, אבל כזה עדיין מישהו שאבא תיקח אותי.
1: כן.
0: אבל אני כן חושב, וזה קצת אולי מסר טיפה למורכב, אבל שהמקום הזה מאוד חשוב לשמר אותו בנפש, אני חושב שזה מה שהתפילה מתיימרת לעשות. Mm-hmm. התפילה מפגישה אותך עם הנזקקות שלך.
1: Mm-hmm.
0: בדרך כלל אנחנו מסתובבים גבר גבר כל היום, אבל התפילה אתה כמו, לפחות אמור, לפגוש את המקום שלך של, אתה יודע, היום יצאתי מבית ימיני, ואז נתנו לי סתירה והתחלתי לבכות.
1: כן.
0: עושר אני מוחלט, יש בכל אחד מאיתנו את הנקודה הזו, והיא נקודה מפחידה מאוד, בודדה, זו מקסימה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו אני אומר, כשאדם מודע לנזקקות שלו, אז הוא יכול להיות מורה דרך של עצמו.
1: יפה.
0: אבל את זה אתה תצטרך להסביר לי.
1: אני חושב שמה שאתה מתכוון זה להסתכל על המקומות האלה בתוכך שזקוקים להדרכה, כי יש משהו...
0: כן.
1: ולא להגיד, ולא להיכנס בעצמך, ולא ללכת לחפש שמישהו יעזור לי, להגיד, אוקיי, כן, חלק, אני לא יודע, לא יודע, בקטע הזה והזה, אני לא יודע. לא יודע.
0: בסערונים.
1: בדיוק, והקבלה הזאת היא מה שאתה מתכוון, אני משער, והנטייה שלנו היא, אם אני, יש לי את זה, אז הפירוש שלי זה שאו שאני לא מספיק, או שאני לא ראוי, או שאני כישלון במקרה הגרוע, ואז אני אומר, הושיעו, שמישהו יושיע אותי, ואז הנטייה היא להתקרבן על המקום הזה ולחפש מורה דרך. עכשיו שוב, אנחנו לא מורידים פה, אני חושב שאתה גם לא מוריד מערך העניין הזה של מורה דרך, אולי מדבר על הצורך הזה שהדיפולט שלנו זה לחפש שמישהו כבר יגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, שמישהו כבר יגיד מה לעשות לעזאזל. כאילו שמישהו יודע.
0: בדיוק, בסופו של דבר יש מימד שבו אתה פשוט צריך לקום ולעשות הדבר, וזהו, מה שהדבר יהיה.
1: נכון.
0: לסמוך על עצמך קצת למען השם.
1: למען השם. אסי עזריה, הנה, אתה רואה, היינו מדריכים מורי דרך אחד של השני.
0: הדרכנו? אוקיי. אני תמיד מקבל לך הדרכה.
1: בהחלט, זה הדדי לחלוטין. תודה רבה, אסי עזריה. ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שרון קנטור, שלום שלום.
2: שלום, שלום לכם מכביש אחת.
1: את בכביש אחת?
2: אני בכביש אחת, כן, כן.
1: דרך צלחה.
2: תודה רבה.
1: את משתמשת בווייז?
2: אני לא צריכה, זה כמו הבית שלי פה. אני רואה את היציאה של קיבוץ גלויות מימין, אני פשוט ממשיכה ישר.
1: נהדר, פנטסטי. אז אם אנחנו בדרכים וווייז וכאלה, והנושא שלנו מורה דרך, או מורה לדרך, אז את, יש לכם...
2: אני חשבתי ממש למסור שלמי תודה לכמה מורי דרך, בכלל, אני חושבת שמורים טובים, באמת, למרות שכאילו רצינו לדבר דווקא על ההרחקה מהמושג הזה של המורה, המורה הקלאסי, אז לא, עבורי הם מורים,
1: כן.
2: היו ממש מורים, הם היו גם מורים רגילים וגם מורי דרך, כאילו לא כולם, היו רבים שבהחלט לא היו מורי דרך, אבל זה הלך נורא אחד לאחד, מי שהיה מורה טוב למקצוע שלו, כן. היה גם מורה דרך עבורי. ובטח כבר נהמתי כאן בעבר על האהדה שלי ללימוד בתור חינוך, להבדיל מחינוך בתור חינוך.
1: בוא, את רוצה להזכיר מה הכוונה?
2: כן, שאני חושבת שהלימוד עצמו הוא משמש כחינוך. כלומר, כשאתה מלמד מקצוע על בוריו, בין אם זה בבית ספר ובין אם זה, נגיד, יש לך שוליה, בסדר? אפילו במקצוע של פעם כזה, ואתה מורה לו מה לעשות, ואת נבחי המקצוע, ואת הכלים שבהם משתמשים. שוב, זה נכון לכל סוג של מדעים. ובעיקר אתה מראה לו את האהבה למקצוע עצמו, ואת העולם השלם שיש בכל מקצוע, ואהבה לדבר היא מה שיכול לחנך אנשים, על איזושהי דרך טובה ונכוחה.
1: כאילו, מלמדת גם איך להתייחס לדבר שאתה עושה, או איך להתייחס לדבר שאתה אוהב.
2: כן. אני חושבת שמורים בימינו יוצאים להרבה מאוד השתלמויות שעוסקות במתודות חינוך חדשות, whatever, בינה מלאכותית לטף, שיטת השלוש אותיות כלשהם, שמשמעותם, משמעותה בעצם היא... תקשיב, נגיד, או משהו כזה. יש מלא מלא, יש מפעל נורא נורא גדול של שיטות.
1: כן.
2: כי שיטות זה דבר שנותן באמת הרבה גם, אתה יודע, נותן גם כסף למי שמפתח את השיטות, וגם ייצר כזה מפעל כזה של דברים, כן. של רחש בחש. אבל אני חושבת שהשתלמות או לימוד או התעמקות במקצוע שהמורים האלו מלמדים, כן. זה הרבה טוב, זה ממש... כן.
1: אני מסכים איתך, אני תמיד נותן את הדוגמה שהייתה לי מורה בתיכון, אני עשיתי 5 יחידות ביולוגיה, והייתה לי מורה לביולוגיה כל כך, כל כך גרועה.
2: אוקיי, אל תשוויץ פה, בסדר? למה תמיד הוא נגרר ללהשוויץ עם ה... אוקיי, כן, סליחה.
1: תראי מה יצא ממני, עזבי.
2: כן.
1: והיא פשוט באמת הייתה, לא רק שהיא לא הפגינה אהבה והתלהבות מהחומר, היא פשוט לא שלטה בו. אז היא כאילו, הייתי שואל שאלות, או מישהו היה שואל שאלה, והיא לא הייתה יודעת לענות, אז היית אומרת, לדעתי עדיין לא חקרו את זה. וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, אז בוא נשאל את מי, את מי אני שאל? את השרת? כאילו, את מי את רוצה שנדבר על זה? אז אני מבין מה את אומרת. ובכלל, אבל מורה טוב היום זה...
2: לא, כן, תחשוב, מורה ששיט קולט שוואו, שהוא דלוק על המקצוע שהוא מלמד. איזה דבר זה? מה אתה לומד? גם על המקצוע עצמו אתה לומד, ומה אתה לומד על החיים? אתה לומד שאפשר לאהוב משהו מאוד, ואתה לומד שאפשר להשתקע במשהו מאוד, עד שדברים אחרים לא יהיו חשובים. כל מיני כאלה דברים. שזה הכי מהמם בעיניי.
1: מהמם.
2: אבל אני חושבת שהרבה אנשים זוכרים את המורים הטובים האלה שהיו להם בתיכון.
1: לגמרי.
2: גם אחר כך, אתה יודע, באוניברסיטה יש מורים טובים, אבל אתה ממש זוכר את המורים הטובים מהתיכון. אני לא שכחתי את האנשים האלה אף פעם.
1: אז זה בעיקר קשור לך ללימוד, נכון?
2: כן, אתה יודע, היו עוד אנשים בחיים שלי שהשפיעו, אדם אחד די מוכר ששנינו מכירים אותו, לאורך רוב חיי אמרתי, טוב, אני אעשה מה שהוא יגיד לי. ממש, ברמות כאילו, תעברי לגור פה, תחזרי לפה, תעשי את זה. זה יצא די בסדר, בעיקר זה שישע אותי לעשות את מה שהוא אומר, גם על דברים נורא נורא גדולים.
1: וואו.
2: אני, כן, כן, אני לא יודעת להגיד לך אם זה היה נבון, בדיעבד. אבל, אבל זה קצת כזה פותר אותך לפעמים לחשוב. אתה אומר, אני אעשה מה שבן אדם הזה אומר לי, נכון? זה הדבר.
1: כן, כי אתה סומך עליו. אם אתה סומך עליו, כמובן.
2: לפני ממש חודשיים נתקלתי, פגשתי, לנתי אצל שני אנשים מבוגרים, אולי כבר סיפרתי על זה פה, אני לא חושבת.
1: לא.
2: שיש להם, יש להם מה שנקרא Airbnb. עכשיו הם, באותם אנשים מבוגרים, חשבו לתומם ש-Airbnb זה עדיין מחזיק בתוכו את האותיות B&B, Bed and Breakfast. כמו שאנחנו יודעים שרוב ה-Airbnb משמעו מפתח שמחכה לך בתוך איזשהו קודן, ללא שום מגע יד אדם ומנוחה יד איזושהי סוכנות כזאת, נכון? זה רוב ה-Airbnb בעולם. אבל לא, הם ממש, יש להם Airbnb בתוך, בתוך הדירה שלהם. הם מערכים בתוך הבית שלהם.
1: כן.
2: והם באמת אנשים מבוגרים. יחסית מאוד. והסיבה שהם עושים את ה-Airbnb הזה אצלם, היא שהם טבעונים.
1: כן.
2: והם בעצם עושים סוג של נפשות לטבעונות שלהם הזאת.
1: מה זאת אומרת? איך זה מתבטא? כאילו אתה מתארח שם
2: שארוחות הבוקר, שארוחת הבוקר, הבי השני שב-B&B, the bed and breakfast, זה breakfast, היא breakfast טבעונית, שעליה עיקר גאוותם. הם מכינים את הגרנולה, וגם את החלב של הגרנולה הם מכינים. והם מכינים כל מיני פרוסות כאלה עם אבוקדו וריבות ומרקחות וכל מיני דברים. וגם הם מניחים לך בחדר כאילו ברושורים, וגם אסור לך להכניס לשם. זה מקום, מקום טבעוני של טבעונים.
1: למה הם,
2: אבל חוץ מזה, הם אנשים מאוד מאוד מקסימים.
1: למה הם בשבילך מורים לחיים, או מורי דרך, או...
2: כי אני טבעונית עכשיו.
1: מאז שהיית אצלם?
2: כי נהייתי טבעונית.
1: בעקבות...
2: כן, כן.
1: Oh my God. רציתי להגיד שמשהו בקול שלך נשמע טבעוני.
2: אתה שומע שהוא חלק כזה?
1: חסר לך ברזל בקול, אני מרגיש. כאילו, קצת פחות מתחתי.
2: נכון, נכון. זהו, אני עוד לא בשלב המאוזן. אני בזמן השיחה, אני איבדתי ככה בסידן, שיכול שאני אתפורר עד שהיא תסתיים. אבל... אבל בגלל ש... כן, אבל אני אגיד לך, זה גם עצם...

0: זה שהם מחויבים לדרך, בסדר? וגם זה שהם היו בכלל מאוד מקסימים, ובתקופה כזאת שלא כל האנשים, אמרתי, אתה ישר אומר, הישראלים יקבלו ישראל, לא יקבלו ישראלים, הבקים, קיצור, קיבלו ישראלים, אני לא רוצה פה להסתבך בלשוני ולמעוד על רגליי וכל זה.
1: בכל זאת הטבעונית, את לא בסיכוכך.
0: כן. נכון, אני חלשה, לא נעזור לי, אני חלשה.
1: אני ממש מקווה שנגמור את הפינה הזאת.
0: אבל בואו נתרכז בעיקר בזה שהם היו מקסימים בעיניי, ומין כזה אופק, אופק להתבגר אליו, כי אני חושבת שהרבה פעמים אין לנו הרבה אנשים שאנחנו רואים, הנה בן אדם כזה להתבגר לאורו. יכול להיות שלנשים זה אפילו קצת יותר קשה. קשה קצת למצוא אולי נשים, גם בקטע של לוק.
1: מודל לחיקוי כאילו?
0: לאיזה כיוון את הולכת, כן. איזה מודל יש לך, איזה מורה דרך יש לך. כאילו, ולאיזה כיוון תלכי בעניין הזה.
1: המזריקות והמדביקות והמותחות, או שהכאילו הטבעיות והלא צבעות
0: שער וטבעוניות? או ההפך, או המחשפות הפרפרות כזה עם השער המדובלל, או תלכי על איזושהי דרך אמצע, וסתם תראי כאילו גרוע. מה תעשי? אז יש גם את הדבר הזה, שהם היו אנשים להסתכל עליהם, במובן הזה, וגם עצם המחויבות שלהם לדרך. ואז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, וגם אולי בהקשר של הבן אדם הזה, שעשיתי סתם כל מה שהוא אומר לי בלי סיבה נראית לעין, שאולי אני כזה בן אדם, שאני קצת ככה, מן אני נורא נורא ליברלית, וזה נורא פתוחה, אני ליברלית. אני לא בונה את בית המקדש שלי, בסדר? אני לא נעצתי בעתיד איזה משהו שאני אומרת, זה הנכון. ההפך, אפשר להגיד שאפילו קצת רפיסות מסוימת היא כמעט ערך עבורי. כאילו, כי זה מין כזה להיות פתוח כל הזמן, אני פתוח, רוצה לראות לי ברגל אדוני, למה לא? אולי זה יהיה נחמד. כאילו, הפתיחות שלי היא אינסופית. ואז דרך מה שנקרא באמצעות שליח, כמו שאומרים,
1: כן.
0: אני יכולה לקבל על עצמי איזשהו נדר, ולו זמני.
1: מאוד מודה לך, מאוד מודה לך על השיחה.
0: אני מאוד מודה
1: לך. ואני מאחל לך בהצלחה גם בדרכך הטבעונית החדשה.
0: תודה רבה, וגם בכביש אחת, שתי דרכים שאני נוסעת בהם.
1: מעולה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי שרון.
0: ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: מאוטנר, מה קורה?
2: היי, קבוצת דולפין, אז אם אפשר, רגע, בואו נתאסף פה ליד המזרקה, כולם לעמוד.
3: המדריך, המדריך! המדריך, יש לי פיפי!
2: שנייה, רגע.
4: המדריך, יש לי קאקי.
2: אני גם רוצה שנעשה את התמונה הקבוצתית המפורסמת, וגם אני רוצה להסביר טיפה דברים על המזרקה.
3: אבל המדריך, אני לא מאופרת!
2: מה?
3: אני לא מאופרת!
2: בסדר, אני הכל ממשיך כזה. שלום.
1: שלום. תשמע, איזה, אתה מזכיר לי את התקופה שהיית מדריך, מורה דרך, היית לוקח קבוצות במסלולים כאלה ומשאיר אותם בשטח וחוזר הביתה, אני זוכר את זה. גם אז זה היה חברה שלך קראו כמעט ו, נכון?
2: נכון.
1: כמעט וחוזרים הביתה.
2: בדיוק, כמעט והשלמתם את המסלול.
1: יפה.
2: כן, כמעט וקיבלתם את מה ששילמתם עבורו.
1: כן, זה יפה, אתה כאילו לוקח תחום, שורף אותו, ממשיך הלאה.
2: לא, זה כמו חאג' כחיל. הוא מותג של הרבה דברים. הכמעט וזה על המון
1: דברים. כמו החינאוי, כאילו, גם, כזה, הכל.
2: כן, כן.
1: אוקיי, יפה.
2: יפה. מה שלומך?
1: שלומי בסדר, שלומי טוב, כן, בהחלט. אני שמח לדבר איתך. אני מקווה שתוליך אותי באיזה דרך, כי קצת התבלבלתי.
2: האמת היא,
1: מה? הלו? איבדנו את המדריך. איבדנו את המדריך, בוא נראה מה נצליח לחזור אליו, רגע.
2: סליחה.
1: הכל טוב, הכל טוב, בוא נחזור מפה, אני כאילו עשיתי הלו, הלו, ועכשיו אתה חוזר, בסדר?
2: כן.
1: חזרנו? איבדנו את לרגע איבדנו את המורה דרך שלנו, זה הכי קשה.
2: זה בדיוק העניין. בסוף...
1: שכנעת אותי לעשות את הטיול הזה בטלפון, וזה... ואמרתי לך אז, אבל אני לא מבין, ומה קורה?
2: אתה יודע שההורים שלי עכשיו, בגלל שהם כבר טיפה מבוגרים וקצת קשה לטוס וכל הדברים האלה, אז הם אומרים, מה, לאן ניסע הערב? ואז הם פותחים את היוטיוב, ונוסעים כל פעם לאיזה מקום, נשבע לך.
1: זה חמודים.
2: נוסעים כל פעם לאיזה מקום חמוד, לעלה.
1: כן.
2: ואומרת לי, ראינו בתים מדהימים בג'ונגלים.

0: כאלה חמודים.
1: מביאים מתנות גם אבל כשהם חוזרים?
0: זה בדיוק הסיפור, לא מביאים כלום. לא מביאים
1: כלום. מה הבעיה? תגיד לרגע,
0: אז מור... אז אני באמת מדבר איתך, אני מדבר איתך מעיר אבות, פחות או יותר.
1: עיר אבות?
0: כן, כן, כן.
1: מה זה, בערבה? איפה זה?
0: כן, כן, כן.
1: וואלה.
0: במדבר, במדבר, ו...
1: חזרת להדריך?
0: לא, אני הייתי מודרך.
1: יפה.
0: הייתי באיזה ריטריט, באחד הריזורטים הפסיכיים שיש בערבה.
1: כן.
0: והדריכו אותנו, ואני חייב להגיד לך שלהיות מודרך, זה דבר, זאת חוויה מאוד מאוד מיוחדת. שבוע שעבר שלא הייתה תוכנית, גם הייתי בוונציה, בביאנל בוונציה, וגם שם הייתי מודרך.
1: פי!
0: אז אני חייב להגיד לך שהחוויה הזאת שמישהו לא, בתור אחד שאוהב להחזיק את הידיים בהגה.
1: נכון.
0: ואוהב לשלוט או לעצב חוויות תרבותיות מאלף ועטף ולדעת כל מה שקורה. הרגע הזה שאני יכול, אתה יודע, להישען אחורה ולאפשר למדריך להדריך אותי, הוא רגע מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינת הידע וגם מבחינה רוחנית נפשית. זה ממשיך הרגע לנוח.
1: מעניין.
0: כן, רק מה? לא תמיד אתה מצליח לעשות את זה.
1: בגלל זה אתה כמעט ואתה מבין, זה כאילו אין מה לעשות, תתמסר לזה.
0: לא, באמת, התמסרות, התמסרות למורה דרך, כי כשאתה דיברת על מורה דרך, זה באמת אחלה רעיון.
1: שזה בא ממך, זה בא ממך.
0: לא, לא משנה, זה בא מהשפעה של איזה פסטיבל שהיה בכלים, בתיאטרון כלים, במרכז מחול כלים בבת ים. הפסטיבל השנתי שלהם היה תחת מורות דרך, והם הביאו כל מיני... רקדניות ויוצרות וכוריאוגרפיות קצת יותר בוגרות שהן היו מורות דרך שילמדו על הדרך שלהן. וניסיתי לחשוב מי היה מורה הדרך שלי. ולא בטוח שבאמת מצאתי. כלומר, מצאתי מורי דרך לפרקים. מורים רוחניים כאלה ואחרים בתקופה כזאת ואחרת. התקופה שהייתי סביב אושו ותקופה שהייתי סביב מורים אחרים. וכל פעם למדתי קצת. והיה לי מורה לתלמוד בשנה וחצי האחרונות שמאוד נכנסתי בה, והיו לי מורים בבית ספר ומורים באוניברסיטה מאוד טובים. ואני יכול להגיד שיש לי באמת מורה דרך אחד. ואז חשבתי, האם זה היעדר מורה דרך? האם זה היעדר דרך? או היעדר המוכנות שלי להתמסר באופן מלא למורה? אחד הדברים שקורים לנו כשאנחנו נוסעים להודו ואנחנו רואים את תופעת הגורואיזם, זאת ההשתחוות המלאה הזאת. אתה יודע, המאמינים הגדולים זורקים את עצמם על הרצפה לפני המורה שלהם, ונשקים לו את הרגליים. אני ראיתי את זה, ונשקים לו את הקבר, השתתחות על קברים, כל הדברים האלה.
1: כאילו מסוג של התבטלות מולו.
0: בדיוק. והאם בשביל מורה דרך, בשביל לאמץ לך, לך ותעשה לך רב, לך ותעשה לך מורה דרך, האם בשביל מורה דרך, אני צריך להגיע לאיזשהו ביטול עצמי, ואם אני מסוגל בכלל להגיע לאיזשהו ביטול עצמי. ופה אני לא בטוח שאני הגעתי לזה. כלומר, אני לא בטוח שאפשרתי לעצמי להגיע למצב של אני כלי ריק, אני...
1: הלו, איבדנו שוב את המדריך. המדריך! וואו, עכשיו באמת איבדנו אותו. בואו ננסה לבדוק אותו עוד פעם. הלו, אז הנה, הוא חזר אלינו, הוא חזר אלינו.
0: המטריה למעלה, בואו תתאספו.
1: זהו, הסתיר אותך פשוט קבוצה, מדריך אחר יותר גבוה עם דגל יותר גדול. אז אני שמח שחזרת אלינו.
0: איך המציאו את הרעיון הזה עם המטריה?
1: לא יודע, זה כנראה, אתה יודע, מלא קבוצות, בן אדם, כנראה מישהו שלא ראו אותו טוב, אמר, טוב, איך אני פה, זה, הרים איזה משהו, היה לו על ה... אתה לא יודע מה. The rest is history, אתה יודע.
0: ברור.
1: תגיד לי רגע, ודיברנו קודם על זה שאמרת על גורואים ועל התבטלות ועל השתתחות ועל כל זה, ואמרת, אתה לא יודע אם אתה יכול להגיע למצב כזה שאתה...
0: כן, כי המחשבה הראשונה הייתה, טוב, אין לי מורה דרך.
1: כן.
0: נגיד, הרבה פעמים הייתי מקנה הרבה פעמים, נגיד, הציונות הדתית.
1: כן.
0: יש לי הרבה פעמים מערכת יחסים מאוד מעניינת עם הציונות הדתית, מערכת יחסים כאילו פנימית שלי.
1: כן.
0: דיברנו, אני חושב, בזמנו פעם על הפינוי של גוש קטיף.
1: כן.
0: ועל הדבקות של המתפללות, של הבנות המתפללות בבית הכנסת, בכפר עזה, אני חושב, אני לא זוכר איפה זה היה, שלא הסכימו לוותר, אתה יודע, התפללו והמשיכו להתפלל בדבקות ענקית כזאת וזה. זה היה לפני הרבה הרבה הרבה שנים, ואמרתי לעצמי, יש משהו בחיים שלי שאני מוכן לעזוק את עצמי אליו ולהתפלל כל הלילה או לצרוח כל הלילה ולחכות שתגיע המשטרה לקחת אותי ולא לוותר כי יש בי אמונה יוקדת. אתה יודע, זה נורא עורר בי מין קנאה פנימית כזאת של אין לי אמונה יוקדת בכלום.

0: אתה יודע, הניהיליזם הזה, וזה ששום דבר הוא לא אבסולוטי, ובכל מותר להטיל ספק, וזה מוביל אותך למצב, שאתה קצת ריק מהבחינה הזאת, כל זה קדם למהפכה המשטרית ולהפגנות לחטופים, אתה יודע, בשביל החטופים הייתי מוכן לעשות הרבה יותר. אבל זה משהו שלא הכרתי בי עוד קודם, לא היה לי את הגיוס הזה. ואותו דבר, אני מסתכל על לך תעשה לך רב, ועל אנשים שהם, אתה יודע, בוגרי ישיבות מסוימות, ו-they follow רב מסוים, ושנייה רגע, אני צריך להתייעץ עם הרב, וזה לא סוגיה שאני פותר ביני לבין עצמי, ועם הפסיכולוג שלי, זה לא עבודה פנימית שלי, אלא יש סמכות רוחנית גבוהה, יכולה להיות רוחנית כזו או אחרת, לא משנה, בכל מיני דיסציפלינות שונות, שהיא זאת שאני הולך להתייעץ איתה, ואני מקבל את הפסק שלה.
1: זה משהו שחסר לך?
0: זה משהו שאין לי אותו, הוא לא חסר לי ביום יום, וכשאתה מעלה נושא כמו מורה דרך, אני שואל לה, האם זה כי אין מורה דרך, שזה קצת דבר מוזר, ברור שיש מורה דרך, ברור שיש מורה דרך מעולים, אבל אולי זה חוסר המוכנות שלי, וזה חוסר מוכנות חילונית בכלל, לאו דווקא חילונית יהודית, זה בכלל, התפיסה הליברלית, ההומניסטית, שאומרת, לא, אין דבר כזה. יש אנשים חכמים, אפשר לקבל עצות, אפשר לשמוע מהם, אפשר ללכת למאסטר קלאסים, אפשר ללכת ללמוד שבק אצלך, ואפשר ללכת ללמוד נגינה אצל נגן הקמנצ'ה הכי טוב בארץ. אבל הוא לא הולך להיות מורה הדרך שלי. הוא בסך הכל נותן לי משהו שאני צריך לקבל.
1: אבל אולי גם, אתה יודע, יש מורי דרך שלא צריך להתבטא לחלוטין, ועדיין הם יהיו מורי דרך.
0: נכון.
1: אתה יודע, זה לאו דווקא שחור ולבן.
0: נכון, זה לאו דווקא שחור לבן, והנה אתה מורה דרך שלי שמלמד אותי את, את הדבר הזה, אבל אם הוא לא באמת על פי וישק דבר, ואני הולך בשבילים שהוא הולך, ואין לי מין כזאת אמונה שלמה בו, האם הוא מורה דרך? או שהוא רק מדריך? אתה יודע, מדריך זמני.
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך שחזרתי עכשיו מהריטריט בערבה, אז הייתי עם קבוצה של אנשי תרבות, שכולם, במהות שלהם, אבל התפקיד שלהם הוא הטלת ספק. ולהיות מורה דרך, אני חושב על מי שהדריך אותנו בימים האלה, אל מול קהל כזה, זה דבר מאוד קשה. זה דבר מאוד קשה, כי הם תמיד בודקים אותך, ותמיד ביקורתיים, ותמיד מחפשים איפה יש לך את הפינות המסוימות שלך, וכשהוא בא לתת תוכן שהוא תוכן, למדנו גם תוכן שהוא תוכן קצת יותר פסיכולוגיסטי, או רוחני, או self-improvement, וכל העולמות האלה, זה הגיע בסופו של דבר לאיזשהו פיצוץ מסוים, כי הטילו בספק ולא הסכימו לקבל את זה. יכול להיות שזה נקודתית מול הבן אדם שגם דיבר מולנו, יכול להיות whatever, אבל זה משהו נורא נורא מורכב.
1: כן. טוב, יפה.
0: אולי נספר רק את הסיפור הקטן של הפעם פעמיים של המורה דרך שלך, וזהו.
1: אני?
0: לא פעם ולא פעמיים.
1: זה נהדר, כן. חבר מאוד מאוד קרוב, יש לו חברת טיולים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים. ומדי פעם הוא מוציא לי יעדים חדשים, והוא עושה מפגשים כאלה עם הקבוצות לפני היציאה לטיול, אתה יודע, מספר, והוא רוצה לפתוח טיולים לנמיביה. אז הוא פגש את הקבוצה, והוא לא היה מעולם בנמיביה לפני זה, אבל הוא למד והכין את המסלול, ואתה יודע, תמיד יש פעם ראשונה, מה לעשות? אבל אתה לא רוצה לצאת ככה, אז הוא עמד מול הקבוצה, ואז מישהו שבקבוצה שאל לו, תגיד, היית בנמיביה? אז הוא אמר, לא פעם ולא פעמיים. אז כן, איתי מאונטנר, אז קודם כל דרך אצלך, ושהדרך תנעם לך ותיסע בזהירות,
0: וניפגש. אנחנו תמיד זוכרים שהדרך חכמה יותר מהצועד בה.
1: יפה, ולפעמים היא גם ארוכה ומתפתלת.
0: נכון, יאללה, ביי.
1: ביי ביי, תודה. זהו, זה חברות חברים, פרק נוסף של המניע הגיע לסיומו. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שהיה כאן, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, תודה רבה לאיתי מאונטנר, שרון קאונטור, אסי עזריה, תודה רבה לכל אנשי מהות החיים. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. מוזמנים כמו תמיד להזין לפרקים נוספים של המניע, או בספוטיפיי, או כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, מקווה שנהניתם מהמסע של השעה הזה, ושאני מחזיר אתכם בשלום, למאוז חפציכם או למאיפה שיצאתם. נתראה בפעם הבאה. נתראות. ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים,
2: דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
3: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
2: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

פתחה לנו את עולם קטן. Human tendrils. מתוך songs that were always perfect. אז הם מתחילים עולם קטן, אני איתכם פה באולפן אורי פנקלטר. מקווה שיהיה לנו מסע נעים וטוב בשעתיים הקרובות ביחד. עולם קטן. Willow and the Wave, Away Home.

Willow and the Wave, Away Home. נמשיך עם ג'ורדי קנטוס, הנגן פנטם, ביחד עם אלכסרה. ביצוע לריבר.

syukurun daramya wati amela pokotun jerami.

אוארי, and now he has wings. בוא נמשיך בעוד קטע של אוארי. זה נקרא הימנו.

איזה כתף יש אליהם, רייזינג אפלאצ'יה. ברייט מורנינג סטאר. בתוך האלבום הממש משובח של הווידר סרקל. שחגג לא מזמן, 10 שנים, אוניברסרי. נמשיך עם הברד, עם קלאסיקה, סלסטיאל לאלביי.

הקטע הזה נקרא Roots, איבס מנסיל, מתוך אלבום שקרא Inner Space, וכולו מין באמת מסעות כאלה. ממשיכים מהרכב צ'נטר סיבה, או היוצרת יותר נכון מהרכב, You Are Healing.

כן, ריחפנו ככה עם דיוויד פלמן, עם הקטע האחרון שלו שנקרא קורה. ממש מכניס אותך לאיזה מצב, אה? אז אנחנו ממשיכים עם סופיה טוב, ביחד עם אליה שניידר, קטע שנקרא ניקון שלי, מתוך האלבום Whispers of Love.

אלה שאפר, אלבום האחרון שלה, מריג'ה, Ancestral Mothers. שמענו את אתי רגה, שזה Come Back Again, ביחד עם טינה מליה גם, והשם הקרטני. ובואו נשמע עוד קטע מאלבום הזה, זה נקרא Wild Woman, ופה היא מערכת את מריה סטארק.

קניוניה כמעט לוקחים אותנו לסוף התוכנית של עולם קטן להיום, עם הנעמה היפה הזאת מריפוסה, שזה פרפר. אז אני אורי בנקלטר, אני הייתי איתכם פה בשעתיים האחרונות בעולם קטן, עבר מהר, מפתיע, כרגיל. אז תודה שהייתם איתי, אנחנו פה כל ראשון עד רביעי, 12 עד 2, פה בחצי היום עם שידור חי, 11 עד 1 בלילה שידור חוזר. אפשר להיכנס לאתר שלנו EOL ולמצוא בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן, אורי בנקלטר, עוד הרבה תוכניות מהרבה תקופות והרבה סגנונות. נסיים עם לז לורנס, עם הפתעה כזאת, זה נקרא פייר, זה מאלבום סוקט, שלישייה מבלגיה. אמרתי הפתעה, אז בוא נשמע את ההפתעה הזאת. יאללה, תודה שהייתם איתי, עולם קטן, יאללה ביי.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אי אפשר לחסות את העבר. אפשר, אבל הוא יתפוצץ לך בפנים בשלב כזה או אחר, אתה לא יכול לברוח ממנו. והניסיון הזה, כאילו לחסות את זה בחול, הוא פתטי, ולא רק שהוא פתטי, אני חשבתי שהוא מסוכן.
2: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
6: האמת שאני בעצם התחלתי, אני בעצם הייתי חיילת בגלי צהל, וככה בעצם ככה נכנסתי לעולם של עיתונות ותקשורת, דרך התחנה הצבאית בעצם, דרך מחלקת חדשות. מאוד מאוד לא אהבתי את זה, ומאוד רציתי לברוח מזה. חשבתי שאני לא אעסוק יותר בשום דבר שקשור לדבר הזה בכלל, לתקשורת.
7: כמעט היא נגעת באקטואליה?
6: לא יודעת, אני חושבת שמאוד לא אהבתי את האווירה, לא אהבתי את העולם הזה, כאילו לא הרגשתי בו טוב בעולם, הרגשתי שזה לא המקום שלי. כאילו תמיד תפסתי את עצמי כבן אדם, בתור ילדה כזה, למדתי בתיכון במגמת אומנות כזה, חשבתי שאני בן אדם אומנותי, לא יודעת. וכאילו רציתי לבדל את עצמי, נורא לא רציתי לעבוד אחר כך בתקשורת, בטלוויזיה, זה כאילו משהו שבדרך כלל בוגרי גלי צהל זה מה שהם עושים, ואני כאילו מאוד לא רציתי, ובעצם אמרתי, אני אלך לבצלאל, אני אלמד בבצלאל, ורציתי ללמוד תקשורת חזותית, שאז זה בעצם היה גלגול של המחלקה לעיצוב גרפי, עם עוד איזשהו טוויסט לוידאו, כי זה שנים שכבר התחיל מה שנקרא עיצוב וידאו, אז הם קראו לזה בבצלאל ברודקאסט, כך הם קראו לזה, כאילו מסלול הזה. ולמדתי שם 4 שנים של בעצם עיצוב, שאני בעיקר, אני חשבתי שאני אעצב ספרים, זה מה שאהבתי, כאילו זה מה לזה נמשכתי, כאילו לעיצוב נייר, לדברים מודפסים, פוסטרים כאלה, ומאוד מאוד אהבתי את זה, וגם נסעתי אז לחילופי סטודנטים, זה ברומא, באיטליה, זה עולם שמאוד מאוד מצא חן בעיניי בלימודים, ואני חושבת שגם בסך הכל הייתי לא רעה בו, וחשבתי שזה מה שאני אעשה, ולאורך השנים של הלימודים, לא, זאת אומרת, סיימתי את גלי צהל, ולא היה לי כסף, אז הלכתי לעבוד, והכי היה נכון לעבוד בטלוויזיה, כי הרוויחו אז הרבה כסף, יחסית, בטלוויזיה, כאילו, בתור בחורה בת 20 שיצאה מהצבא, אז כאילו, הרווחתי משכורת טובה. אז הייתי כזה תחקירנית בהתחלה, ואחר כך הייתי עורכת, כל מיני דן שילון, גבי גזית, זה היה כזה, תחילת שנות ה-2000, ערוץ 2.
7: טלוויזיה בשיאה, כן.
6: שערוץ 2 עוד היה בו כסף, והוא עוד היה כזה בסיאו, כן, וכל הזמן אמרתי שזה רק עבודה בשביל, כאילו רק בשביל לממן את הלימודים, וברגע שאני אסיים את הלימודים, אני אעזוב את הכל, ואני אהיה מעצבת גרפית, ובזה זיג, אני אעבוד באיזה סטודיו, וזהו. וקרו שני דברים. אחד, זה שעבדתי באמת בטלוויזיה, בקיצים, עבדתי בחברה שקראו לה MyTV, של לירדני ואבירם בוכריס, עבדנו על סדרה שקראו לה בלי בושה, וזה בעצם סדרה שעקבה אחרי בני 17, עם סיפורים מאוד מאוד רדיקליים, ליהקנו ילדים מהממים ממש, שלכל אחד מהם היה סיפור מאוד קיצוני יחסית לגיל 17. אחת הייתה, היה לה חבר בן 40 שהסתירה מההורים שלה, אחת נכנסה להיריון וילדה, אחד היה דרג בלילות.
7: וזה כבר עולם דוקומנטרי, זאת אומרת.
6: וזה עולם לגמרי דוקומנטרי, אחת הייתה בת של עובדים זרים פה בדרום תל אביב, שלא הכירה את אבא שלה וחיפשה את אבא שלה. כל אחד היה לו מין סיפור כזה מאוד קיצוני, יחסית לגיל 17, מאוד דרמטי. ולשמחתי הרבה, שידחו אלינו לעבודה את הבמאי דוד אופק, הדוקומנטריסט. ואני לא התייחסתי לזה כאל, התייחסתי לזה כאל עבודה, כאילו שמממנת לי את, בעצם את הלימודים והעיצוב וכן הלאה. אבל נחשפתי לעבודה דרך אופק בעצם, לעבודה הדוקומנטרית, והאמת היא שפשוט הוקסמתי מזה ממש, וגם גילי, באיזשהו שלב הוא נתן לי כבר לצאת במקום עולה מצ... זה כאילו, זה היה המון ימים, אני חושבת שכל סדרה כזאת הייתה איזה, לא יודעת מה, 60 ימי צילום, זה מלא. זה פשוט עבודה של נדיב, ניסיון.
7: היה נדיב והוא שמח עלייך באיזשהו
6: כן. שלב. כן. ובעצם כאילו נחשפתי לעבודה הזאת, ממש דרכו והתאהבתי בה, ממש התאהבתי בעולם הזה, ובמקביל, פרויקט מר שלי בבצלל היה בעצם על, דיר יסין וכפר שאול. זה היה פרויקט שהוא היה בנייר, זה היה, זה היה ספרים כאלה. וזה היה פרויקט כזה מאוד פוליטי, וגם מאוד סיפורי, מאוד נרטיבי, וקיבלתי עליו ציון 100, שזה לא קורה הרבה, שאתה מקבל פרויקט מר ובצלל ציון 100, מאוד מאוד אהבו.
7: מה רואים בפרויקט נייר שכזה?
6: אני בעצם הלכתי לחפש את הזקנים שלחמו בדיר יסין.
7: הזקנים שלנו.
6: כן, הם בעצם את הלוחמי אצל ולחי. אני חיפשתי, חיפשתי את התמונות של דיר יסין, זה היה פרויקט ויזואלי כזה. והבנתי שהן סגורות, ושהן בארכיון צהל, וכזה ניסיתי, זה ממש היה משהו כזה מאוד סטודנטיאלי, חשבתי שאני אמצא אותם, ואז חיפשתי אנשים שהיו בדיר יסין, ולאט לאט, ופשוט הגעתי לאנשים, והגעתי לזקנים האלה, של דיר יסין, והם נתנו לי עדויות, שאני כתבתי אותם, אני לא צילמתי אותם, ואני צילמתי אותם בסטילס, עשיתי להם כל מיני עשיתי להם פורטרטים, סדרת פורטרטים כזאת בסטילס, ובמקביל צילמתי בכפר שאול, ונכנסתי לשם כל מיני מצלמות נסתרות, זה היה פרויקט ארטיסטי כזה, שבסוף יצאו ממנו שני ספרים, שמדפדפים בהם במקביל, משהו כזה מאוד בצללי כזה, ו... המורים בבצלל מאוד אהבו את הפרויקט, ומאוד מאוד היו גאים בו, ועודדו אותי, וכולם כל הזמן אמרו בה, אני זוכרת, היה כזה הגשת סיום כזו, שזה יום שלם, שכולם מדברים ומדברים, וכולם אמרו, את חייבת, זה ממש סרט, את חייבת לעשות מזה סרט.
1: אני אגיד לכם למה אני רוצה שתצחקנה. אתם בכלל לא עושה.

0: לב שאתן יושבות לבד בחדר עם טרוריסט, עם החמאס היהודי ב-1947.
1: אתה מגדיר את עצמך כחמאסניק?
0: הדלת פצוחה, צריכה להימלט.
2: כשמדברים על טבח, מדברים על דירסין, כשמדברים על דירסין, מדברים על טבח. וזה נוקב מאוד, מכיוון שהמילה טבח היא מילה קשה מאוד. את באה ומאשימה אותי, בין השאר, אני מחייך. אני מחייך, זה בסדר? אני מחייך. שהרגתי, הייתי חלק מאחד, שרצחו 110 אנשים.
1: למה אתה נפגע מזה?
2: מה זאת אומרת, למה אני נפגע מזה? אני מסוגל, כשאני רואה נמלה, אני עוקף אותה. אני מסוגל להרוג בן אדם?
3: בשבילנו זו הייתה מלחמה לא צודקת, הייתה מלחמה שבשבילה אנחנו שם. לא בשביל לשבת ולבנות ולרקוד. אנחנו שם בשביל זה שאת תבואי היום ותשאלי איך אתה מרגיש. שהדור הבא ידע שהמדינה זה אצלו דבר שמובן מאליו. לנו זה היה חלום. חלום.
4: ועשית מזה סרט בסוף.
5: ואז הכל השתלב ביחד, כאילו, ההיכרות הזאת עם אופק והדיר יסין הזה, והייתה לי חברה מבצלל, תמרה ארדש, היא צילמה, היה לה מצלמה, היא קצת ידעה לצלם. ובעצם אנחנו ביחד והתחלנו לצלם את זה, ואיכשהו זה התגלגל כזה, הכל במקביל, די בטעות, הגעתי לרינת קליין, עשיתי לה פרזנטציה, היא נתנה לי, הייתי הסרט...
4: אני רוצה אבל בכל זאת לפרק רגע את היצירה הזו, כי היא עושה איזושהי קפיצה אחרת מעבודה בבצלל, את מנסה לחבר בין שני העולמות, בעצם בקשר של האדמה הזאת, את קושרת שני דברים.
5: נכון, זה בעצם על הכפר דיר יסין, שהיה בעצם... כפר שנכבש ב-48, באפריל, אז חשבתי, זה מצחיק, היום אני כבר כל כך מבינה ב-48 שאני יכולה להגיד לך שזה ממש לא הכפר הראשון שנכבש, אבל אז חשבתי שזה זה היה, זה בעצם היום אני יודעת להגיד שזה הכפר הכי מפורסם שנכבש, זה בעצם הסיפור הכי ידוע מ-48, דיר יסין, והוא ידוע כי הוא נחקק בזיכרון הקולקטיבי כטבח, טבח דיר יסין, והיו המון ויכוחים על אם היה שם טבח או לא היה שם טבח, עד היום מתווכחים על הדבר הזה, ואני חשבתי שהדבר הכי מעניין בדיר יסין, זה שהבנתי שדיר יסין הוא בעצם כפר שאול, שעל, בעצם על חורבות הכפר, על, מה ש, על מרכז הכפר, מה שנשאר ממרכז הכפר, כי הכפר הסתרע בעצם על כל מה שאנחנו...
4: כל שכונת ארנוף היום.
5: בדיוק, כנפי נשרים, כן. כאילו כל זה בעצם היה השטח של דיר יסין, השטחים החקלאים, זה היה כפר חקלאי כזה גדול, והיה לו מחצבות וכן הלאה. אבל מרכז הכפר, שהרבה ממנו נשאר, כמו שהוא, אז בעצם גידרו אותו כבר בשנת 51, והפכו אותו לבית החולים לחולי נפש הממשלתי של, של, של ירושלים בעצם. והכניסו, בעצם הכניסו לגור בתוך הבתים של דיר יסין, את חולי הנפש של העיר.
4: כן.
5: ובעצם עד היום המקום הזה קיים, ועד היום הוא סגור, וכשאני התחלתי להתעסק בו אי שם בשנת 2005, 2006, משהו כזה, שהייתי לקראת סוף התואר

0: שקרה, שקבענו שנלך ביחד ביום שבת, ובאותו שבוע פתאום התקשרו אליו להגיד לו שהיא מתה. זה באמת היה. ואז אני זוכרת, הוא התקשר אליי, אמר לי, אני מאוד מצטער להגיד לך, אנחנו לא נוכל ללכת לבקר את אמא שלי בכפר שאול, כי היא מתה. ומאותו רגע, כאילו הלך לי התירוץ להיכנס לכפר שאול, אבל עוד יותר נהייתי אובססיבית להיכנס לשם.
1: המעשה שם, הוא תמיד יכול לעשות נכון. את זה, יש סוס כזה שבא, יש לו איזה שני טקטים כאלה.
0: נכון, סוסה.
1: סוסה. זה יכול להיות רק מבט פיוטי, וכמה באמת נדרשת להיות אקטיביסטית בתוך המעשה הזה, הרי מגיע משפטן ומנסה נכון. להוציא ולחלץ את החומרים האלה. זה כבר אופי עיתונאים שמשתלב פנימה, נכון. כאילו הדוקומנטרי, ההארדקור, נכון. שיותר מתחבר היום לנטע של היום, נכון. עוד מעט נדבר על 48.
0: אבל זה כנראה גם היה תמיד אני, זאת אומרת, אני חושבת שעשיתי, בגלל שלא למדתי אף פעם קולנוע באופן מסודר, ובגלל שבאתי ממחשבה מאוד בצללית, של מחלקה לתקשורת חזותית, שאמרת שהריינת פה את דני דוטן, דני היה מורה שלי במחלקה לתקשורת חזותית בבצלל, והוא בכלל עוד לא היה כל כך קולנוען אז, הוא כזה...
1: הוא היה דני דוטן מהקליק.
0: הוא היה דני דוטן, כן, מהקליק, הוא כתב ספרים, הוא היה כזה איש נורא אותנו את השיעור, שמבחינתי הוא הקורס הכי חשוב שעברתי בחיים שלי, קראו לזה דרכים יצירתיות להעברת מסר. וזה קורס שבו כל שבוע הוא היה תרגיל, הוא נתן לנו נושא, והיינו צריכים להחליט על הנושא הזה. זה כאילו פתח לי את הדרכים לחשוב, במחלקה לתקשורת חזותית, לימדו אותך לפצח קונספט בדרך נורא נורא מהירה, קונספט יצירתי, בעצם לפצח רעיונות, ויזואלים. וזה בטח שהוא צעיר, כי אתה לומד כל הזמן לחשוב קונספטואל, כאילו עצב את האופן שבו אני ניגשת לשונה, מאיך שניגשים בעצם, נגיד, בלימודי קולנוע, קלאסיים. ואז שעשיתי את דיר יסין, אז עשיתי את זה עם תמר, ושתינו באנו מהמחלקה הזאת, עם החשיבה הזאת, שהיא כאילו לא חשיבה קולנועית, נרטיבית, קלאסית בכלל. היא חשיבה קונספטואלית, ויזואלית. והצענו את הסרט הזה, שהוא סרט שהוא בעצם, כל הזמן אמרו לנו, זה לא סרט אחד, זה בעצם שני סרטים, זה בעצם שלושה סרטים, זה לא יעבוד, זה לא מתאים, זה בלגן, איך זה יתחבר, ו... כאילו, אף אחד לא האמין, וכל הזמן אמרו לנו, תזרקו את כל הדבר הזה של הסוסים וחננוסין ודרור.
1: חננוסין ודרור, בדיוק, שתי עלילות נעות במקביל.
0: נכון, ואני כל הזמן התעקשתי על זה, כי מבחינתי זה היה העניין, זה לא הספיק לי הטבח של דיר יסין והזקנים, שנותנים שם עדויות מדהימות, כן? לראשונה, לאף אחד, באמת, כאילו, חומרים מעולים, אבל זה לא מספיק עניין אותי כאילו, החיבור הזה.
1: האדמה?
0: לא, עניין אותי להגיד משהו על המקום הזה. על המקום הזה שהוא מעבר לטבחו בו אנשים, אלא זה כפר שכבשנו וכנראה הרגנו בו לא מעט אנשים, נשים, גברים וטף. היום זה אלמנטרי, אז זה לא היה כל כך אלמנטרי להרוג נשים, גברים וטף, באמת. אוכלוסייה אזרחית כאילו. וזה גם התפרסם כטבח, ואז מחליטים... מי מחליט בעצם? שלוש שנים אחר כך, הרי כבשנו המון כפרים, בטח באזור ירושלים. אנחנו כבשנו את כל האזור הזה, יש המון כפרים ליד דיר יסין שנכבשו, עין כרם, ליפתא, כאילו, you name it, יש מיליון, שורש, בית מחסיר, אתה מכיר את כולם כיישובים, דרור אומר את זה בסרט, הוא קורא לזה פרברים מוריקים של העיר, כן? דיר יסין לא, גידרו אותו, והכניסו אליו מכל העולם, כאילו, את החולה נפש, להתמודד עם, עם המחלת נפש הזאת, כן, שנמצאת שם, עם השדים האלה שמשתוללים. והיה משהו נורא חזק בעיניי בחיבור הזה, ורציתי להניח אותו רגע ביחד, ולגרום לצופה לחשוב בעצמו מה שהוא רוצה לחשוב. כן? רק מעצם ההנחה. כן. נרטיבי כל כך. הוא לא ברור.
1: וכן, אבל כן, עוד פעם אני חוזר, את כן נאחזת בדוקומנטים, את כן הולכת ומנסה לחלץ מסמכים שיתנו תוקף לכל דבר.
0: ברור, אני לא אוהבת אומנות קונספטואלית שלא אומרת כלום, זה משעמם. מבין? זה כאילו, זה ברור, דרמטי, יש שם נרטיב. אבל כאילו לגרום לצופה לחשוב, לחשוב, לזוז רגע, לצאת מאחד הדברים הכי מצחיקים שקרו לי, אפרופו עשייה דוקומנטרית וכאילו זה, עם דיר יסין, פיר או משהו כזה, ואז גם שי גליק התחיל לרדוף אחריי, זה היה באותה סיטואציה, והרבה אנשים התעניינו בו פתאום, ויום אחד קיבלתי טלפון מדורון צברי. הוא התקשר

0: אליי, שלום, מדבר דורון צבריה, שלום, מה שלומך? ואז הוא התקשר, הוא אמר לי, תשמעי, אני ראיתי את הסרט שלך על דיר יסין. אמרתי לו, יופי. ואז הוא התחיל פחות או יותר להטיח בי, אני לא מבין, אם את היית סטודנטית שלי, והיית באה אליי עם הסרט הזה עכשיו, אני הייתי אומר לך, זה לא סרט בכלל, זה לא סרט. אין פה סיפור, אין פה התחלה, אין פה, מה זה? מה זה הדבר הזה? ואני לא מבין, ואני רואה את זה, וזה עובד. וזה מוזר. עכשיו, הוא כאילו התעצבן עליי, הוא בכלל לא היה נחמד, כן? זה לא שהוא... אני לא מבין איך זה עובד, אני לא מבין את זה בכלל. הוא כאילו, זה היה מין שיחה כל כך מוזרה והזויה, ובאיזשהו שב, כאילו, נמאס לי לשמוע אותו גוער עליי, אני אמרתי לו, אוקיי, תודה, וכאילו, די, שלום. ואז אני זוכרת שהתקשרתי לחברה שלי שמגירה אותו, ואמרתי לה, מה זה היה? אמרה לי, וואו, זה הדרך שלו להגיד שהוא, כאילו, הוא אף פעם לא אומר מחמאות, זה הדרך שלו להגיד שהוא, אם הוא אמר את זה, זה סימן שהוא זה. הוא אמר לי משהו שהיום שאני מלמדת קולנוע בסיים שפיגל, אני נורא מבינה אותו. אני מבינה מה הוא אמר בעצם. אבל, כאילו, המשהו האינטואיטיבי הזה שעשיתי אז, כאילו, את זה אני אוהבת לעשות, ואני נורא מנסה להמשיך לעשות את זה. גם היום, כאילו, אפילו, כאילו שאני כבר קצת יותר יודעת ופחות אינטואיטיבית, נורא מנסה לשמור על הדבר הזה.
1: כשמגיעים אל המקום הזה, האהבה והיחס שלך משתנה אל מה שנקרא המקום שנולדת אליו? כשאת מפרקת את הכיבוש, כשאת מסתכלת על העוולות שלנו?
0: ברור.
1: אני שואל את זה כי בסוף, את גם מביימת סדרה על שביל ישראל עם תום יער.
0: מצחיק שהבאת את זה.
1: כן, כי שם אתה כן צריך לאהוב את המקום. זאת אומרת, שביל ישראל זה כאילו איזה מקום.
0: נכון.
1: שהוא תמיד שביל ישראל. זה תמיד נצבע בכחול לבן הזה. נכון. וזה הארץ היפה שלנו, ותעשו את שביל ישראל.
0: נכון.
1: והנה, את מתעכבת על צלקות. את מתעכבת, את פותחת פצעים, את לא מתעכבת על צלקות.
0: בשביל ישראל?
1: לא, ביצירה שלה.
0: גם אז עשינו את זה, אגב. אז הכנסנו לשם, ממש התעקשנו להכניס הרבה קטעים פוליטיים שם באמת בשביל הזה. היום נורא קשה לי להגיד את זה. לפני כמה שנים הייתי אומרת לך בלב שלם, אני כאילו אהבתי את המקום הזה, אני כבר הרבה פחות אוהבת אותו היום, אבל אני אהבתי אותו, וידעתי כנראה ש... ואתה יודע, אני תמיד ידעתי שאנחנו חיים במקום פסיכי, ממש. בתוך איזה סכסוך, כל הזמן, כאילו, הוא מסרב לעזוב, נכון? הוא כל הזמן תופס את החיים שלנו. ואני חושבת שכל הנקודה הזאת של עבר, שאנחנו לא בדיוק יודעים אותו עד הסוף, ויש איזו תחושה שגם לא כל כך רוצים שנדע עד הסוף, או לא רוצים ש... כאילו, כל הדבר הזה של התיקים הסגורים האלה, של דיר יסין, זה נורא סמל, נכון? למה אנחנו לא יכולים לראות את התמונות של דיר יסין בשנת ה-60 למדינת ישראל, שהארכיונים אמורים להיפתח ואנחנו אמורים לראות את זה? למה לא נותנים לנו לראות את זה? מה יש ב... לא יודעת, ב-1948, מה יש בדוח הזה של יעקב שמשון שפירה, בעצם היועץ המשפטי הראשון של המדינה, שבעצם עומד בראש ועדת חקירה ממלכתית, יחס של הצבא כלפי אזרחים, ומה המשמעות שאנחנו, מה אנחנו מנסים לעשות? מה המהלך הזה של ההדחקה, של ההסתרה? למה הוא טוב? מתוך איזו ידיעה שאי אפשר באמת, לא, אי אפשר להסתיר, זאת אומרת, אי אפשר לחסות את העבר. אפשר, אבל הוא יתפוצץ לך בפנים בשלב כזה או אחר, אתה לא יכול לברוח ממנו. והניסיון הזה, כאילו לחסות את זה בחול, הוא פתטי, ולא רק שהוא פתטי, אני חשבתי שהוא מסוכן. אני חושבת שבמידה רבה מה שאנחנו רואים היום, העיד המטורף הזה שמתפוצץ בחיים שלנו היום, במלחמה המטורפת הזאת בעזה, הוא תוצאה של הניסיון להדחיק את 48 כל הזמן. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: כן.
0: אז בסוף, בזה אני חושבת שניסיתי כאילו כל הזמן לעסוק, ולנסות להבין את זה, ולנסות בעיקר לעורר מחשבה על זה. גם אני ניסיתי לחשוב על זה. דרך הסרטים האלה.
2: המלחמה זה לא מה שחשבנו. ראינו בהצגות את טרומפלדור שוכב על הגב וקורא טוב למות בעד ארצנו. לא הרחנו איזה סירחון היה שם, עם הקקה, עם הזבובים. לא ראינו כלום. פה זה בכלל סיפור אחר. והכי נורא בכל העסק הזה, זה שפתאום אתה מרגיש שאתה כבר התרגלת. אני אוכל, אני ישן, אני מחרבן, אני נלחם, אני הורג, אני נוגע במת. מחזיק אותו, מחזיק בידיים שלי מת.

0: היום את אחרי יצירה שבעצם מוזמנת מהתאגיד, על 48, סדרת יהודית, לזכור ולשכוח, כך זה נקרא.
1: לא בדיוק סדרה, אני מכנה את זה אפוס דוקומנטרי בשני חלקים, זה שני סרטים.
0: שני סרטים. מה השוני ביניהם? למה שניים?
1: לזכור ולשכוח?
0: כן.
1: תראה, זה בעצם, זה בסוף, זה שני חלקים שהם יצירה אחת, זה שעתיים וחצי, שמנסה לעשות כמה דברים. היא מצד אחד, מנסה לספר לצופה הישראלי הממוצע שלא יודע כלום על ההיסטוריה הזאת, לעשות לו קצת סדר, קצת הרבה סדר במלחמה הזאת, שאני תופסת אותה כמלחמה מכוננת, במלחמת 1948, במלחמת העצמאות, או הנכבה, נגיד, כאילו תלוי באיזה נרטיב אתה. היה לי חשוב שני דברים. אחד, אני לא רציתי לעשות סדרה היסטורית שמושיבה היסטוריונים ואומרת להם, תספרו לי מה קרה, לפי המחקר שלכם. אני לא אוהבת כל כך את הז'אנר הזה של סדרות, ואני חושבת שזה בסוף מעט מאוד אנשים יכולים להסתכל על זה, ומי שמסתכל על זה, זה בדרך כלל אנשים שגם קראו את הספרים של אותם היסטוריונים, ולא עשית בזה כלום, ולי היה נורא נורא חשוב לנסות לחבר עוד קהלים להיסטוריה הזאת, כאילו להפוך אותה ליותר נגישה, ליותר אנשים, לחבר דרך הרגש. אז רציתי אנשים, דרך אנשים, לספר את ההיסטוריה דרך אנשים. אבל אני כבר היה לי את הניסיון של דיר יסין, הרי לא, אני יושבתי את הסקנים האלה מול מצלמה, ודיברתי
0: חברי
1: איתם.
0: חברי ההגנה והאצל, לא?
1: האצל והלכי, וגם כן. קצת הגנה, כאילו היה לי שם את כולם, mm-hmm. אבל הרבה אצל ולכי. וידעתי שני דברים, אחד ידעתי שאז הייתי 60 שנה אחרי, אני הגעתי ל-70 שנה אחרי, זה כאילו זה כבר טו לייט ממש, אני פספסתי את הרכבת
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, נושקים ל-90 בטוח.
1: או שהם לא חיים, ואם הם חיים הם כבר לא ממש איתנו, והם בטח לא יחזיקו על הכתפיים שלהם סדרה שלמה, זו משימה מסובכת. וגם ידעתי עוד דבר, ידעתי שגם, נניח שהיה לי את כולם, נניח שהם היו חיים, זיכרון זה דבר מאוד מאוד מאוד מתעתע, זיכרון אנושי, בטח שהוא בין 60 או 70 שנה, בעצם הנושא של נולד בדיר יסין הוא הרבה זה, הוא הזיכרון. כל אחד זוכר על אותו אירוע משהו אחר לגמרי, והם כולם היו שם, והם כולם בטוחים שהם זוכרים את מה שהיה, והם לפעמים זוכרים ב-180 מעלות הפוך את מה שקרה. אז זה נורא קשה להתבסס על זה, אלא אם כן אתה רוצה להתעסק עוד פעם במנגנונים של זיכרון, וזה כבר פחות עניין אותי כתמה, כאילו כבר הרגשתי שמציתי את זה. אז מה כן? חיפשנו לספר את הסיפור דרך טקסטים אישיים, דרך יומנים מכתבים, שנכתבו בזמן אמת, ונשמרו. ומהם בעצם בנינו תסריט שלם, שבעצם כל הכרוניקה של המלחמה מתגלגלת רק דרך זה, דרך
0: עדויות בזמן אמת.
1: בזמן אמת של אנשים שכתבו יומנים מכתבים, mm-hmm. או לעצמם, יומני היקר, או לאיזה קרוב משפחה שנמצא איפשהו, והם כותבים לו וכן.
0: והיה חשוב שתהיה פלטה מגוונת?
1: מאוד, אז זה מה שהיה חשוב לי, כי כל הזמן ניסיתי להבין את איך נבנתה התודעה, כאילו, מה שחיפשתי ב-48, הנושא של, אם הנושא של נגיד דיר יסין זה זיכרון, הנושא של 48 הוא בעצם אתוס. ואני כאילו, יצאתי מנקודת הנחה שיש אתוס למלחמת העצמאות, ורוב מה שאנשים הרגילים שלא קוראים את הספרים של ההיסטוריונים החדשים על 48, אז רוב מה שאנחנו מכירים מ-48 זה את האתוס של 48. נכון? אנחנו כולנו זוכרים את הרגע הזה ש
0: כ"ט בנובמבר
1: מול המקלטים. אגב, בזיכרון הקולקטיבי של רוב האנשים היה כ"ט בנובמבר, את זה זוכרים. ומה קרה יום למחרת?
0: הכרזת העצמאות.
1: לא.
0: לא, זה בזיכרון.
1: רוב האנשים חושבים שיום למחרת צבאות ערב אולי הייתה באמצע איזה הכרזת עצמאות, וצבאות ערב פולשים בבוקר. הם רוקדים ושמחים, ובבוקר צבאות ערב פולשים, נכון? זה כאילו רוב האנשים, עכשיו באמצע יש חצי שנה שלמה, של מלחמה מטורפת, שהיא סופר דרמטית, שבה מתרחשת בעצם רוב הנכבה. בעצם צבאות ערב פולשים, כתגובה לזה ש למה הם פולשים? כי יש אצלם כבר מלא פליטים.
0: אבל הנכבה, חצי שנה זו לא מלווה גם בפרעות של הצד השני, זאת אומרת, אין
1: גם,
0: תמונה.
1: גם, בטח, בטח. אז כל, אז זה בדיוק זה, ומזה האתוס מורכב. מה האתוס עושה? האתוס לוקח, כאילו, את החלקים בהיסטוריה שקרו. לא שהם לא קרו, הם קרו, אבל הוא בעצם משאיר רק אותם, והוא

0: והוא מעיף את כל מה שלא שייך לאתוס, שלא מסתדר איתו. אז באתוס יש את זה שכן, שהיו פרעות, והערבים לא הסכימו לתוכנית החלוקה, והם בעצם פתחו במלחמה, ואז הם ברחו, ואז כאילו הוקמה מדינה, וצבאות ערב גם פלשו, ואנחנו היינו מעטים מול רבים, נכון? זה גם חלק מזה, ונלחמנו בתואר הנשק, וזהו, וניתה לנו מדינה, איזה יופי. עכשיו, כל הדבר הזה, הוא גם נכון. אפשר כאילו, זאת אומרת, יש ביסוס היסטורי לדבר הזה, אבל זה רק חלק מהסיפור. ויש חלק שלם שהוא ממש הפוך לגמרי מהסיפור הזה, שלא היינו מעטים מול רבים בכלל בכוחות, ושהם לא בדיוק ברחו, אלא גם גורשו ועשו כל מיני דברים אקטיביים, וגם תואר הנשק היה בקטעים מסוימים, אבל בקטעים מסוימים הוא ממש לא היה. זאת אומרת, יש חלקים שלמים שהם לא שייכים לאתוס, והם כאילו הושכחו לחלוטין מהתודעה ומהזיכרון. ואני בעצם ניסיתי לחזור לדמויות, אגב, פלסטיניות ויהודיות, זאת אומרת, גם ערבים גם יהודים, ולחזור למה שהם כותבים בזמן אמת, ולראות, לנסות להבין איך התודעה נבנית.
1: אבל הולכים איתך, זאת אומרת, הולכים איתך כל הדרך עם הקונספט הזה, והתאגיד משקיע בזה.
0: זה הוגש בעצם למכרז של שנת ה-75 למדינת ישראל. יצא מכרז כזה לסדרה אפית, אנחנו הגשנו את זה, ובעצם קיבלנו את המכרז ביחד עם עוד 3 פרויקטים. ויאמר לזכותי שאני מראש, ממש כאילו בניירות הראשונים, כתבתי לגמרי את מה שאני רוצה. זה היה מאוד מאוד ברור כאילו מה אני רוצה, להתעסק באתוס, במה, כאילו, מאיפה הוא נבנה, הכל היה שם, כאילו, פלסטין, נרטיבים, פלסטיני, ישראלי, ביחד. יש שם, אגב, עבר והווה, זאת אומרת, זה לא רק עושה כרונולוגיה של העבר דרך הסיפורים האלה, זה גם יש שם ליינים שמצולמים בהווה. יש שם יחידה צבאית של צהל שמחפשת עד היום את גופות המקלנים, שמקום קבורתם לא נודע מי 48, זה היום שרואים את הסרט הזה, זה אגב מצמרר שאתה רואה את זה.
1: הכל מרפרר להיום.
0: הכל מרפרר. הטקסטים שם של ראש היחידה הזאת, שמדבר על איך צבא ההגנה יעשה הכל כדי להחזיר את החיילים הביתה, וכל חייל יודע את זה.
1: זה קורה גם באנטבה, זה קורה בהרבה רגעים בהיסטוריה שלנו, שחוזרת על עצמה. אבל אני חוזר אל הלידה של הסדרה הזו, שבעצם לא משודרת עד היום.
0: בקיצור, אז רק התחלתי להגיד שכאילו, אמר זכותי שזה היה שם מההתחלה, הכל, עבר, הווה, נרטיבים, זה הכל, ויאמר לי זכותם, שהם הלכו איתי, ממש, והם גם לא צנזרו אותי בשום שלב, בכלל. והם גם ממש אהבו את מה שיצא, שזה כאילו, זה לא שהם כאילו לא היו מרוצים את זה. הם ממש אהבו את זה, ממש. כולם, באמת. הם לחצו עליי לסגור את זה לשנת, זה היה אמור להיות משודר כאילו באזור יום העצמאות, שידורי יום העצמאות ה-75. והיינו שם בלחץ היסטרי לסגור את זה וכזה ולהגיע בזמן. וזה היה בדוק אבי והיה לזה פרימיירה. וזה היה אמור להיות משודר, תאריך שידור ראשון היה 10 ימים אחר כך. ואז פתאום אמרו, טוב, דוחים את זה בחודש. אמרתי, אוקיי, מעולה, דוחים את זה בחודש, לא נורא, אני אצליח לעשות קצת הקרנות, זה כאילו מבאס שאתה ישר מוציא וישר זה. אז הרגענו הקרנות וזה, ואז פתאום הודיעים, דוחים את זה בעוד חודש. טוב, עוד חודש הקרנות, לא נורא, זה בסך הכל נחמד, וגם, אתה יודע, יש משהו בתאגיד, אני לא היחידה שדוחים למועדי שידור, יש משהו קצת כאוטי שם בלוח שידורים, והוא משתנה, ואני יודעת מה, והוא מורכב, ו... טוב, אז דוחים בעוד חודש, ואז פתאום אומרים לי דוחים בעוד חודש. ובינתיים כל הסדרות האלה, אגב, שדיברתי איתך עליהן, משודרות. כן. כולם מקבלות תאריכי שידור, והן סדרות לא של 2 חלקים, של 4 חלקים. אני רק 2. והם משודרים, ועוד חודש, ובאיזשהו שלב כבר התקשרתי למנכ״ל לתאגיד, אמרתי, מה קורה? למה, מה? ואז הוא אמר לי, אנחנו נעשה שידור בכפתת בנובמבר, חגיגי ויפה, ואנחנו נעשה את זה כמו שצריך, אמרתי לו, כאילו, לפני נובמבר. כן. כל הלוח שידורים קרס, ואף אחד לא שידר כלום, ואני ממש לא חשבתי שמישהו צריך לשדר את 48 אחרי 7 באוקטובר. אבל אז עבר זה להחזיר שידורים, ואני רואה שמתחילים להחזיר דוקו. ואז אני מדי פעם שואלת, מה קורה עם 48? כי אני יודע שזה תוכן שהוא סופר רלוונטי לשביעי לאוקטובר. היצירה הזאת, היא קיבלה כל כך הרבה משמעויות ורבדים.
1: תוקף עמוק, היסטורי.
0: אני לא חושבת שמאז 48 דיברו כל כך הרבה על 48, כמו אחרי שביעי באוקטובר, דיברו על זה.
1: נכון, כי זה הגיע לשיא.
0: ואגב, אמרו כל כך הרבה שטויות ביחס ל-48, כולל אנשים ש... אילו חשבתי שזה נורא נורא מתאים, ונורא נורא רלוונטי, בעצם. וגם אצלי חיילים מתים מלא ומגש הכסף ויש להם מקום אגב ואני אומרת את זה לא בציניות אני אומרת את זה ברצינות רבה ובכבוד רב אני מאוד מאוד מתעסקת בזה וזה חלק מהיצירה הזאת היא ממש גדול בתך אמרו לי לא מה פתאום וכאילו אין מה לדבר בכלל וככה ממשיך וממשיך וממשיך
1: זאת אומרת שהם היו מרוצים אז זה עניין של חשש מביקורת גוף ציבורי, בשעה הזו, זה הכי...
0: תראה, העניין עם התאגיד, יש שם איזה חוק כזה שאומר שכל עוד אתה, אין לך תאריך שידור, אתה לא יכול לעשות הקרנות. ובעצם מותר לך לעשות הקרנות רק 28 יום לפני שידור. אז כל פעם שהיה לי תאריך שידור, יכולתי לעשות הקרנות. אבל ברגע שאין לי תאריך שידור, אני בכלל לא יכולה לעשות הקרנות. אז הסרט כאילו מצונזר דה פקטו ממש. וזה מאוד מאוד היה לי קשה. זה כאילו, אתה לא משדרים את זה, אבל... היי, עבדתי 5 שנים על משהו, ואני אפילו לא... אף אחד לא יכול לראות אותו, זה נורא נורא נורא קשה.
1: כן. אז איך בכל זאת?
0: ואז הסרט היה מועמד לפרסי הפורום, ובמסגרת פרסי הפורום הייתה לו הקרנה אחת. ממש כזה פתאום ב... זה היה לדעתי בפברואר, משהו כזה של 2024. פתאום הקרנה. וזה היה במכון ון ליר, ומי הגיע להקרנה הזאת לדעתך?
1: מנכ״ל התאגיד.
0: לא.
1: מי?
0: ההוא.
1: מי זה ההוא?
0: מבצלמו.
1: אהה.
0: הוא הבנתי. הגיע.
1: הגיע חבר.
0: הגיע חבר להקרנה. היה אולם מלא אגב, במלא אנשים, קהל נורא נורא מגוון, אני זוכרת שזה נורא שימח אותי, היה שם דתיים וחילונים וערבים ויהודים, זה היה נורא יפה. וגם הוא הגיע. והיה שם דיון וכזה, והוא התחיל לצלם ולצעוק ולעשות שם בלגן, והוציאו אותו. אני חושבת שיומיים למחרת הוא כבר שיגר מכתב לתאגיד שהוא דורש לגנוז את הסרט, וזה סרט שמוציא דיבתם של חיילי צה"ל, ותוך שבוע הגיע פחות או יותר קופי פייסט של אותו מכתב מקרי,
1: וואלה.
0: לתאגיד, דורש לגנוז את הסרט, ופתאום אומר גם מה פתאום נתתם כסף לסרט הזה, ואתם צריכים דין וחשבון לציבור, מה פתאום נתתם, יש שם כמעט 1,000,000 שקל, לממן חומר נגד חיילי צהל, או איזה משהו כזה. ואז היה ממש, זאת אומרת, והיה ממש לחץ על התאגיד לא לשדר את זה. עכשיו, התאגיד יגידו, לא, אנחנו לא, מה אכפת לנו משי גליק או מקארי, אנחנו נלחמים בקארי, זה לא העניין. ולא, אנחנו רק מתחשבים ברגשות הציבור. זה מה שהם אומרים.
1: זה מה שזה, אבל לא. הוא מתחשב ברגשות הציבור.
0: איזה ציבור?
1: ציבור, מה שהוא יכול להכיל בנקודת
0: ציבור?
1: הזמן. הציבור שלו.
0: מי זה הציבור שלו?
1: ציבור צופי הטלוויזיה.
0: האם צופה בצופי הטלוויזיה הישראלית? הציבורית, יש אחוזים מאוד מאוד מאוד גבוהים, למשל, של ערביי ישראל, או פלסטינים שחיים בישראל,
1: ברור.
0: למשל, האם זה פוגע ברגשותם? האם אכפת למישהו, למשל, מפגיעה ברגשותיהם של האנשים האלה, בהקשר של שידורים אחרים? האם אכפת להם שאני, כציבור ליברלי, לא יודעת, כאילו, איזה מין טיעון זה בכלל רגשי הציבור? האם זה משהו שאפשר לתפוס אותו? האם רגשות הציבור הוא לא דבר? לא יודעת, אני ממש ממש קשה לי, אני מקבלת טראומה, אני בפוסט טראומה שאני רואה את ביבי מדבר בטלוויזיה, סבבה?
1: לא מתחשבים.
0: מישהו מתחשב בי? לא, אני באמת שואלת. לא, אני נאלצת לסגור כל הזמן את הטלוויזיה, כי אני ממש נכנסת להתקף חרדה, כל הזמן. למישהו אכפת ממני בכלל? אני לא הציבור? אין עוד אנשים כמו? לא יודעת. כאילו... זה מושג מאוד אמורפי, רגשות הציבור, וגם הוא מאוד מוזר בהקשר של הסרט הזה. כי מה? כי מה הסרט הזה עושה בעצם? מה הוא אומר? מה הוא אומר?
1: הוא משחרר.
0: שלא היינו רק...

0: נהדרים ונפלאים, שהיינו גם סתם בני אדם, או כמו כולם בעצם. כאילו, זה לא סרט אגב שבא להשחיר את ישראל, ממש לא, זה סרט מאוד מאוד מאוזן. אני הייתי איתו עכשיו בסוף שבוע בברלין, בפסטיבל יהודי בברלין, ראו אותו עכשיו הרבה אנשים, גם פלסטינים נניח. אתה יודע שכשפלסטינים רואים את הסרט הזה, הם נורא, הם גם נורא, הם ממש מתעצבנים עליו. כי הם אומרים, רגע, אבל את נותנת שם מקום לכל הציונות ולכל האתוס, ו- וימנים אומרים, מה, את נותנת שם מקום לכל הזה, וגם סתם שמאלנים אומרים, וואו, זה נורא נורא קשה, ו- וגם שמאלנים כאלה אומרים שזה יותר, כאילו, אף אחד לא מרוצה מהסרט
1: יצאו,
0: הזה.
1: לי יצאו מהקרנה של סרט על דיזינגוף סנטר, קהל ערבי ביפו וקהל יהודי מרעננה.
0: בדיוק.
2: כל הזמן ערבים עוזבים. היו מקרים שמצאו אצל חברי הגנה חפצים שדודים, גם אצל מפקדים. כעשרה נמצאים במעצר בגלל זה. שאלתי את לובלינר, מה היו ההוראות? ענה, לירות בערבי מזוין, לתפוס לא מזוינים ולאסור. כשבדק מצא במעשר ערבים אחדים עם עיניים קשורות. היה מקרה שהשומר ציווה על אסירים לא לדבר. כשדיברו, ירה עליהם בסטן, ונפצעו אחדים, ונשארו עד הבוקר בלי עזרה רפואית.
3: בפלמ"ח דאגו לטוהר הנשק. והיה דבר כזה, בדיוק כמו שגם היום יש דבר כזה. צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הוא הצבא הכי שדואג לטוהר הנשק בעולם. וגם בפלמ"ח דאגו לזה. פה ושם היו חריגים שפגעו. זהו. אבל בגלל חריג אחד, אחר כך יאשימו את כולם.
4: אז תגידי, בעצם במכתבים האלה שאת לא רוצה להראות לי, מוזכרים מקרים חריגים כאלה? מהסוג הזה?
3: אולי, אני לא יודעת. אבל למה לך לחטט כל כך? בשביל מה? מה זה מוסיף לך לסרט הזה? מה זה מוסיף לך? אני לא יודעת, מושכת אותי בלשון.
5: אבל זה לא גם חלק מהמלחמה הזאת?
3: מה?
5: זה לא גם חלק מהמלחמה הזאת?
3: את אמרת. אבל זה לא מה שמשתמע. גם זה ש... ש... שנהרגים בעזה, זה גם חלק מהמלחמה. אבל בעולם זה משתמע אחרת. בעולם חושבים אחרת. חושבים עלינו רק כמרצחים. לא חושבים עלינו שזה חלק מהמלחמה, ושזה הם. הם בגללם. כמה פעמים ביקשו לעשות איתם שלום?
5: רגע, אבל אני לא מהעולם, אני מכאן. אני יכולתי להיות נכדה שלך.
3: את צריכה להבין...
5: אני לא תגיד...
3: אבל את צריכה להבין עלך הרוח. גם בארץ ישנם אנשים שחושבים אחרת. אין לנו ארץ אחרת, זהו. תשמרו על הארץ הזאת. לא קיבלו אותה על מלגש של כסף.
0: אף אחד לא אומר, איזה יופי. זה סרט בדיוק ככה צריך לעשות. אני אומרת, עשיתי משהו בסדר, כי אני לא עובדת אצל אף אחד. ובעצם היום מצופה מאיתנו לעבוד אצל מישהו. וזה נורא נורא עצוב, זה נורא נורא קשה. באמת, זה כאילו, זה אומר הרבה על מה שאנחנו עושים.
1: אבל איפה זה פוגש את התשוקה שלך לעשייה? זאת אומרת, את כן רואה את היצירה הבאה, או שאת במאבק...
0: אני לא רואה את היצירה הבאה, כי אני לא חושבת ש... תראה, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מסובך. אנחנו כיוצרים דוקומנטרים ישראלים. בתור התחלה, התחום שלנו הוא כבר כמעט לא קיים. בוא נודה על האמת. הוא מאוד מאוד מאוד מאוד הצטמצם. מבחינת כסף. ומבחינת גופי שידור. נכון, אנחנו יודעים שתכף סוגרים, בעצם תכף יהיה סוברים לשדר רק מאינטרנט, וגם, כאילו כל הפלטפורמות בעצם, כל הרגולציה שהייתה על שידורי לוויין, על שידורי כבלים, שבעצם על פי חוק הם היו מחויבים לייצר תוכן מקורי, בעצם זה הולך ונעלם, מכיוון שהם כבר לא תחת רגולציה. כל הסטרימינג שמשדרים בארץ ממש לא תחת רגולציה, הם לא מחויבים לשוק הזה בכלל. אז בעצם היחיד שמחויב לייצר, מחויב בחוק לייצר יצירה ישראלית מקורית, וגם יש לו תקציב, זה התאגיד, שהוא גם מאוים, והוא גם, אנחנו כבר יודעים, בעצם לצערנו, למרות ש...

0: כל חוק השידור הציבורי היה אמור לעצור את זה, בעצם יש השפעה ישירה של פוליטיקאים עליו. אז זה מאוד מאוד מוגבל, כל הדבר הזה. עכשיו, תמיד גם התבססנו על כסף מחול.
1: גם אותו אין, כן.
0: אבל אנחנו, אנחנו לא, אנחנו כישראלים היום, לא, היצירה שלנו היא לא רצויה כרגע.
1: אבל תמיד עבדו פה מהעין הזה, לא מתוך עודף לא, תקציב.
0: לא, אבל תמיד היה, מצד אחד היה משהו, היו קרנות, והיה חול. והיה אפשר לעשות קופרודוקציות, והיה אפשר להביא כסף שהוא לא ישראלי, והוא החזיק גם הרבה מהתחום הזה, וכל הדבר הזה כרגע נחסם, ואפילו אם אנחנו רוצים לעשות סרט שהוא בכלל לא ישראלי, שזה גם מבחינתי, כיוצרת, זה פוזיציה מאוד רעה. אני לא רוצה לעשות סרט על ישראל, שמבקר את ישראל, ממומן על ידי כסף מחול. אף פעם לא רציתי. כי זה גם עמדה לא טובה. אז מה, אני עכשיו צריכה לרצות אותם? לא. זה גם בעייתי. אני גם לא אוהבת להיות בפוזיציה הזאת. היא באה, בשביל מה אני עושה את זה? אני עושה את זה בשביל הקהל פה. הוא קהל היעד שלי. אני לא עושה את זה בשביל לחבס את הכביסה המלוכלכת של ישראל בעולם. זה לא מעניין אותי בכלל. אז בעצם, אני כיוצרת, כרגע, לא יכולה לעשות כלום. כי את הסרטים שאני רוצה להפיק פה היום, אף אחד לא ייתן לי כסף לעשות. פשוט לא ייתנו, גם אמרו אגב, באופן מאוד מפורש. עד 7 באוקטובר, חלק אמרו, חלק לא אומרים. אבל יש אנשים אגונים שאומרים. היום אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אי אפשר. צריך חכות, שירגע, שיזוז. ובחול, גם אומרים באופן הכי מפורש.
1: לא רוצים.
0: לא רוצים. את 48 אני, למרות שהוא מעורר המון המון עניין בעולם אחרי 7 באוקטובר, אף רשת לא קונה אותו. למה? הוא סרט ישראלי, לחלוטין. הוא של תאגיד השידור כאן 11.
1: כן.
0: הוא ממומן כולו על ידי ישראל, היוצרות שלו הם, אני ומיקה תימור, הם, זאת אומרת, אנחנו לא פלסטיניות, אף אחת מאיתנו, בעייתי מאוד, אי אפשר. אז אנחנו חסומים מכל כיוון. זה נורא קשה. צריך למצוא דרכים חדשות לעשות בעיניי. אנחנו, כאילו אנחנו כיצרים צריכים לשבור את הראש על דרכים חדשות לעשות קולנוע דוקומנטרי, כי הדרכים הישנות לא באמת יעבדו יותר.
1: ונתעלם מזה, ובתוך נטע רגע יש פתאום, את אומרת, וואו, זה סיפור טוב, הייתי עושה? יש דברים כאלו שכל החשק
0: איננו? אצלי זה לא עובד ככה. אני תמיד בתחושה שאנחנו חיים, אנחנו בטח עכשיו, אבל תמיד, אנחנו חיים באמת, בגן עדן אגב, לדוקומנטריסטים. כאילו, אם, זה מקום מסריח, כן? המקום שאנחנו חיים בו, כן? אתה יוצא החוצה, זה בומבי בחוץ, נכון? אביך וחם, והכל עבודות בכביש, ו...
1: למה? יש פה אופרה, יש אופרה, יש תיאטרון, כן, יש את הזונה העברייה הראשונה.
0: עוד רגע אתה תצא, ויש לך פה זה הקירייה, ומעיפים לפה טילים, ופה כן. זה הפה, והשם, נכון? כאילו... כן. זה חר של מקום לחיות בו, ויקר פה בטירוף, ועושים לך תמה על הראש מכל כיוון. אבל, אנחנו, אם כבר להיות דוקומנטריסט, זה פה. כי קוראים פה דברים מטורפים, בקנה מידה היסטורי, באמת. ואנחנו, לא יודעת, אני מסתכלת, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, על איזה אינסטינקט עיתונאי כזה, הוא קיים בי, אני לא, על מה אני אעשה עכשיו, על מה, על הפרחים.
1: אני מבין את הארק, כאילו, את העיצוב הגרפי לעשייה הקולנועית, את זה הבנתי, את המודעות הפוליטית, זאת אומרת, איפה היא גדלה בתוכך?
0: אצלי?
1: כן.
0: תמיד הייתה לי.
1: תמיד הייתה. מהנעורים?
0: מהילדות אפילו. אלף אני גדלתי בירושלים.
1: אז היא באה איתך אל העיצוב הגרפי, אל התקשורת החזותית.
0: ברור. אני גדלתי בירושלים בשנות ה-80, לאבא שאגב מדבר ערבית, שנולד פה לפני 48, שכל החברים שלו ערבים, שכל הקליינטים שלו ערבים, כאילו, אני לא גידלו אותי, כאילו, אף פעם לא היה אצלי בבית יחס לערבים, כאילו זה משהו אחר, ממש לא. זה היה אנשים שבאים לאכול אצלנו צהריים בבית, ו... אנשים שהיינו הולכים לבית שלהם בשבת, זה הטיולים שאבא שלי היה עושה איתי בשבת, כאילו, העיר העתיקה הייתה מקום, או בית לחם, או בג'אלה, או יריחו, או רמלה, זה מקומות שאני הסתובבתי בהם בתור ילדה כל הזמן. המסעדה האהובה עליי, הייתה הפלאפל שהכי

0: אהבתי היה בבית לחם, החומוס שהכי אהבתי היה, כאילו, באמת, שם הייתי.
1: אנחנו ילידי אותו שנתון וחווים את, את הלבנים האלה של הסכסוך באופן אחר לחלוטין.
0: מה זאת אומרת? שהיינו בני שבע פרצה האינטיפאדה הראשונה. האינטיפאדה הראשונה הרעה את החיים שלי ממש. זה אירוע שהוא באמת ייצב את כל הילדות שלי, אני לא יודעת איך זה היה אצלך. אבל האינטיפאדה, ובטח גם כל מה שקרה אחר כך בירושלים, כל הפיגועים, כל הפיגועים של שנות ה-90, זה כאילו, כל החברים שלי התפוצצו באוטובוסים. אבל האינטיפאדה הראשונה...
1: את הנאורים כן, הילדות הזו היא לא קיימת, היא לא מגיעה לתל אביב. ילדות ירושלמית בהקשר הזה...
0: אני זוכרת, אבא שלי, בגלל שהוא כל הזמן היה עובד במקומות האלה, בבית לחם יריחו, בג'אל הזה, אני זוכרת אותו חוזר עם אבנים שכמעט הרגו אותו, ובקבוקי תבערה שכמעט התפוצצו עליו, ואני, הילדות שלי זה לשבת בחלון ולחכות שאבא שלי יבוא, כי אני מתה מפחד שהוא ימות. זאת האמת. כאילו, שמישהו יהרוג אותו. והוא תמיד היה אומר, לא, הם יגיע, כאילו, הם חברים שלי, אל תדאגו, אף אחד לא עשה לי כלום, וגם אבא שלי היה נראה כמו ערבי, אז כאילו, הם בכלל לא יודעים שאני יהודי, וזהו. אבל זה, הילדות שלי זה חרדה מטורפת מהדבר הזה. ממש. מצד אחד. ומצד שני, גם מורכבות, כי זה גם החברים של אבא שלי, והם באמת הצילו אותו, אגב, המון פעמים. אז זה מין משהו כזה, שאתה לא יכול להתעלם ממנו, זה פאקט אפ, מי גדל במקום כזה? מה זה בכלל? מה זה דבר הזה? מטורף. ואז הפיגועים, ורבין, וכאילו, וגם הכל הפוך כזה, אבא שלי היה בכלל ימני, כאילו. וברור שזה היה שם מודעות פוליטית, כאילו, אתה לא יכול לא לגדול עם מודעות פוליטית במקום כזה, לדעתי, אם אתה כאילו קצת סקרן ומסתכל ו...
1: כן, אני מנסה להוציא איזה נקודת אור אחת בכל זאת, על הקיום שלנו ועל הקיום של היצירה שלנו.
0: אור?
1: כן, אור, משהו חיובי שכן התעשייה הזו, שהיא מאוד מאוד מאותגרת, תמיד הייתה והישרדותית, את אומרת, זו קרקע מאוד מאוד מאוד פורה, וזה גן עדן לדוקומנטריסטים.
0: נכון, רק שעכשיו לא כך נותנים לנו לעבוד פה. תראה, מבחינתי, אני יודעת ש... אני מרגישה שהסיבה ש-1948 עושה כל כך, מעוררת כל כך הרבה, כאילו, בוא, זה סרט מצונזר. אפשר כבר להגיד את זה,
1: כן,
0: ממש.
1: כן, אבל אולי חבלי הלידה שלו אלה הם הנכונים לו. זה מה שאני אומר. יכול להיות שהדרך הזו במבט לאחור תראה יום אחד כדרך הכי נכונה.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: חוצב באיזה סלע.
0: זה עוד פעם, כמו שכאילו אף אחד לא מרוצה ממנו כקהל, שזה סימן בשבילי שכנראה עשיתי שם משהו טוב, אז גם העובדה שכל כך מפחדים לשדר אותו היום, זה גם מבחינתי איזה סימן לאיזה שכנראה יש בו איזה אמת בכל זאת, שתפסתי שם איזה משהו שהוא אי אפשר לבטל אותו, והוא לא חסר משמעות. ואני חושבת שליצירה יש כמובן כוח הרבה מעבר ליוצרים שלה, או לקומישינג אדיטרס שלה, או למשדרים שלה, והיא תחיה, והיא עוד תעשה את התפקיד שלה בעולם, ויכול להיות שהיא תהיה גם איזה משהו שבכל זאת ייזכר בהיסטוריה חסרת החשיבות שהיא אנחנו. אולי, אולי, אולי גם לא, וזה גם בסדר, לא יודעת. זהו, אני לא יודעת מה להגיד לך לגבי... אני לא בטוחה שאני אעשה עוד סרטים, זאת האמת. אני חושבת שכאילו, אם אני לא יכולה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, אז אני לא מעוניינת. אני מעדיפה כבר לעשות משהו אחר. אני באמת אומרת את זה. זה כאילו, זה לא... זה גם ככה קשה לעשות סרט, אתה יודע את זה. זה כאילו, אתה מתאבד, ואתה מפסיד עלו, ואתה עובד מהבוקר עד הלילה, ואתה, נכון, הכל, זה מאוד קשה.
1: כן.
0: ואתה חולם על זה בלילה, ואתה קם עם זה בבוקר, ואתה מלא ייסורים, ו... זה לא תהליך, ועוד פעם, וזה הכל גם ככה בסכומים הרי, שהם בדיחה, כן, אתה לא באמת מרוויח מזה כסף או משהו כזה, אתה צריך לעבוד בעוד 1,000 עבודות בשביל בכלל לחיות. אז זה שווה את זה, אם אתה עושה איזה משהו שיש לו משמעות. וזה לא כל דבר מצדיק את הדבר הזה, אצלי לפחות. אצל כל אחד אני מניחה, יש את המשהו שמבעיר אותו, אותי זה מה שגורם, זה נותן לי את המוטיבציה לעבוד ממש. זהו, אז אם לא נותנים לי, אז לא. מה נעשה? חכה, אולי, יום אחד.
1: אולי, פתחו השמיים. נטע, תודה רבה. היה לי לעונג, ממש. לא, השלמת לי את החלק בפאזל, המוקדם.
0: כן?
1: כן.
0: יופ, מעולה.
1: ביי ביי, תודה.

0: בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
2: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Good evening.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באתם, אתן, אורחים אורחות את המוזיקה, והשבוע אנחנו עושים סוג של מבצע, מבצע משפחות, תביא בן משפחה, תקבל הנחה, או משהו בסגנון. שבוע שעבר עשה לנו ספשייל מפעים, אביעד ליפקין, והבוקר עושה לנו בוקר לא פחות, לא פחות משובח, אם לא, נועם ליפקין. הבן של אביעד, בנו של אביעד, שחגג 18, ממש לא מזמן, ילד רב, רב, רב, רב, כישרונות, לא כל כך ילד, כבר בחור, אפשר לומר, שלי הגדולה שלי, בת 23, ואני עדיין קורא לילדה, אין מה לעשות, תמיד הם יהיו ילדים שלנו, לא משנה בני כמה הם. anyway, נועם, כפי שאמרתי, סופר, סופר, סופר מוכשר, עם טעם, סופר משובח, בוחר לנו כל הבוקר הזה, 10 קטעים די ארוכים של ביצועים בהופעות חיות שבעיניו, אגב גם בעיניי אם אתם שואלים אותי, הם הרבה יותר טובות מהמקור. ביצועים אדירים להופעות חיות טובות מהמקור, בואו נגדיר את העניין הזה ככה. בדיוק מגיעות הכפיים לג'ון מאייר, היוצר, המפיק, הזמר, בעיקר בעיקר גיטריסט, שלב פולק, רוק אנד רול, פאנק, ניון, במקור מתוך הבחורה שלו מ-2001, Room for Squares, פה בהופעה חיה, בנוקיה תיאטר, ב-LA ב-2007. כל הבוקר, הופעות חיות, שנועם ליפקין ערך לנו, שהם יותר, יותר, הביצועים כמובן, יותר טובים מהמקור. אני אמיר פרי, מוקיר, שמח ומודה למצטרפים, מצטרפות, עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה. תנו לי כפיים בבקשה. טוב, נו, לא צריך להגזים.

אחד הלייבלים, אחד מחברות, אחת מחברות תקליטים המשובחות ביותר, נינג'ה טיון. היוצר שמערבב סול, ג'אז, טריפ-הופ, עם ביצוע מפעים ברויאל אלברט הול. כמה גרוב, אמרתי כבר? אמרתי. 7:15, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאבא, עמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר הזה הופעות חיות, או ביצועים יותר נכונים בהופעות חיות, שנשמעים הרבה, הרבה יותר, לא, לא יודע אם הרבה יותר, אבל בטוח, בטוח יותר טוב מהמקור. באדיבותו הרבה של נועם ליפקין. אני כבר דיוויד גילמור. עושה את ה... עושה גרסה ארוכה, ארוכה מאוד לקלאסיקה של פינק פלויד, במקור מתוך Dark Side of the Moon כמובן. פה זה Live in Pompeii 2016.

Life during your war time, או במילים אחרות, סיפורה של מדינת ישראל. אני יודע בכמה, כמעט מאז ומתמיד, מה שנקרא חיים מהפוגה להפוגה, מתוך אחד מסרטי הדוקו מוזיקה הכי והופעות חיות הכי גדולות אי פעם, אם לא Stop Making Sense של טוקנינס שיצא ב-84. ולפני איזה שנה, אם אני לא טועה, שהלכתי לראות אותו פעמיים. כן, כן. זה מסוג הסרטים, מסוג החוויות שאתה חייב לחוות בקולנוע. המסך הביתי קטן על העניין הזה מדי, לא יעזור כלום. 7:27, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, בא נועם ליפקין. לפנק אותנו, אין מילה אחרת יותר טובה. להגדיר את העניין הזה בהופעות חיות, בביצועים בהופעות חיות שנשמעים יותר טוב מהמקור, ללא ספק. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב, והנה כבר פיל קולינס, אחד מהקטעי פאן הכי גדולים. איך אני מתבייש שפספסתי אותו שהיה בארץ, פחות או יותר באזור הזה. The Serious Tour שיצא, שהיה ב-1990, שפיל קולינס עדיין תפקד. איזה באסה שהוא כבר לא. במקור יחד עם פיליפ ביילי, איש אדמה, רוח ואש, איזי.

קהלו הנאמן של הבוס מצטרף בשירה עזה. Badlands, Madison Square Garden. מודה שאני לא מאוהביו בלשון המעטה של הבוס, של ברוס ספרינגסטין, אבל חברים טובים ואנשים, אנשי מוזיקה שאני די תופס מהם, סיפרו לי שלהיות בהופעה שלו לא צריך לאהוב, מסוג העניינים האלה שזה חוויה אחרת, אחרת, אחרת לגמרי. 20 לפני השעה 8, כל יום מחדש, עד המהות החיים. כל הבוקר הזה ביצועים אדירים, כפי שנועם ליפקין הגדיר לנו את העניין הזה שיותר טובים מהמקור. והנה כבר סינגל הבכורה של ג'יל סקוט. אחת מהנשמות הגדולות, הגדולות שאנחנו מכירים. שאגב הוציא האלבום משובח ממש בשנה האחרונה. To whom they may concern. זה A Long Walk.

Heavenly Father, ביצוע מאוד מאוד יפה בהופעה במילאנו, איטליאנו, של בון אייבר. לפעמים שמענו את פיטר גבריאל עם סינגל הבכורה שלו מ-77, סולבזרי היל, מתוך הטור של Secret World Live. עכשיו 8 דקות לפני השעה 8, ואנחנו ניפרד היום מוקדם, מכיוון שהיה חשוב לנועם שהביצועים יהיו במלואם. אביעד כתב לי שמשום מה הייתה מין שמועה כזאת שאני לא אוהב ביצועים ארוכים, אז השמועה היא חצי מופרכת, כי אני פשוט בן אדם חסר סבלנות. זה בכלל לא קשור לביצוע, אם הוא טוב או לא טוב, אלא כמו הרבה דברים בחיים שלי, אני אוהב לחתוך את זה מהר ויעיל. אבל הבוקר נתנו כבוד לביצועים, הביצועים בהופעות חיות, ביצועים שהם הרבה הרבה יותר טובים, או הרבה יותר, או קצת יותר טובים מהמקור. תודות גדולות לנועם ליפקין, הילד, לא ילד, אני קורא לו, כפי שאמרתי, לא ילד, בחור, אפילו כבר לא נוער, נכון? כן, קשה לי להתרגל לעניין הזה של גיל 18, הם כבר אנשים גדולים, אנשים מבוגרים, בטוח, בטוח במדינה הזו, שתכף, תכף הם גם הולכים לצבא. כן, לחלוטין, לחלוטין כבר לא ילד. הבחור, הכל כך, כל כך, כל כך מוכשר, עם הטעם, הכל כך משובח, הוא כבר רח אצלנו בזמנו, אם אני לא טועה, אבל בטוח, בטוח בקרוב שוב.

תודה גם לכן ולכם על הסבלנות, על ההכלה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר. אני הייתי אמיר פרי, כל יום מחדש, רדיו מאות החיים, תבואו גם מחר בבוקר, יום רביעי, ואנחנו כפי שפתחנו עם ג'ון מאייר, כנראה שנועה מאוד אוהב את ג'ון מאייר, אנחנו גם מסיימים איתו עם ביצוע ארוך ויפהפה, באותה הופעה ב-LA ב-2007, גרביטי, ג'ון מאייר, שיהיה יום קל, קל, קל, נשיקות, חיבוקים והרבה בריאות. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

במיוחד בשביל הפתיחה הזו. השמש יצאה לה הבוקר, לפחות פה במחוזות הצפון, השקט יותר. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה וביחד, אמירי, תודה, היה נפלא, חיבוק גדול וגעגוע. עוד יותר גדול. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. והי חברות וחברים, מוזמנות ומוזמנים, ללכת לאיבוד, לצאת ל-road trip, ביחד עם המוזיקה של ה-Chili Peppers. הדוקו על הלל. הוא מרגש כל כך, עשה לי חשק, כולל האלבום הסולו של פלי. אז הנה, נוצר.

הבוקר הזה, וכמו שכתבתי, בכלל הייתי אמורה עכשיו לשבת במיאמי אצל בדודה שלי, לתכנן לנו איזו גיחה לקוסטה ריקה, להגיד לה הכל שלום לאיזה חודש. אז אומרת שלום להכל, לפחות להבוקר עד 9:30, שיהיה לנו בוקר חריף ורועש ושקט. הבנתם, נכון? ונראה לי שבכלל כל הקטע של הצ'ילי פפר זה עניין החברות שלהם. פתחנו עם רואו טריפינג מתוך קליפורניקיישן. ונמשיך עם ההתחלה. מתוך האלבום הראשון, Red Hot Chili Peppers, Get Up and Jump.

Get up and jump. איזו התחלה לצ'ילי פפרס, כל כך הם. באלבום הזה רק פלי ואנטוני. בגלל שהלל הלל וג'ק איירון שם את עופף, בכלל ניגנו ב-What It Is, What Is This, סליחה. תראו את הדוקו, לא אכנס לפרטים יותר מדי, אבל הלל הוא זה שדרבן את פלי לעזוב את החצוצרה, להיכנס לבס, עשה טובה לאנושות כולה. אנטוני היה רודי של ההרכב של הלל, וככה הם התחברו שלושתם לחברים טובים, ועם הזמן הפכו לצ'ילי פפרס המקוריים, אבל כמובן לא באלבום הראשון, כי גם What Is This קיבלו הצעה לאלבום. זה מתוך האיפי של What Is This עם הנגינה של הלל סלובק. זה נקרא Days of Reflection, מתוך Squeezed. What Is This, ההרכב הראשון של הלל סלובק.

זה מאוד יפה, והרבה מהחברים של ההרכב המשיכו הלאה לנגן עם רבים וגדולים, אבל אני יכולה להבין את הלל שרצה לחזור לפלי ואנטוני כאלה מגניבים. איך הייתי רוצה שהם יהיו חברים שלי? אני יודעת שאני כמו טינג'רית איתם, אבל זו האמת. הם פשוט גם נשארו סוג של טינג'רים. What is this? Days of Reflection. באמצע ההקלטות על האלבום שלהם עזב הלל וחזר אל הצ'ילי פפרס, ובהפקתו של ג'ורג' קלינטון הבאס הפך להיות יותר שמן. מתוך פריקי סטיילי, רד הוט צ'ילי פפרס, הלל, פלי, אנטוני, ג'אנגל מן. הקלטות אף שלג באולפן, הם מבינות ומבינים את כוונתי.

רדיו מהות החיים מתעוררות שמוקדשת כולה אל ה-Red Hot Chili Peppers ומסביב מתוך The Uplift Mofo Party Plan הרביעה, בוא נאמר המקורית החברים הלל, אנטוני, פלי והמתופף ג'ק איירונס וכמו שאמרתי, התעופף שלג באולפן ולא רק שלג והחברים נכנסו להתמכרויות קשות שכמו שאנחנו כבר יודעות ויודעים, הלל לא שרד אתם ובטור של האלבום או אחריו או לפניו הוא מת ממנת יתר האלבום הזה מפיק שהפיק גם לסאונד גארדן וקורן הוא היה קשוח, אפשר לשמוע וגם הווייב שלהם שיר על סמים עם פרושיאנטה על הגיטרה

מתוך Mother's Milk. Red Hot Chili Peppers. Knock Me Down.

בתכלס, פלי ואנטוני די הגיעו מבתים ככה די הרוסים, לא קיבלו הרבה תשומת לב והיו די טראבל מייקרס מההתחלה.

הוא נראה לי שכל חברי הלהקה הצהירו לו פעם שהמוזיקה היא זו שהצילה אותם, המוזיקה והחברות שלהם. כל כך יכולה להתחבר לזה. האלבום שמסמל את תחילת הדרך של הארבעה, אנטוני פלי, ג'ון וצ'אד. Mother's Milk, Knock

לאחר שעם האלבום הזה הצליחו לצבור קצת ככה קהל והשמעות ווייב, הפגישו ביניהם ובין המפיק האגדי ריק רובין, וביחד השתנה עולמם לתמיד וגם עולמי. Red Hot Chili Peppers מתוך Blood Sugar Sex Magic, Give It Away.

כאילו רציתי לכתוב, זה בעיקר כאב לב לעשות כזה ספשייל, כי רוב השירים לא נכנסים, וכאילו כל שיר באלבום הזה הוא פשוט, איך אפשר להגיד לו לא? אבל אין ברירה, ככה זה ספשייל, זה מה שקורה. כל המרחבים והזמנים. אבל בכל זאת, נתעכב עוד קצת. והאמת שרציתי לשים את Breaking the Girl, אבל טלי ביקשה, ו-I'm giving it away. את העיקוד הבלייד.

פשוט זוכרת שהאלבום הזה יצא, ואיך נשמטה לי הלסת, וכמה ג'ימג'מתי איתו, וכמה קולה שיר. אולי זה צ'יזי לאהוב את האלבום הזה, אבל אני ידועה כצ'יזית גדולה במיוחד, ממש לא אכפת לי. Red Hot Chili Peppers מתוך Blood Sugar Sex Magic. בא לי להשמיע את כל האלבום אולי יום אחד? שמענו את I Could Have Lied, וזה מאותו הסשן של ההקלטות, אבל לא נכנס אל האלבום. אחד מהשירים האהובים עליי, Chili Peppers, So to Squeeze. פושיינתי על הגיטרה, שכמובן האלבום הזה זכה להצלחה גדולה מכפי שהוא ציפה. הוא לא התמודד עם זה ואחר כך חזב קצת את הלהקה. אבל בינתיים עוד קצת מהגיטרה שלו. שוב, לא רוצה להרוס, פשוט תראו את הדוקו. איכשהו מפציע שם בסוף ומה שהוא אומר על הנגינה של הלל ומה... בקיצור, תראו בעצמכם.

השיר הזה לא מפסיק לרגש אותי לאורך כל השנים. Red Hot Chili Peppers עם פרושיאנטה בהפקה של ריק רובין.

בדיוק, אני גם חושבת שאיזה מזל שהסוף של פושיאנטה לא היה כמו הלל, אבל כן, בדיוק בתקופה הזו גם הוא נכנס להתמכרויות קשות, אבל גם פנה לדרך משל עצמו, מוזיקלית, שבילים מהיפים שהלכתי בהם. זה יצא בערך עשור אחרי Soul to Squeeze, מתוך to record Only Water for 10 Days, ג'ון פושיאנטה, עם השיר שלי, Going Inside.

לא צריכה יותר מדי סיבות כדי ככה לדחוף פנימה את השיר הזה. Jane's Addiction עם Classic Girl. כי מיד אחרי האלבום הזה דייב נברו הגיטריסט עזב קצת את ג'יינס והלך לנגן עם הצ'ילי פפרס, שמי One Hot Minute אני אמנם אוהבת הכי את My Friends, אבל הבוקר הזה נראה לי יותר מתאים ויותר נכון ויותר צריך. את ההתרוממות הזו, Aeroplane, Chili Peppers עם דייב נברו.

0: gratuitamente. מהות החיים מתעוררות, מוקדשת כולה לפלפלים החריפים מקליפורניה ולמוזיקה שלהם. ולחברות המעוררת השראה הזו שהצליחה למשות את ג'ון פושיאנטה מהעולמות שלו והחזירו אותו אל הצ'ילי פפרס, ולקח לו קצת זמן להסתגל. אז ככה האלבום הזה, הוא לקח את זה יותר מינימליזם רגשי, מלודי, ואיזה יופי שכך. מתוך קליפורניקיישן פתחנו עם האלבום ו-Road Tripping. ועכשיו Red Hot Chili Peppers.
1: I don't.
0: Californication.
1: Don't believe it's bad.
0: זוכרת ששידרתי ב-99 כשהאלבום הזה יצא, ולא אהבתי בכלל. לקח לי קצת זמן.

השירה הזו של פושי אנטה שממשיכה לגמרי באלבום By The Way. בכלל באלבום הזה היה שותף יותר, והוא אומר שהיצירה של האלבום הזה By The Way עם היפות בחייו, וזה מרגש אותי. כל כך מעריכה את פושי אנטה, בכלל את כל חברי הלהקה. Can I get your hand to ride? עושים את עצמם, נראה לי ככה מטופשים, הם כל כך בזון הנכון. מתוך By The Way, Red Hot Chili Peppers, דזר.

0: This life is more than just a read through.
1: בדיוק, this life is more than just a read through. לגמרי, אני לא צריכה להוסיף על זה פה. הם לא ידועים בתור, זאת אומרת, אנטוני, אומרים עליו שהוא לא שר כזה טוב בהופעות חיות. אני לא יודעת, לי זה בסדר. בכל מקרה, לייב בהייד פארק, can't stop. נמשיך עם האלבום הבא. Stadium Arcadium. Red Hot Chili Peppers. Strip My Mind.

סטדיום ארקדיום, אלבום הכפול היחידי של הצ'ילי פפרס. עכשיו, דסקרציון סמייל. כמו דיימון אלברן, גם להם יש את העצבות המתוקה, הממיסה הזו.

לא פשוטים, והתהליך של ליצור את המוזיקה הזו מלאת ההשראה, לגמרי מורי דרך. Red Hot Chili Peppers, Desecration Smile, מתוך Stadium Arcadium. ופה שוב עזב פושיאנטה את ההרכב, וגם הם הקליטו את הבא ללא ריק רובן, אלא עם Danger Mouse. אז עשיתי דיטור קטן על הפרויקט שלו, Broken Bells, ו-The High Road.

say yes. כל כך מזדהה. איזון מושלם של רוח וקושי. Red Hot Chili Peppers מתוך The Getaway, בהפקה של Danger Mouse עם ג'וש קלינגהופר על הגיטרה במקום ג'ון.

Dark Necessities. וזה אולי מרמז על השם של השיר הבא. אחד מתוך שני אלבומים שהוציאו ב-22, ביחד עם פושיאנטה, ביחד עם ריק רובין. Tip of my tongue, מתוך The Return of the Dream Canteen, האחרון לבינתיים של הצ'ילי פפרס. מוכנה לשים שם משהו, רק לברוח מהמציאות הזו שלנו.

פלא שהם עשו קאבר לשיר הזה. כל כך הם. Higher Ground, Red Hot Chili Peppers, שירים את סטיבי וונדר. כאן אצלנו, בפארק הירקון, אכן כן, היו זמנים כאלה פעם. שנת 2012 לדעתי, החבר יונתן שלח לי את ההקלטה הזו. Till we reach the higher ground. Red Hot Chili Peppers. אכן נכנס קצת ספייס הבוקר, אני מקווה שהיה לכם לא חריף מדי, אלא בדיוק בגבול הנכון. המון המון תודה שהיינו ביחד. האמת שרציתי לשים את שיר החופש של פלי, אבל אחרי היה גראונד פתאום עכשיו התחשק לי לשוב אל פלי עם אפלי מתוך אונורה, אחד האלבומים היפים ששמעתי בשנים האחרונות. כל תו בשיא הרגש, בשיא הכוונה. חיבוק גדול. המשך האזנה נעימה מיד תעני. שידור חוזר בארבע. נשתמע שוב מחר. Build a bridge, that's where the courage is. Make something good. עד מחר לפחות. שלום, אהבה וביי.

בכל זאת הייתי צריכה לשים את שיר החופש, כי עד שהוא מתחיל פה כבר נגמר לנו השידור, וזה נשאר בהקלטה, ואתם כבר לגמרי מכירות ומכירים. בשיר החופש עוד לא הספקתי לשים ספשייל שירי החופש שלנו, שר Free as I want to be, שנצא מהעבדות לחירות עד סוף החג.

0: זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה

0: זה צד אחד של המקל. מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד. ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד. אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום. אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
1: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לחלק השני של מפרקים את שנות ה-90. היינו בפופ, היום אנחנו בהיפ-הפ, החלק השלישי אגב יהיה רוק 90's. מקווה שזה יבוא לכן היום טוב ויבוא לכם טוב, ואני מציע שבואו נתחיל ב-1992 באלבום מופת שנקרא The Chronic, דוקטור דרי. אלבום שגילה לעולם גם את סנופ דוג. היידה.

the next episode. צריך לומר ביושר שהתוכנית היום היא מוקלטת. אם הכל עבר כשורה, אני נמצא אי שם במלטעות האוזו. שנות ה-90 היו השנים הכי חשובות להיפופ. קודם כל, המון יצירות מופת. ב', לא אמרתי א' בראשון, אבל ב', anyway, השנים שבהן ההיפופ הפך להיות מיינסטרים, והפך להיות הסגנון הנמכר ביותר באותן השנים מאזור 94? משהו כזה. אז כן, כל הבוקר...

0: אוקיי, סתום את הפה, אני לא רוצה לשמוע את פאף דדי, כן, ככה אני מוריד את זה. אוקיי, נשאיר את זה ככה, או עד שהוא יסיים את הבולשיט שלו.
1: Is that out?
0: לא, עדיין לא, אנחנו נחכה לביגי שיחזור. Dang.

לא לחינם, Notorious Big נחשב לאחד הראפרים הגאונים ביותר ever. וכן, זה גם בזכות האלבום הראשון שלו וגם בזכות האלבום השני שלו. Skills, זה כל הסיפור. ונעבור מכאן לאויב הכי גדול שלו, שגם נחשב לאחד הראפרים הגדולים ביותר בכל הזמנים, טופק. אני לא משמיע אותו הרבה, אבל היום כן. אי אפשר לדבר על היפ-הופ בניינטיז בלי לדבר על טופק. You all appreciate it. Dear Mama.

ההיפ-הופ האמריקאי נכנס לישראל דרך מועדונים, דרך מסיבות. וזכור במיוחד די-ג'יי דורי טריסטר, שהיה מהמובילים, מהדי-ג'ייז המובילים שהכניסו את הסגנון הזה, ואף ערך מסיבות מיוחדות להיפ-הופ, וגם די-ג'יי סופרים, ניר ממון, אחד הלהיטים הענקיים שהצליחו לעשות קרוס אובר בתחילת הדרך של ההיפ-הופ בישראל, האמריקאי, היה זה. היום אנחנו בהיפ-הופ 90, מתוך סדרת הספשיילים מפרקים את ה-90. אלה הלוניז, I got five on it.

0: We zoom like that. We out, we out, we out.
1: ב-90's ההיפ-הופ היה מושפע מהכל. אם בתחילת דרכו הוא היה מושפע בעיקר מפאנק ומדיסקו, הרי שב-90's נכנסו עוד אלמנטים, כמו ג'אז, כמו דגש מאוד חזק על סול, ועוד ועוד ועוד. האלבום הבא הצליח מסחרית בארץ, שזה לא דבר מובן מאליו. אני מדבר על האלבום של Arrested Development. Arrested Development. Tennessee. עוד מעט מגיעים לאלבום הכי גדול של הנה.

טנסי, ארסטד דיבלופמנט. הערים המרכזיות של ההיפ-הופ נשארו LA, לוס אנג'לס וניו יורק, אבל מכיוון שהיה כזה שפע וכל כך הרבה מקום להיפ-הופ, הוא התחיל להגיע גם מהדרום, מדרום ארצות הברית. עיר אחת שהתלבשה מאוד חזק על הסגנון, ובהמשך אנחנו נגיע גם אליה, הייתה אטלנטה. אבל כאמור זה יקרה בהמשך. התוכנית היום מוקלטת רק מזכיר, אבל חדשה, כן? והיא חלק מסדרה של שלוש תוכניות, מפרקים את שנות ה-90. אתמול היה פופ, היום היפ-הופ, מחר רוק. אז 94, 95 ו-96 היו שנות השיא. אנחנו מגיעים לשנת 1996. השנה שבאמת ההיפ-הופ הגיע לשיא מבחינת יצירתיות ומבחינת הצלחה, הצלחה מסחרית ויצירתית. האלבום הבא חוגג 30, והוא אחד מאלבומי ההיפ-הופ הכי טובים בכל הזמנים, שלא לומר הכי הכי. דסקור פוג'יז. אני חושב שמגיע שנשמיע שני שירים ממנו, לא? סקזל.

בפוג'יז התקיים שילוב די נדיר של וייקלף ז'אן, שהביא פנימה סאונדים מהקריבי, מהאיטי, לורן היל, שפשוט התפוצצה בגדול כראפרית וזמרת מצוינת גם בזה וגם בזה, ופרז שהלך

הכלא כבר, או הולך לכלא בימים אלה על איזושהי תרמית מס או משהו כזה, שהיה שחקן חיזוק מושלם. זאת אומרת, הוא היה המשלים האידיאלי. וכן, The Score, האלבום של ה-90s לדעתי, בהיפ-הופ וגם לא בהיפ-הופ, כן, הוא נכנס בקלות ל-100 אלבומים הגדולים בכל הזמנים. עוד אלבום שחוגג 30 הוא האלבום 80 Aliens, שזה למעשה האלבום הפריצה של Outkast. היה להם אלבום לפני זה, אבל זה האלבום שלקח אותם אל המיינסטרים. הנה שיר הנושא 80 Aliens.

0: ב-1993 יצא אלבום שאי אפשר לכנות אותו בשום דרך חוץ מאשר מהמם. הרכב רב ראפרים שדוגמים סרטי קונג פו, ובכלל כל האלבום הזה נשמע כמו סרט קונג פו. אני מדבר על האלבום Enter the Wu-Tang, והרכב ה-Wu-Tang Clan.
1: Word up. Look out for the cops, though.
2: Cash, fool.
1: Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Niggas got garbage down
0: the... מתוך Enter the Wu-Tang, 36 Chambers.
2: Everything around me. Cream.
0: Cream.
1: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.

ב-1997 מיסי אליאט נכנסה על המגרש וכבשה אותו מיד. צריך להזכיר שבניינטיז ההיפופ היה מאוד מאוד שוביניסטי וגם מיזוגני, ומיסי הצליחה להיכנס פנימה בגישת הביץ', זה ככה היא קרא לזה, שהיא מאמצת גישה גברית רק מהצד הנשי. וזה עבד לה, זה עבד לה מצוין, מעבר להיותה ראפרית מצוינת. כמובן שהקרו שלה כלל גם את טימבלנד, מפיק העל. והנה, כאילו, גם הן שיחקו אותה עוד לפני מיסי אליאט, אני מדבר על סולט אנד פפר. כאן עם אין ווג, What a Man. מתוך האלבום Very Necessary 93.

en Vogue. Yeah! What a man. ההרכב הבא התחיל ממש בשנות ה-90, 91, אלבום הבכורה שלהם. והם הפכו להיות אחד מההרכבים הכי חשובים ומשפיעים בשנות ה-90. אני מדבר על A Tribe Called Quest. בשיר הבא, זה השיר שבו הם גילו איזה ראפר צעיר, באמת, ממש ממש צעיר, שנקרא Busta Rhymes. 1991, Scenario, Tribe Called Quest. Busta Rhymes.

זה הימנון, no doubt, היפ-הופ ריי, נוטי ביי נייצ'ר, הרכב שאיתו עבד גם יוסי פיין. והשיר הזה העניק את השם לאחד מהאוספים הראשונים שיצאו בארץ על דיסק, ונקרא כמובן היפ-הופ ריי. חברת התקליטים הליקון הייתה הראשונה לזהות שמדובר במשהו לוהט ושיש לו פוטנציאל מסחרי גם בישראל, וכך יצא לו האוסף היפ-הופ ריי, שנפתח עם נאום של אייס-טי.

0: Attention. At this moment, you are now listening to an Ice TLP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, hoe, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut, tramp, bitch, hoe, nigga, fuck, shit, whatever, take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick.
1: וזה אחד השירים שהיו באוסף הזה, יחד עם סנופ דוג שהיה בו, ודלה סול, ולל קול ג'יי. השיר הזה התחיל בפסקול שנקרא Above the Rim.

אז כמו שאמרתי, השיר הזה של וורן ג'י, Regulate, הופיע בפסקול של סרט שנקרא Above the Rim, ואחר כך גם באלבום הבכורה המאוד מצליח של וורן ג'י, שבעצם בישר לעולם על בואו של סגנון שנקרא G-Funk. אנחנו במפרקים את שנות ה-90, התוכנית של ההיפ-הופ, אתם לא באמת חשבתם, או חשבתן, שאני אעשה את התוכנית הזאת ולא אשמיע ביסטי בויז, נכון? אני מזכיר, ב-92 הביסטי בויז הוציאו את Check Your Head, אחר כך, ב-94, הם הוציאו את Ill Communication, וב-98,

הם הוציאו את Hello Nasty. אנחנו נלך על האמצע, על 1994, ואנחנו נלך על Ruth Down. That's a record. כמובן זה אלבום עם סאבוטאז'. אבל אני רוצה את זה. Ruth Down, Beastie Boys.

Boys. Root Down. מריו, כן. אם פתחנו את התוכנית עם דוקטור דרי והאלבום הראשון, The Chronic, שהוא בעצם גילה את סנופ דוג, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אז אנחנו גם מתקרבים לסוף שנות ה-90, אבל נשארים עם דוקטור דרי ותגלית שלו. ב-1999 יצא אלבום הבכורה של מי שאחר כך ישלוט בתחילת שנות ה-2000. אני מדבר על אמינם. The Slim Shady. LP.

אורייט, אנחנו מתקרבים לסיום, אז לפני הסיום, תודה רבה לכן ותודה רבה לכם שהצטרפתם והצטרפתם לחלק השני של מפרקים את שנות ה-90, לחלק של ההיפ-הופ. אני מזכיר שמחר הרוק, אני מזכיר שהתוכנית מוקלטת, אני מזכיר שאני כנראה בחוץ לארץ. כן. אז תודה רבה על ההזנה, לכן ולכם. לי קוראים לירון תהן. ומחר בבוקר יהיה לנו, אני מקווה, את החלק של הרוק. נסיים עם שיר שזכה בארץ לשם זה טעים, זה טעים, אין לי מושג למה אפילו. ביי!

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם. האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
5: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
4: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: התבוננות יומית, דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה.

0: למשהו מעבר, ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
5: שמואל.
6: שלום גם לך, דלי גבוליניץ.
5: אני יודע.
6: גם לך, דלי גבוליניץ. מה שלומך, דלי גבוליניץ?
5: שלום לך, שמואל, שאול.
6: שמואל.
5: אני זוכר שבמפגשים הראשונים שלנו, מדי פעם הייתי טועה, כי אני מאוד אוהב את הדמות של שאול. ממש אוהב. הייתי קורא לך שאול.
6: דמות טרגית, דלי, למה אתה אוהב אותה?
5: כי היא טרגית. כי היא טרגית. כי היא דרמטית. כי זה כיף לשחק אותה. אתה מבין, הנער... הנער הזה שלחפש את האתונות וכולו, זה עשו מנו מלך. רק הדבר הזה יכול לשבור את נפשו של כל אחד. ואחר כך הדוד הזה המוצלח של...
6: הדוד? לא הדוד, השמואל.
5: ושמואל, ושמואל. השמואל אבל לא רצה, השמואל רצה להישאר גם נביא וגם שליט. הוא לא רצה לא את זה ולא את זה, הוא לא רצה אף אחד.
6: נכון.
5: אתה מבין, אתה בעייתי, אבל לא חשוב.
6: אני מסכים לגמרי, דליק. אנחנו תמימי דעים לחלוטין.
5: טוב, אנחנו רוצים היום לדבר על מילה שהפסיקו להשתמש בה.
6: אוקיי.
5: על שלום. אתה יודע, היה משהו שהפליא מדינה שלמה, היה עכשיו איזו תחרות שירים, לכבוד אחד מראשי השנה האחרונים, השיר שזכה היה שיר ולשיר לשלום, שיר השלום.
6: מה, ישן? כן, את השיר או שיר לשלום?
5: כן, כן, השיר הזה שנאסר על ידי גנדי, נאסר על ידי גנדי, כי זה מוריד את מורה לחיילים, ונאסר על ידי שרון, וניצח את הכל. השיר הזה שרבין בעצרת נורא, ומצאו בכיס שלו את השיר הזה, את המילים של השיר, מוכתמות בדם, השיר הזה הוא השיר שנבחר. אבל זה רק של נופח דרמטי, אבל באמת...
6: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
5: היפה שבתפילות.
6: אולי, לא, די, איזה יופי.
5: אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שכל המנהיגים עכשיו, אנחנו בעיצומם של פריימריז, אף אחד לא מוציא מהפה שלו את המילה שלום.
6: גם לא אהבה.
5: גם לא אהבה.
6: וגם לא שמחה.
5: גם לא אהבה. אולי אהבה, בוא נהיה ביחד, העניין הזה של יחדיו, עם ישראל יהיה ביחד, לא, אבל אין, לא, אין. ביטחון. נכון, לא אהבה, לא ביטחון. שמחה, זה ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון.
6: לא, לכאן נימור ביטחון.
5: ביחד, אבל ביחד, ביחד ננצח, ביחד, ביחד, ביחד. ואין לנו בעיניי זכות קיום משום סוג, אם אנחנו לא מאמינים בשלום. אתה יודע, בכל הציטוטים התנכים...
6: רגע, אז בוא נעלה את רוחו של שימה לפרס. ונביא אותו לאולפן, דליק, שהוא ימין בשלום.
5: אתה רואה, אתה צוחק, אבל זה...
6: הוא היה האחרון שדיבר על שלום.
5: לזכותו יאמר, לזכותו יאמר. כי בכל הציטוטים התנכים, לא רק אומרים לעשות שלום, אומרים לרדוף שלום. רדוף שלום ותשיגנו, רדוף יהיה רודף שלום.
6: אז בוא נעשה איזה תרגיל, דליק. מה זה שלום?
5: תרגיל, אתה מעביר את הכדור אליי, אתה עושה תרגיל, תעשה את התרגיל, ובזמן שאתה באמצע התרגיל, אני אנסה להגיע לניסוח מדויק.
6: אני יכול לענות, כי אתה יודע, אנחנו משתמשים במילה שלום, שלום, שלום, ואנחנו ברדיו מהות החיים, אומרים, השלום מתחיל בתוכי, אז מה זה שלום? אז אני אענה משלושה כיוונים.
5: בדרך השלילה זה מאוד פשוט.
6: לא, לא.

0: לא, אני לא רוצה להגיד הדרך השלילה, הדרך החיוב. שלום, זה שחלקים שונים בהוויה, שהם שונים באופיים, הם שונים באג'נדה שלהם, הם שונים בחזון שלהם, גרים להם יחדיו, וכל אחד מקבל חירות מלאה לחיות את עולמו במלואו, בשמחה ובאושר, ולא על חשבון אחרים, ולא מתוך חיכוך עם אחרים, אלא מתוך הרמוניה מלאה של כל החלקים. ככה זה השלום מתחיל בתוכי, וככה זה אני רואה את זה גם בעולם החיצון. ועכשיו אני אתן עוד שתי תשובות, שהן מבוססות על השפה העברית. כשאני אומר לך, אתה יודע, אנחנו השפה היחידה שבה peace and hello, זה אותו דבר, אולי גם בערבית, לא? אתה אומר, גם בערבית אתה אומר סלם. אבל כן, זאת אומרת, כשאני בא ואומר לך, שלום דליק, בוקר טוב, שלום, אז מה אני אומר לך דליק? בעצם אני מתחבר לשלם שבתוכך. והדבר האחרון שאני אגיד, ואני חושב שהוא מאוד יפה, שלום הוא גם פועל, והפועל, שלום, כשאני מכניס אותו על שבעת הבניינים, הוא הולך ככה. בבניין הנמוך, פעל, אני עושה שולם. זאת אומרת, אני מוכן לבוא במגע, להביא מחילה, לסלוח על העבר, על מנת ליצור הווה חדש. בבניין נפעל, יש נגזרת שיוצרת נשלם. התהליך הזה של השולם הוא נשלם. בבניין השלישי דליק, ועכשיו כדאי שתסתכל על היטב, בבניין פיאל, אז הנגזרת של השורש שלום אומרת, אני משלם. זאת אומרת, לשלום יש מחיר. זה לא בא ללא מחיר. ולכן הרצון בשלום צריך להיות גבוה מהמוכנות לשלם מחיר. בבניין פועל, דליק, זה אומר שזה שולם ואפשר להתקדם מעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים היפים באמת. בבניין הבא שזה יתפעל, אנחנו בהשתלם. זה משתלם. זאת אומרת, פעמיים משתלם, דליק. להשתלם מלשון ללמוד משהו חדש, כמו שאנחנו מוצאים בכל החשבוניות, השתלמות מקצועית. זה השתלמות מקצועית. ומשתלם, זאת אומרת, זה כדאי, זה משתלם לי. ואז בבניין הבא אנחנו בהפעיל, ומה אנחנו עושים? אנחנו משלימים את התהליך. ואז אנחנו מגיעים למקום הכי יפה, דליק. בבניין הופעל, בלשון הווה, שורש שלום. מושלם.
1: מושלם, מושלם.
0: אז שלום, זה שלושת הדברים שאמרתי, זה להתחבר לשלם, זה לחיות, לתת לכל החלקים לחיות בהרמוניה, ביחד, שכל אחד שומר על זהותו, חירותו, מבלי אג'נדה, ואחרי זה זה לעשות שלם, להסכים לשלם, לראות שזה משתלם, ולהיות במקום שבו הכל מושלם. הנה עניתי לך, תשובה מפורטת
1: תשובה מאוד. תשובה מאוד יפה, מאוד יפה, באמת, אתה עובר כיתה ב' בשמחה ובססון.
0: אז לא סתם קראתי על הלוח שלום כיתה א'.
1: נכון.
0: שלום כיתה א'.
1: תראה, יש לנו דוגמה חיה לכל מה שאמרתם. אמרת, תורי אני גם דבריך ברוב כבוד ברבים. לכל מה שאמרת יש לנו דוגמה חיה, וזה מה שקרה בינינו ובין המצרים. מלחמה רבת נפגעים, שתי מלחמות. אם אתה לוקח, זה שלוש מלחמות.
0: ארבע אפילו.
1: ארבע אפילו.
0: אתה לוקח את מבצע סיני גם.
1: אם אתה לוקח את הפדאווינים, אז זה בכלל... יחסים שוטטי דם של שתי מדינות. והנה, אחרי ארבע מלחמות האלה, 1977, נשיא מצרים.
0: אנואר.
1: לא אנחנו. נשיא מצרים, אנואר סאדאת מקבל החלטה דרמטית, ואמר... אני מוכן, הוא לא אמר את המילה שלום, הוא אמר, אני מוכן לבוא לפרלמנט הישראלי כדי להתחיל לדבר על שינוי ביחסים, ואז יצא ממנו המילה שלום, בהמשך היה no more war, no more bloodship, peace is the world and the voice of peace. זוכרת אבי נתן?
0: כן, אבל זה שני דברים שונים לגמרי. מינואר סאדאת קפץ

0: אני כבר ברדיו 100, אני כבר ברדיו 100 שממשיכים ספינת השלום, כי זה היה מאוד מרשים, כי כמו אנואר, הוא היה מוכן לעלות על מטוס, לפעמים צריך לשלם מחיר. אנואר סאדאת היה לו חרדה, התברר בדיעבד, בכל רגע שמישהו יירה בו. כשהוא יצא מכבש המטוס, הוא היה ברור שירו בו.
1: פחד מגשים מציאות.
0: בסוף בדיוק, בדיוק. ירו בו, אבל ירו בו במצרים, לא ירו בו אצלנו. בטוח שהוא ישלם נמחיר כבר שהוא יגיע לפה. והתפנית היא תפנית מדהימה. זאת אומרת, יש לנו כעובדה, למעט איזה תקרית אחת ברס בורקה, אין לנו נפגעים בשלום הזה במשך כל כך הרבה שנים. המדינה הכי חזק, האויב הכי חזק שלנו, הכי משמעותי שלנו, עם הצבא הכי גדול, חי איתנו בשלום, וזה רווח עצום לשני הצדדים, וזה כל כך נפלא. קח את כל הפעלים שלך, תכניס לתוך הסיפור, זה בדיוק מה שקורה.
1: אמן. בוא נגיד שרבים היו חולקים עליך, והיו אומרים שזה יותר מצב אי לוחמה מאשר שלום, אבל כאחד שהיה במצרים, ולא פעם אחת, אלא הרבה פעמים, ושתמיד אמרתי, אני ישראלי, התקבלתי בפנים חמות ובפנים יפות, ואני חושב שהעם המצרי הוא עם ממש ממש טוב, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לזה שאתה צריך להאמין שאפשר אחרת, ואני אגיד פה משהו שהוא משפט מחץ למערכות יחסים. כאשר יש סכסוך וריב, הראשון שעושה את הצעד לכיוון פיוס ואמצע, הוא זה שמרוויח את הנקודות. לדוגמה, אם מישהו פגע בי, ומישהי בא ואומרת לי, תעשה איתו שלום. אני, מה פתאום? אני צודק. לא יכול להיות שאני אעשה איתו שלום. והשני, לא, מה פתאום שאני אעשה איתו שלום? כאילו, כל אחד, אתה יודע, בכל ריב יש שני צדדים צודקים, תמיד. וזה שמוכן להתעלות מעל המצב שלו וללכת לקראת האמצע או אפילו את כל הדרך לאחר, בעולם הפנימי הוא זה שמרוויח את הנקודות, את האומץ, את ההשתנות וכו וכו וכו. ואני חושב שאנואר סאדאת היה מנהיג דגול, לצערנו, שילם בחייו.
0: גם בגין. בגין עשה משהו שהוא, נכון. מבחינתו, מבחינת השקפת העולם שלו, שינוי של 180 מעלות בכלל... אף אחד לא האמין ולא ציפה ולא חשב על זה. אבל אני רוצה להגיד שלעיתים...
1: אני חושב שזה חלק ממנהיגות טובה וראויה. זה לקחת את האומץ, לקחת החלטות לא פופולריות ולא ברורות מאליהן. זה חזק מאוד, אני חושב.
0: לעיתים צריך מתווך. ויש סיפור, אני אספר אותו בקצרה, שהוא מדגים את זה באופן יפהפה, סיפור על שני אחים, ישמעאל ויצחק. ושני אחים, תמיד המריבות, הרצח הראשון היה בין שני אחים. שני אחים זה מקום גדול של אהבה, ובאחת הוא הופך להיות למלחמה מלאת יצרים. ושני האחים האלה חיו בחוות שממש נשקו אחת לשנייה, בשופי ונחת ובלי... ואז יום אחד, בגלל איזו מריבה מטופשת, פתאום ריב ומדון וניתוק וחילוקי דעות, עד שאחד האחים, האח הבכור, מחליט שהוא חופר תעלה, שתפריד בין שתי החוות, הוא לא רוצה לראות את האח השני, וזהו. יום אחד יושב האח הצעיר בבית, פתאום מוצר איזה טנדר לידו, ויורד משם איש, לבוש בסרבל, עם תיק, ארגז כזה של נגרים. אומרת, צריכים פה איזה עבודות נגרות? לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה? בעצם כן. אתה רואה את זה? זה החווה של אח שלי. היינו עד לא מזמן ביחסים מצוינים, ועכשיו הוא בנה פה תעלה. אני רוצה שתבנה לי חומה שתפריד, שאני לא אראה את הפרצוף שלו. אוקיי, יש עצים, יש מסמרים, יש פטיש, אני אגש לעבודה. אתה יכול ללכת לדרכך. האיש, האח יצא לעבודה, הוא חוזר אחר הצהריים. לא חומה הוא מוצא. הוא מוצא גשר. גשר שנע מעל התעלה מצד אחד לצד השני, ובקצה הגשר רואה את אחיו, בא לעברו, וידיו מושטות, ועיניו דומעות, ואומר לו, איך, אני חפרתי את התעלה הזאת כדי להפריד בינינו, ואתה בנית גשר אלינו, והם חבוקים. מחכים

0: במרכז, במרכז הגשר. ואז הם רואים מהצד את המתווך, את הנגר, והוא אומר, טוב, אני חייב ללכת. הוא אומר, לא, תישאר איתנו, יש לנו עוד כל מיני עבודות, תישאר איתנו. הוא אומר, לא, אני, יש לי עוד הרבה גשרים לבנות והולך. אומרת, גם המגשר, שמואל, לעתים צריך מגשר, לעתים זה לא בא באיזה תהליך פלאי. לעתים מישהו צריך לקחת את שני הצדדים, ובתור אחד שמגשר בין זוגות.
1: אז אני גם אספר סיפור, כן. לעלות את מה שאתה אמרת, כי זה סיפור מקסים. מספרים בעיירה על אבא ובן, העיירה היהודית במזרח אירופה, שבמזג האוויר מאוד קר בחורף, היה להם רק מעיל אחד. והאבא אמר, אני האבא, אתה צריך לכבד אותי, המעיל שלי. והילד אמר, מה פתאום, אני הבן שלך, אתה צריך לדאוג לצרכי, המעיל שלי. ורבו ורבו ורבו. בסוף הלכו אל הרבי, ואמרו לרבי, תן עצה, כאילו, מה נעשה? זה אמר להם, תשמעו, אני לא יכול לשפוט בדבר. תלכו אל גבירי העיר, האנשים העשירים של העיר. ותעלו בפניהם את הבקשה. רק אני רוצה להציע לכם עצה. האבא, אתה במקום להגיד שאתה רוצה את המעיל בשביל עצמך, אתה תגיד שאתה רוצה אותו בשביל הבן שלך. ושהבן שלך יגיד שבמקום שהוא רוצה אותו בשביל עצמו, שיגיד שהוא רוצה אותו בשביל אבא שלו. וכך הלכו לגבירי העיר. והם עומדים מול גבירי העיר. ואבא אומר, קר מאוד, חורף, מינוס 20 מעלות. ויש לנו רק מעיל אחד, ואני מתעקש שהבן שלי יקבל אותו, כי חייב שיהיה לו חום. והבן אומר, קר מינוס 20 מעלות, ואני מתעקש שאבא שלי, שהוא יותר בא בימים, יקבל את המעיל הזה, כי הוא ראוי שילבש אותו. שומעים גברי העיר את שני האלה ואומרים, שני צדיקים לפנינו. בוא ונקנה להם עוד מעיל על מנת שלשניהם יחם.
0: מוזיקה.

0: שלום לכם, למי שיצרף לנו עכשיו, אנחנו עוסקים במילה נשכחת, משהו עתיק יומין. ארכיאולוגים נתקלים מזה בידי פעם ולא מבינים, אנחנו ננסה להעביר את זה. שלום, על זה אנחנו מדברים, שלום. שמואל, ברשותך, אני רוצה לקרוא חלק מיצירה של יעקב רז, יעקב רז, פרופסור יעקב רז, מלמד זן יפן וזן בודיזם באוניברסיטת תל אביב. בעצם הוא פרופסור אמריטוס, מה שנקרא, ללימודי יפן, והוא גם מורה שלי. והוא מדבר על להיות בצד הנכון. אני הולך לעשות לו עוול ולא אקרא את הכל, תשלימו לבד.
1: למה? זה דווקא שיר שכדאי לקרוא את כל כולו.
0: בוא נראה כמה שנחזיק מעמד, כי הוא שווה. לעתים ביני לביני נדמה לי שאני בצד הנכון. אני בעד המדוקאים ונגד המדכאים. בעד צדק חברתי כמובן, בעד השלום ונגד המלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים, כולם כמובן בצד הנכון. אני פועל בחמלה, בקשב, מתנגד לשימוש בכוח, בצד הנכון לגמרי. לא מסתפק בישיבה על הכרית, מנסה לפעול מול אי שוויון ואי צדק, ואטימות גלויה וסמויה. וזו ההגשמה היומיומית של שבועת הבודיסטווה שקיבלתי עליי, ובכל זאת לפעמים אני מוטרד. אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? משהו לוחש לי, הטרדה שלך אינה בשל להיותך בצד הנכון, או חלילה בצד הלא נכון. הטרדה שלך היא בשל להיותך בצד כלשהו. גם אם הוא באמת נכון הצד הזה, נכון לעכשיו הוא נמצא כאן ולעומתו יש שם, שם היריב שהוא כמובן בצד הלא נכון, ואני בצד הנכון מנהל נגדו מאבק נכון, ופתאום יריב, פתאום מאבק, מילים שמכות שורשים עדינים צודקים מאוד, והצד הנכון מתעצם בצדקתו ולא מבחין בהתקהות האור, בהתעבות האורקים, מעט, לא הרבה, המילים נכונות, הרגש נכון, התודעה חוקרת, בוחנת נכון, מטילה ספק, אבל צודקת. אפילו הטלת הספק נכונה. אבל אולי לא רואה שהצד הנכון לפעמים יוצא להרוג נכון. כי הוא יודע באופן נכון מי אויב השלום, עם מי לא נשב, הממסדים וממשלות הזדון וכיוצא באלה. יש גבול, אומר הנכון, הקם לאורגך וכולי, והרחמן על אכזרים וכולי, ואני אירך וכולי, וציר הרשע כמובן, אפילו אלוהים בצד הנכון, הוא רחום ורחמן, פורס סוכת שלום, רק בצד הנכון. וכל אלה גבולה של חמלה. ומנגד הלא נכון, הפנים שלו ברורים, קווי המתאר חדים, סימנים שאין בהם ספק, כמה נכון שהוא לא נכון. הוא לא שר אף פעם, אף פעם לא כואב לו, הוא לא צוחק, אף פעם לא מגרד לו, הוא רק לא נכון. אבל איך שרה אם אינדיאנית שירי ערס לתינוקה, ככה ליד הצעצועים? איך עושים הדרוזים תרגלים באלגברה? מה מספרים הרוסים מאשדוד עלינו הישראלים אחר הצהריים מול הים? איך נראית תל אביב מכיוון עזה או בני ברק? מה זה די-ג'יי בשביל תלמיד ישיבה? ומהו בית המקדש עבור הנערה מהביסטרו? מה מספר הערבי יליד יפו על יפו? מה אומרות לו האבנים הגדולות של יד שוק הפשפשים? מה אנחנו יודעים על אהבת הארץ של מתנחלים, שמאלנים, פלסטינים, בדואים ואחרים? ומי הם כל אלה? מי נתן בהם שמות ומתי נתנו בהם את הסימנים האלה שסגרו עלינו את חייהם? ואיך האנשים האלה נוגעים באצבע רועדת בלחיו של החולה על הכרית בפעם האחרונה בשעה שעיניו קלות כבר ללכת מכאן? איך מקוננים האנשים האלה על המת?

ככה על הספה, בין הכוס שרק עכשיו שתה ממנה לבין הספר בצרפתית שעוד פתוח, וכל מה שהותיר אחריו, והמילים הותיר אחריו, לא יושבות ובצ...

0: הזאת בלב כל אחד ואחד מדייריה. ואיזה צד זה, כמה הוא נכון, כמה הוא לא נכון. ולפני שאני נכפז אל מעשי הנכונים, אולי אפשר לרגע בלי צד?
1: אז אני אספר סיפור אמיתי מתוך חיי, דליק, שהוא ממש מזכיר את השיר המופלא הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הקטע הכתוב הזה של פרופסור יעקב רז. הייתי בפאפה ניוגיני, ובפאפה ניוגיני זה מערכת שבטית, מאות שבטים. ממש, יש שבט, ומעבר לנהר יש עוד שבט. והגעתי לאיזה שבט אחד בפאפה ניוגיני, במקומות שאין תיירים ואין מלונות ואין כלום, ומאוד שמחו לקבל את פניי. ואז הם שאלו אותי מה התוכניות שלי, ואמרתי להם, התוכניות שלי זה לעבור את הנהר, ולבקר את השבט בצד השני של הנהר. ואז הם אמרו לי את הדבר הבא, בשום פנים ואופן, השבט שמעבר לנהר, הם אויבים אכזריים, ואם אתה תעבור אליהם, הם יארגו אותך, ואנחנו רוצים להיות ערבים על שלומך, ואתה לא תעבור לצד השני. ואני כמובן שיערתי שהם קצת מגזימים וקצת מפריזים, למרות כל ההפחדות, אבל הם לגמרי היו הצד הנכון, ואמרו לי, אתה לא עובר לצד השני שהוא לא נכון. ונשארתי אצלהם 9 ימים, שזה היה לא מעט, והם שמחו, ובסוף אמרתי להם שאני הולך, והם כל כך הצטערו וכל כך פחדו עליי. הם באמת פחדו עליי, דליק. ואז עברתי את הנער, ואתה יודע מה קרה? פגשתי שבט, שכשעברתי את הנער, הם אמרו, איך רווח לנו, כל כך דאגנו לשלומך, כי היית בצד של האנשים הרעים, וחששנו שהם יארגו אותך, ורק חיכינו שאתה תבוא אלינו, ושאנחנו נציל אותך. וזה סיפור אמיתי, דליק, מתוך חיי.
0: מדהים, מדהים, מוזיקה.

0: שלום דליק, שלום.
1: שלום שלום ושוב שלום. שלום דליק, שלום דליק. כן, אנחנו מדברים היום על שלום, ומדי פעם בתוך ידי השיח אנחנו נותנים דוגמאות היסטוריות, שקרו לא כל כך מזמן, וכשנדברים על היסטוריה ממש אתמול, והנה, אז בואו

0: בוא נדבר על דרום אפריקה. דרום אפריקה של תחילת שנות ה-90, משטר אפרטהייד אכזרי, מדמם, כמעט זה כבר שנה שבסף מלחמת האזרחים, המיעוט הלבן רועד מפחד, ובגלל זה הוא נעשה אלים יותר ויותר כלפי המיעוט השחור. ואז, מהכלא החשוך, אחרי 27 שנים, יוצא אדם אחד, נלסון מנדלה, הוא יכול לצאת באופן טבעי עם תאוות נקם. שמו אותו על לא עוול בכפו, על זה שהוא רצה שוויון, והוא רצה להפסיק את האפרטהייד, הוא רצה שלום. הוא יכול היה להבעיר את המדינה, אבל מנדלה, בשיתוף פעולה עם הנשיא הלבן דה קלארק, קיבל החלטה אחרת. הוא אמר, כדי לעשות שלום עם האויב, אתה צריך לעבוד עם האויב הזה, ואז הוא יהפוך לשותף שלך. במקום נקמה, הוא יטיף לפיוס, לסליחה, לבניית מדינה, איך הוא קרא לזה? מדינת קשת בענן. והשניים האלה קיבלו יחד פרס נובל לשלום, והוכיחו שהסכסוך הקשוח הזה הוא אפשרי. כמובן שהיו פה ושם איזה טאקלים לא פשוטים, אבל מנדלה ודה קלארק בשיח שלנו היום הם עוד נקודת אור שמראה שזה אפשרי.
1: אז אני אגיד איזה משהו שאני חושב, אתה יודע, כי שלום הוא לפעמים תחנה רחוקה. זה לא סתם שאתה התחלת את התוכנית באיזה הומור, שזו מילה נשכחת ושאף אחד כבר לא מדבר עליה, ומי זוכר מתי היה פה שיחות שלום? פעם היה פה שיחות שלום בתקופתנו, דדיק, היה את הדבר הזה. אבל שלום מתחיל בכמה דברים שאני חושב שהם משמעותיים. הראשון זה לראות את האחר, ולראות בעצם מה הוא מבקש ממך. וליד זה, זה לראות את האחר ולהחוות, להבין, להאמין שהוא לא פחות טוב ממך והוא לא יותר טוב ממך, ומה שמגיע לך מגיע גם לו, ואין היררכיה בין זה לזה, בין זו לזו. ובעצם, ואהבת לרעך כמוך ואהבת לאויבך כמוך, זאת אומרת, אם אני מצליח לראות אותך ולפגוש את הצרכים שלך ואת המענה שאתה מבקש, ואני מרגיש שהוא לא פחות חשוב מהצרכים שלי ומהמענה שאני מבקש, אם כל אחד מאיתנו יעשה את זה, זאת אומרת, אם אני מאמין שגם לך מגיע מעיל ואתה תאמין שגם לי מגיע מעיל, יש לנו סיכוי טוב ללכת לקראת האחר. עכשיו, אם אני נוגמה מבקש, ואני חושב שזה הרועץ פה, אני יכול לבוא ולהגיד לך, תשמע, דליק, אני פוסט-טראומטי, ואני חייב ביטחון. בשביל לעשות איתך שלום, אני לא יכול לעשות איתך שלום בלי שאני, יש לי ביטחון. אני חייב את הביטחון הזה. אני סוחב איתי טראומה ששישה מיליון כמוני הלכו בשואה, ואני חייב את הביטחון הזה. עכשיו אני מבקש ממך ביטחון, אני לא מכריח אותך, אני מראה לך את נקודת החולשה שלי, ואני מנקודת החולשה שלי לא חושב שהיא צודקת כמו שאמרת, ואני גם חושב שנכון, בשביל כל כך צודקת, אני גם מוכן להרוג בשביל הצורך הזה שאני צריך אותו. אז התנועה הראשונה היא זה באמת לראות את האחר, ושהאחר יראה אותי. והתנועה היותר יותר מסובך דליק, זה לסמוך. Trust. אני צריך לסמוך עליך, שאתה לא מרמה אותי. אני לא פעם מרגיש שאנחנו עושים פה הסכמים, לדוגמה, עשינו הסכם הפסקת אש עם החמאס, שאף אחד לא האמין שבאמת הוא יתפרק מנשקו. עשינו הסכם עם החיזבאללה, שבהסכם היה כתוב שהוא יתפרק מנשקו, ואף אחד לא האמין שהוא במקרה. ברגע שאין אמון, ואני לא סומך, אז זה גם לא יקרה. אבל אם אין אמון, ואני לא סומך, אז אנחנו בעצם לא יוצאים לדרך, כי אני עושה איתך הסכם שאני לא מאמין שהוא באמת יכול להתקיים. אז הדבר השני זה לסמוך. הדבר הראשון זה לראות את האחר, ולשמוע את מה שהוא מבקש, את מה שהוא צריך, ולסמוך.

0: דבר השלישי, דליק, שהוא הכי קשה, ואני מזמין כל אחד עכשיו ששומע אותנו לתרגל את זה בחייו, זה להאמין שאתה יכול להשתנות. ושהדליק שדיברתי איתו אתמול, הוא לא הדליק שאני מדבר איתו עכשיו. לקום בבוקר ולהסתכל על האנשים, זן מיינד, כאילו מקירק, אין לי דעה עליהם ואינני מגדיר אותם, אלא אני נותן להם קרדיט מלא להיות הם עצמם. וכנראה יכול להיות שהם אולי גם השתנו מאתמול או מהפעם האחרונה שראיתי. זה תרגיל מדהים. וכמו שאמרת, אנואר סאדאת קם בבוקר יום אחד, והוא החליט להשתנות. ומה שאתה חלקת פה בתוכנית, שהוא חשש לחייו, זה אומר שגם הוא, למרות שהוא החליט להשתנות, היה לו עדיין איזה ספק קל שהאויב שלו, שזה אנחנו, באמת מוכנים לקבל את השינוי הזה ולא לנצל את המצב הזה לטובתנו. אז אם אני מוכן לראות את האחר ואני מוכן לסמוך עליו ואני מוכן לתת לו קרדיט שהוא גם יכול להשתנות, אפשר לצאת לדרך. בלי שלושת אלה קשה מאוד לצאת לדרך, דליק.
1: אתה יודע כשדיברת פתאום בשיחתנו התהורה והצחה חדרה לתוך החדר, לפחות אצלי, העננה של 7 באוקטובר. והסיפור הזה של לסמוך, הוא שם בהפוך על הפוך. לא סמכנו מספיק על החמאס למרות שהוא אמר לנו בדיוק מה הוא עומד לעשות. לא סמכנו מספיק על החמאס כי הוא תרגל לנגד עינינו איך הוא הולך לבצע את זה לנגד עינינו. אבל כשאתה לא סומך, אתה לא סומך גם על אויבך שקם להורגך. אתה לא סומך, נקודה. אני יודע שאני מקלקל קצת פה את
0: האווירה,
1: לא בעובדות.
0: בכלל לא קלקלת כלום. ממש לא, כי אתה צודק לגמרי. אבל בוא נסתכל רגע על הסכסוך הזה רגע, ולא ברמה יותר אוטופית, כי מי אנחנו שאנחנו נעשה פה עכשיו שלום בין עמים? אין לי את היהירות הזאת. אבל אנחנו אף פעם לא רואים באמת מה הצורך של האחר ואיך הוא מתכתב איתנו. ודליק, בוא נהיה כנים. גם הם לא רואים את הצורך שלנו ואיך הוא מתכתב איתם. הם לא באמת מבינים את הצורך שלנו בביטחון, ואת זה שאנחנו סוחבים איתנו פוסט-טראומה, שעכשיו גדלה עוד יותר, זאת אומרת, קיבלה עוד...
1: הוכפלה.
0: ועד שהם לא יראו את זה ואת הצורך שלנו בביטחון, שהם מבטלים אותו, אז גם זה לא... אתה יודע, כמנחה, יש לי איזה חזון, כאילו אני מכניס את נתניהו ומחמוד עבאס, קוראים לו, איך אנחנו קוראים למחמוד עבאס הפלסטיני, דליק, תעזור לי, ברח לי השם שלו. השליט ברמאללה, של פלסטין, איך קוראים?
1: מחמוד עבאס, שם
0: מלך. מחמוד עבאס, כן? מחמוד עבאס. והם יושבים בחדר, והם לא יוצאים מהחדר עד שכל אחד מהם לא מבין מה האחר באמת צריך. ועד שהם רק מסכימים לפגוש את הצרכים האלה, עדיין לא לפתור בעיה, אלא באמת... באמת מצליחים לראות את האחר.
1: מה היית עושה איתם?
0: הייתי נגיד, שניהם יושבים בחדר, אז הייתי אומר עכשיו לנתניהו, תסתכל מה הוא מבקש. הוא מבקש חופש, הוא מבקש עצמאות, הוא מבקש הכרה, הוא מבקש זהות, הוא מבקש חיים טובים, הוא מבקש ערך. פחות או יותר. ומחמוד עבאס שואל את נתניהו, ומה אתה מבקש? אני מבקש ביטחון. אני מבקש שלא יהרגו אותי. אני מבקש שיכירו גם בי, ואת הזכות שלי לשבת במקום הזה. ואני מבקש את היכולת לחבר את האדמה שלי, ואת האמונה שלי, ואת הדרך שלי, באופן מלא במקום הזה, מבלי שאני ארגיש מאוים. פחות או יותר נגיד, שני אלה.
1: אתה יודע...
0: אבו מאזן.
1: בדיוק, מחמוד עבאס. רציתי להגיד לך, זה שהייתי אומר לו, קוראים לך אבו מאזן, זה מהמילה מאזן. אתה יכול ליצור פה, למצוא איזה איזון, איזה... אבו מאזן זה הכינוי, מחמוד עבאס זה...
0: זה השם שלו, כאילו, זה השם שלו. אז אני חושב שאם מנהיגים יישבו ככה, וכמו שאתה אמרת, דליק, לפעמים הם צריכים מתווך, אתה יודע, יצא לי לעשות טיפולים זוגיים. ובטיפול זוגי יש לך שני סיפורים שונים, שכל אחד חושב שהסיפור שלו הוא הנכון, והסיפור של האחר הוא לא הנכון. ואז מישהו אומר משהו מסוים, ואני שואל אותו, מה שמעת? אז הוא אומר לך, מה הוא שמע? ומה שהוא שמע, דליק, זה לא מה שהאחר אמר בכלל, כי האחר אמר משהו אחד, רק הוא שמע משהו אחר. אז כשאנחנו שומעים מתוך הפצעים שלנו, אז אנחנו שומעים גם את הכאב שלנו, ולפעמים הפילטרים שלנו הם לא מספיק רחבים.
1: מוזיקה.

0: איזה יופי. טוב, שמואל, הסתבר שבעצם ב-DNA שלנו, ב-DNA של העם היהודי, המילה שלום מושרשת היטב, ואי אפשר לעבור שעה כזאת בלי להזכיר את חזון ישעיהו, שבעצם חזון השלום האוניברסלי של האנושות, ואני אקרא חלק ממנו שנושק ישר לדברים שאנחנו מדברים. הדבר הזה אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, וירון ומדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלך באור אדוני. יש בדימוי, הדימוי הזה, תחשוב כמה הוא חזק. וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. אני רואה את זה לנגד עיניים, וזה פשוט מופלא. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.
1: אז רגע, דלי, ככה תעזור לי עכשיו, האם אפשר להוריד מספר התפילה?
0: כן.
1: את המשפט הזה, הוא בכל דור ודור.
0: קמים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
1: איך אפשר לנקות את זה? איך, כאילו גם, למה לעשות תפילה כזאת? וגם למה לערבב את הקדוש ברוך הוא באנשי העולם? כאילו נגיד אם בורא עולם אוהב את כולם אותו דבר, למה שהוא יהיה בעדי לעומת החי? אז אני חושב, פעמיים בעייתי בתפילה הזאת, אני ממש מרגיש שכדאי להתעלות ממנה ולנקות אותה, בוודאי את החלק הראשון של בכל דור ודור יקום עלינו משהו לחלותינו.
0: תראה, התפילה הזאת נכתבה בציפורן תבולה בדם, כי הסיפור האמיתי הוא שבכל דור ודור קם מישהו וניסה לחלות את העם המסכן הזה.
1: גם אם זה נכון, למה להתפלל את זה כאילו?
0: לא, אתה מתפלל לאדוני כדי שיציל אותך מידם, ואתה נושא תפילה. יש משהו מאוד, מאוד נוגע ללב בעיניי. אני זוכר, יסלחו לי, מי שיסלח לי, שתקופת ההתנתקות, או הגירוש כפי שהוא מכונה בעיני...
1: תפסיק להתנצל, תלך הלאה.
0: לא, לא מתנצל, אני יכול להבין לגמרי, אנחנו צריכים להבין לגמרי את הצד האחר, כמו שלמדנו קודם.
1: כן.
0: הם היו אומרים, עד הרגע האחרון, גאולת השם כהרף עין.
1: נכון.
0: זה עומד לקרות, זה עומד לקרות. וכשהבנתי שזה לא יקרה, ולא, זה היה לי, זה, אם היה מקום שבו הזדהיתי, זה המקום הזה. כי אנחנו באמת לא די לנו באמונה בעזרת השם, אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא להביא את להביא את השלום, להביא את השלום, לרדוף אותו, לעשות אותו.
1: אבל גם להבין, דליק, שמה זה השם? השם זה שורש הבריאה, אור אינסוף, אור השמש. האם אני יכול להתפלל לשמש? שמש יקרה. השיא שמחר בעוד השרון, בקומה העליונה, איפה שדלי גר, לא יהיה אור. על כל הבריאה כן, עליו לא, בבקשה. זה דליק, זה תפילה ילדותית, כאילו. אתה לא יכול להשתמש בבורא עולם שהוא יהיה לטובתך ולא לטובת מישהו אחר.
0: א', אתה כנראה יכול ומשתמש ברגעים, ואנחנו פה מנסים...
1: לא, אבל אני רוצה לעלות.
0: לא, אני רוצה לעלות ואני רוצה לענות לך.
1: תעני לי.
0: כי ברור שאם היינו יכולים, לא היינו עושים את זה, אבל אני חושב שאמרתי לך פעם שבחפירות אין אתאיזם. ואני זוכר אותי, סיפרתי לך, אני זוכר אותי מבית אתאיסטי, שוכב, למרות שסבי היה רב, אבל הוריי היו אתאיסטים לגמרי, שוכב בתעלה כשיש הפגזה, שברור לי שעוד שנייה מותי...
1: בחפירות האלה, לא
0: הבנתי על איזה חפירות האלה.
1: אתה יודע, יש חפירות ארכיאולוגיות, יש את המוח שחופר לעצמו, לא הבנתי על איזה חפירות.
0: אתה מכיר אותי מספיק זמן כדי שלהבין, כי כשאני אומר חפירות הן מסוימות.
1: בחושות של המלחמה.
0: אז התפללתי לכלב שלי, שמת כמה שנים קודם, כי הייתי צריך משהו כדי לשאת תפילה. כשהייאוש...
1: תשמע, אני יכול להגיד לבורא עולם, שמור עליי. כן. זה תפילה ראויה, שמור על בניי. כן. שיהיו מוגנים. אבל אני בוודאי לא יכול להגיד לבורא עולם, תאיר לי ואל תאיר למישהו אחר. זה לא תפילה שאני יכול להשתמש בה. אני יכול להגיד, שמור.

0: עליי, כן.
1: לא, אז מה רבה ויצילנו מידם? תציל אותי.
0: אז אני מתפתל פה בכיסא.
1: חבל שלא רואים. הרעים הבודדים שאני מצער על זה שאין פה מצלמה. אבל כיוון שאנחנו בסיכומים, אז בואו נחזור להתחלה שלך, שהייתה כל כך יפה, בואו נחזור מה אנחנו יכולים לעשות כאינדיבידואלים, לא כמנהיגים, מה אנחנו יכולים לעשות?
0: אני אגיד לך הדבר, אני אספר סיפור אמיתי. הייתי עם קבוצה בסיני, זה היה לפני המון שנים, דלק. ואנשים אמרו, בואו נעשה תפילה לשלום, וקראנו לי עם האדמה, ואמרה לה, תעזרי לנו לעשות שלום, אז היא אמרה, אין בעיה.
1: פת שממה.
0: תלכו הביתה, ותעשו שלום במערכת יחסים אחת שאין לכם בשלום. גם אם הם קצת כעס, וכל אחד ברחר מערכת יחסים, כולל עבדך הנאמן, שצריך לעשות בשלום. בחרתי איזה מישהו שפגע בי, ואני לא ראיתי שום צורך לעשות איתה שלום, כי אני הייתי כמובן הצודק, והיא הייתה כמובן הרשאית, אבל בחרתי ואמרתי, חזרתי הביתה דליק, זה עוד היה מזמן, טרום סלולר, הרמתי את הטלפון, כמו שאומרים, וצלצלתי, ולרווחתי הגדולה, לא הייתה תשובה. ואז אמרתי לעצמי, אתה את שלך עשית, יצא שלא היה תשובה, וזהו. כמובן שיום אחרי זה אמרתי, טוב, שמואל, כאילו, אתה לא יכול לחפף את עצמך, זה שצלצלת פעם אחת ולא היה תשובה, זה לא תירוץ עובר, צלצל עוד פעם. בפעם השלישית, היא ענתה לי, ושאלת אותה אם אפשר להיפגש, היא אמרה שכן. ובאופן מפתיע, זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. כי כשהיה מפגש פיזי, אז כל הדמיונות של ההכרה החושבת, וכל המחשבות של ההכרה החושבת, והיא כזאת, הם כולם התפוגגו למראה עיניים, וראיתי ש... היא אישה, ויש לה את הצרכים שלה, והיא גם לא מושלמת, וגם לא מלאכית, ויש לה את המצוקות שלה. ועשינו שלום תוך מפגש אחד, וזה פשוט היה. אז אתם רוצים שלום? תלכו ותעשו שלום בתוך המערכות יחסים בבית שלכם. כמו שאמרה לי פעם מישהי בסיני, אצלי בחיים הכל טוב. ואחרי זה מסתבר שהבן שלה לא מדבר איתה 5 שנים, ויש שם כאב נוראי. אז אל תגידי הכל טוב, תלכי ותעשי שלום עם הבן שלך, זה לא כיף כשהורים לא מדברים עם ילדים, וילדים לא מדברים עם הורים.
1: זה מאוד מזכיר לי את ענייני הסביבה, שאומרים, מה אפשר עוד... מה אני יכול לעשות מול הזיהום העולמי, מול התחממות, משהו אחד קטן.
0: נכון,
1: זה בדיוק כל ככה. משהו אחד קטן.
0: נכון, ככה.
1: שלום דלק. אחד קטן. טוב, אנחנו ממש בסוף, אז נגיד לכם שלום.
0: דליק, אני אוהב אותך, ואני שמח שאנחנו בשלום, ואולי נדביק.
1: זה זמני, תזכור, העניין הזה צריך לעבוד על זה כל הזמן.
0: טוב שאמרת לי, עכשיו אני יוצא מהאולפן עם תודעה חדשה.
1: תודה רבה לעומר פרימט על העריכה המוסיקלית והליווי הטכני. תודה לאורנה יקיר, שאין דומה לה.
0: דליק, נסיים ככה. העושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל העולם. כולו, אמרו אמן. ורק נגיד שמי שעושה שלום במרומים שלו, זאת אומרת, בכל הרבדים שלו, הוא זה שיעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו. אמן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: שלום.
2: צהריים טובים.
1: שלום ארקדי.
2: שלום עמית, מה נשמע?
1: נשמע מעולה, נשמע מעולה. נשמע טוב, אני לא יודע, יש לנו בלנס כמו שצריך, כאילו סידרנו את הסאונד, אנחנו יושבים, אנחנו מבסוטים. אנחנו הולכים לדבר היום על טעם החיים, על משמעות החיים, על שאלת הקיום, להמשיך את מה שהתחלנו שבוע שעבר קצת. איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש שמשתפר מרגע לרגע, שומע את עצמי קצת חלש, אבל כל טוב. טעם החיים, אני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, מתעסק עם טעם, אפילו נראה לי מגיל 5, אני זוכר את עצמי עם פרוסה כזאת אהבה של לחם, ככה חימה, 7 כפיות סוכר בתוך התה, ואם לא נחנק, לא נהנה. ככה גיליתי את הטעם. האוכל ממש סידר לי את כל הצרכים. אחרי זה התחלתי להוסיף לזה כל מיני ברווזים, כל מיני חיות שגדלו אצלנו, והגעתי למה שהגעתי, בזכות הטעם. ובשלב מסוים אותו הטעם שרגש אותי התחיל להזיק לי. אחר כך התחלתי לחפש עוד טעמים, אתה יודע, מוזיקה, מין, וגם זה לא תמיד מספק. אז באתי לכאן קצת לדבר על הטעם, ולהבין מה, מה, מה הטעם לחיים באמת.
1: השאלה הזאת היא שאלה ש... בעצם אנחנו שואלים אותה מאז שאנחנו קטנים. ואתה יודע, כל ילד מתי שהוא שואל. מה, מתי... הכל בסדר?
2: כן, כן.
1: פיקס, אוקיי. עושים לי פה כל מיני סימנים, וזה חבל שאין וידאו, אם הייתם רואים כמה סימנים יש פה, זה משהו מיוחד.
2: אתה צריך לא להתייחס, אתה יודע, אתה תישאר בשלך.
1: אני ביחד איתך, אחי.
2: זה המבחן שלנו, להישאר בשלנו.
1: השאלה הזו, אני גם כן זוכר את עצמי בתור ילד שואל את עצמי, כמו שאחר כך ראיתי את הילדים שלי שואלים, אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים, לא מקבלים תשובות. לא מקבלים תשובות, ובדרך כלל השאלה הזאת ככה מתפוגגת ו...
2: בדרך כלל אנחנו גם לא שואלים שאלות, אני דחפתי את הלחם בלי לשאול.
1: בטח ששואלים.
2: אתה שואל, אני לא שאלתי.
1: אבל אחרי שנחנקת, לא שאלת?
2: אחרי שנחנקתי והגעתי לרופא, אמרתי לו, דוקטור, הבובה חולה. אבל באמת אנחנו כזה עם קשי עורף, עד שאנחנו לא נחנקים, לא שואלים שאלות.
1: זה כי השאלה הזאת היא קשורה גם לשאלת הסבל, למה יש סבל, למה סובלים, למה אנחנו צריכים ככה לחיות חיים קשים, גם בפרטי וגם בכללי, ברמה האנושית. זו שאלה הזאת, יש שאלה, מה שנקרא, מקדמת דנה. אנחנו תמיד, האדם מחפש משמעות.
2: אז רגע, אני מזכיר לציבור שעמית הוא גם קולנוען וגם מורה במכללת קבלה לעם, ועמית יקרא לנו אולי משהו מהמקורות על הנושא הזה.
1: אני רוצה להתחיל עם טקסט של בעל הסולם מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות. הוא כותב בעוד ב' בצורה מאוד מאוד קונקרטית, בדיוק על הדבר הזה. אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת, מפורסמת מאוד, שהיא, מהו הטעם בחיינו? כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך. דהיינו מרבית האיסורים והמכאובים שאנו סובלים באדם, הנה מי הוא הנהנה מהם? או ביתר דיוק, למי אני מענה? והן אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה. ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מישהו אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת, בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרו, ומנקרת את מוחנו, ומשפילתנו עד אפר, בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה. והיינו, להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כמו אתמול.
2: אז בעצם אנחנו הולכים לנסות לברר מכל כיוון שהוא את השאלה הזאת, מה הטעם לחיים. גם הכנו כל מיני אורחים בטלפון אמנם, שאנחנו נשאל אותם גם. מה
1: נכון.
2: מה הטעמם לחיים.
1: כן, יהיה לנו הרב מיכאל אייטמן בפינה, ועוד כל מיני הפתעות לאורך הדרך. אז אני חושב שנתחיל עם שיר שבדיוק מציף לנו את השאלה הזאת, שכתב זמיר גולן, שנקרא, מה הטעם?
2: יאללה, בוא נשמע.

0: אז בעצם השיר הזה אומר שללא חברים אין טעם, לא? משהו כזה.
1: כן, אפשר למצוא אותו ביחד. הוא כבר עשה לנו ספוילר, בעצם.
0: צד שני, חברים זה גם קשה, כי אתה צריך להחזיר להם כל מיני חובות. הם לא רק נותנים, הם גם רוצים לקבל.
1: בטח.
0: אז מזה אני הרבה פעמים בורח. לא ברמה כספית, ברמה נפשית, אתה יודע. הם אנשים, צריך לתת להם אנרגיה.
1: אני לא יודע, אני בעיניי זה בכלל עדיין נשאר סתום. מה זה אומר חברים ביחד? כאילו, בזה יש את שאלת שמה התשובה על משמעות החיים, על משמעות הקיום.
0: אני בתור דכדוכין הידוע שכותב פתיח לתוכנית בלבל קצת עצוב, הדבר הראשון שאני זוכר בהקשר הזה זה להיות או לא להיות. This is the question. בכלל, אם בכלל יש טעם... לסבול את החרא הזה שנקרא חיים, כי זה בכלל לא דבר כיפי.
1: בעל הסולם כותב במאמר החירות, שאם אדם היה יכול לשים את כל, על כף מוזניים, את כל הרגעים שלו שהוא סובל, מול כל הרגעים שהוא נהנה, הוא היה בוחר שלא להיוולד.
0: נו, אז למה באנו לפה?
1: יש לך ברירה?
0: לא שאלו אותנו, אה?
1: לא.
0: אבל למה חייבים להישאר פה? למה לא נגמור עם זה ודאי?
1: אולי בשביל לגלות, מה, למה באנו?

0: נו לפה. אז שאלתי פעם את אשתי, אז היא אמרה לי, שאלתי אותה את השאלה הזאת, בשביל מה חיים? אז היא אמרה לי, בשביל לגלות את החיים. אמרתי לה, מה זאת אומרת לגלות אותך? אתה חי בשביל לגלות את החיים. מה זה החיים באמת? אתה נולד כאילו ברמת איזה פוטנציאל, אתה מתחיל לגדול, אתה מתפתח, אתה קונה לעצמך כל מיני תדמיות ולבושים וקריירה וילדים ומשפחה ואלף ואחד דברים, וכדאי שתתעסק בשאלה הזאת מתישהו בשביל להבין בעצם מי אתה ומאיפה באת ולאן אתה הולך, כי אתה יודע, זה בעצם השאלות העמוקות שנמצאות לך בעומק, בעומק, בעומק של הלב, של הנשמה.
1: אבל אני יודע שאתה, אתה יודע, בהכנות לתוכנית, לא כל כך אוהב פיזור, כי אמרת, אולי נשאר כל פעם בנושא אחד, אבל בכל זאת, אני הגעתי טיפה באגו, ואגו, עד כמה שאני הבנתי, כי אני גם קצת לומד ממך בעיקר, הוא הוליד כל מיני דרגות, הוא הוליד כל מיני דרגות של בני אדם.
0: כן.
1: ויש בני אדם שהם דואגים, שאין לנו רע. הם דואגים שהתנאים שלנו לחיים לא היו כאלה קלים. אתה יודע, לקנות פאקינג קיר עולה לך איזה מיליון דולר. אז כבר, אתה באמת אומר, מה טעם לחיים? עם כל החיים אני צריך לעבוד בשביל כמה בלוקים וחול.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש היררכיה בין אנשים שגם דואגים שלא תשאל את השאלה הזאת, כי אתה כל כך עייף לרוץ בשביל שכר דירה או לקנות דירה, שכבר אתה לא שואל שאלות.
0: זאת אומרת, יש איזו קונספירציה כללית שבעצם מונעת ממך להתעסק בשאלה הזאת? זה מה שאתה אומר?
1: לא, זאת אומרת, יש אגו שהוא בא ומחרבן את השאלה הזאת.
0: כן, אבל מאיפה בא האגו הזה?
1: מאיפה?
0: מהכוח האחד שמייצר את כל המציאות הזאת.
1: אז מה עם אותו מסכן?
0: זאת אומרת, הכל זה מטרתי. הכל מגיע מתוך מקום של מטרה.
1: מה עם אותו מסכן שלא יכול לקנות בית?
0: נו.
1: נו. השאלה... מתי יש לו זמן לשאלות כאלה?
0: דווקא זה מעורר בו שאלה כזאת, לא?
1: מתי? הוא צריך גם להביא אוכל לילדים?
0: נו, תוך כדי. שישאל את עצמו. זה לא איזה שאלה שאתה צריך, השאלה כאילו אם...
1: אבל הוא אומר, מה טעם לחיים? בוא נגמור עם זה, זה מה שהוא אומר, כי כל כך קשה אחר. לו.
0: אתה הולך לכיוון השני.
1: רוב האנשים שאני מכיר הם מדוקאים.
0: זה נכון, תשמע, אלבר קאמי כתב במיתוס של סיזיפוס, שהשאלה היחידה שצריכה להישאל היא שאלת ההתאבדות, למה לחיות כאילו, נכון? זה הדבר. אבל זה אותו דבר, שאלת משמעות החיים, שאלת הסבל, למה בעצם?
1: או אם נסתכל...
0: רגע, מה, איציק על הקו?
1: איציק על הקו.
0: אתה הזמנת את איציק.
1: אז אני אציג את איציק. איציק זה, קודם כל, איציק המכונה, איציק החופר. למה? כי הוא בעצם, אם הוא היה עוזב את המונית, הוא נהג מונית, הוא יכל להיות סגן של גיא פינס, כי הוא יודע הכל. הוא יודע הכל, הוא יודע מי התגרש ממי, מה קורה עם ביבי, הוא בעניינים לגמרי, והוא מספר לי, שאני לא מספיק לקרוא עיתונים, ומעבר להכל הוא בן המדהים, הוא עוזר לי בהכל, בהכל, בהכל. ואיציק איתנו? איציק? הלו?
2: הלו?
1: אהלן איציק, מה שלומך?
2: אהלן, אני בקושי שומע אותך, כן, שומע.
1: אני מנסה פה קודם כל להכין את הקרקע ורקע לזה שאתה בן אדם מדהים, ושאני נוסע איתך מלא שנים, שאתה עוזר לי בהכל, בדברים שלא קשורים למציאות רגילה של אומן, נדע, החל מבתי מרקחת וכל מיני, אנחנו עושים מדורות ביחד ועושים מלא אש. ואני רציתי לשאול אותך את השאלה שבעצם על שמה אנחנו התכנסנו כאן בתוכנית הזאת. איך אתה רואה את החיים שלך? בשביל מה אתה חי? מה מהות החיים? מה מטרת הקימה שלך בבוקר? בשביל מה אתה חי?
2: טוב, קודם כל, לפני שקמים בבוקר, לפני שמתחילים לעבוד, צריכים לדעת שיש מישהו שעומד מאחרי כל הדבר הזה.
1: מי זה?
2: הקדוש ברוך הוא.
1: באמת?
2: זה מספר אחד.
1: זה פעם ראשונה אני שומע ממך דבר.
2: הוא נותן, הוא נותן לך פרנסה, הוא דואג לך לבריאות, הוא עושה הכל בשבילך. ועכשיו נותר הדבר היחיד, שמה אתה עושה בשבילו?
1: מה אתה עושה בשבילו?
2: מה אני עושה? אני קודם כל בשבת לא עובד. משתדל לא לעבוד. מניח תפילין כל בוקר. אני לא בן אדם דתי עדוק, אבל לימדו אותי בחיים את הדברים האלה. ואני ממשיך לעשות אותה. טוב לי איתם. ואני רואה שגם טוב לי לכל אורך הדרך שאני... יש לי אמונה שמשהו מחזיק את כדור הארץ.
1: וממה אתה נהנה? ביום יום, ממה אתה נהנה? מה הדברים הקטנים?
2: הלאה. מה שמחזיק אותי

0: קודם כל, שיש לי משפחה שאני גאה בה. אישה טובה שדואגת לי להכל. עושה לי אוכל טוב, מחבסת לי. אישה נקייה, אתה מגיע הביתה, תענוג להגיע הביתה. יש לך נכדים טובים. יש לך שני ילדים נהדרים שחינכת אותם טוב.
1: זה אני עד קראתי את הילדים שלך, הם באמת ילדים לתפארת. זאת אומרת, אתה מאושר.
0: אני מאושר, יש לי משפחה, הלוואי, עשר, עשר, חמצה, חמצה, חמצה, שלכולם יהיו, אין לי הרבה ילדים, יש לי כולה שתי בנים, אתה מכיר אותם.
2: איציק, אז אלעד, מה העניינים זה עמית? אז בעצם אתה לא ממש מתעסק בשאלה הזאת, אתה לא שומע אותה. אתה לא שואל אותה כל כך, כאילו, תכלס הכל סבבה.
0: לא שואל, הכל סבבה וטוב לי, ואני עובד מאוד קשה, ואני, העבודה מחזיקה אותי, אני עובד 40 שנה כבר בטקסי, ואני עובד עם אנשים מאוד מעניינים, ומאוד טובים, וטוב לי לעבוד איתם, וגם טוב לך בעבודה, טוב לך בבית, אתה מגיע הביתה, והכל טוב, אז יש לך אור לכל אורך הדרך, ואתה, כיף לך, צריכים לקחת את החיים כמו שהם, אבל מה? להיות חזקים ולהאמין שיש משהו מאחורי זה עומד, ואתה לא לבד.
2: איציק, תודה רבה.
1: כל הכבוד, איציק. אנחנו ניקח ממך את הדוגמה הכי פשוטה והכי אמיתית, ואני רוצה להשמיע שיר שכתבתי בנושא הזה במיוחד לתוכנית שלנו.
2: בכורה, שמעת בכורה.
1: השמעת בכורה.
2: אז תגידו, שמעת בכורה עולמית.
3: בשביל מה אתה חי? בשביל הילדים? ואיך העבודה? להחזיק, להחזיק. יש אהבה? קצת לפעמים לגבי האמונה אני כבר לא מאמין ומה עם עתיד לא ברור מאופל אמרת ילדים פתאום לא יודע לא קל בינתיים מה בירה קצת ספורט מתגלגל בדרכים ואם תעצור יאבד פנים אז יש כאן תכלית אני כבר לא מאמין אז מה לעשות ילדים, ילדים ממשלה, פוליטיקה דאגות ופחדים יש לי מה לצפות

0: זהו, אז זה השיר, והאמת היא שאני מקנה בעצם, כי להגיע ב-60 שנות חייו לכזאת מסקנה שהחיים הם סבבה, ושבעצם יש מישהו שמסדר את העניינים, ועובדים קשה, ויש תמורה, ויש אישה מגניבה בבית. וואלה, אני, לא שאין לי אישה מקסימה, אבל אני, יש לי, המורה שלי זה איציק מעכשיו, וואלה.
1: המורה שלך זה גם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שנמצא איתנו...
0: לפני הכל.
1: נמצא איתנו על הקו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
2: שלום לכם.
0: שלום מיכאל, אני מאוד שמח לשמוע אותך שוב. ואנחנו, כפי שאמרתי לך, כל תוכנית נקדיש לנושא אחר, ונשאל אותך. אנחנו הפעם קראנו לתוכנית טעם החיים, מה הטעם לחיים. השאלה הראשונה באמת, עד כמה השאלה הזאת נחוצה לאנושות?
2: מה יש יותר מטעם בחיים? אם כבר חיים, אז צריכים לטעום את הטעם. אתה לא מסכים?
0: אני, האמת היא שאף פעם לא שאלתי את זה, עד שפתאום, נגיד, מאוד מאוד מאוד כואב, אז אני אומר, בשביל מה אני צריך את החיים האלה עם כאב? בדרך כלל רק כשיש כאב אני שואל את זה.
2: לא, לא. זה טעם בחיים כל אחד. כל אחד רוצה לטעום. רק השאלה היא, האם באמת הוא מגיע לזה? האם מתאר לעצמו שישנו בכלל דבר כזה בחיים? אז חוכמת הקבלה פותחת הזדמנות לזה. לכן אני אקרא את חוכמת הקבלה, איך לקבל את הטעם בחיים.
1: השאלה בעצם שהתעסקנו בה מקודם, זה האם השאלה הזאת היא שמורה לכל האנשים, לאולי אנשים בעצם שיש להם מין כמו פריבילגיה להתעסק בה, הם חוקרים, הם מתעניינים בדברים גבוהים,
0: פילוסופים,
1: או שהיא רלוונטית לכולם, כי דיברנו עם איזה עכשיו חבר של ארקדי נהג מונית, הוא לא שואל את עצמו מה הטעם בחיים, מה משמעות הקיום, הוא חי.
2: אז יש כאלה שהם לא שואלים,

0: וטוב להם מה שהם חיים ככה. אני מסכים איתם, כל אחד לפי הרצון שלו, לפי נטייה שלו. אבל אם יש כאלו שיש להם דחף לדעת טעם בחיים, בשביל מה חיים, מאיפה חיים, מי מנהל אותי, האם אני חופשי בהחלטות שלי, האם לפני שאני מתחיל משהו זה כבר הוחלט ולא תלוי במה שאני אעשה, זה בכל זאת אני אקבל מה שהכינו לי. דברים כאלה, יש אנשים שאיכפת להם את זה.
1: אתה שאלת...
0: מגיעים לחומת הקבלה.
1: אתה שאלת את עצמך את השאלה הזאת?
0: כן, ודאי.
1: מתי? מתי הפעם ראשונה?
0: לא, קודם כל שאלתי אותה גם כן בילדות. אחר כך הלכתי ללמוד ביוקיברנטיקה. זה תפקוד גוף האדם לפי התוכניות שלו הפנימיות. ואני לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לאט לאט, חיפשתי גם כן בדת. גם שם לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לחומת הקבלה.
2: אתה זוכר את השאלה הזאת, היא ממש ככה בוערת מילדות, מה, מהגן כזה?
0: כן, כן, אני רוצה לדעת מאיפה החיים, מקור החיים, בשביל מה חיים, מה טעם בחיים.
2: והחיים לא שתפו אותה, אנחנו קראנו לפני איזה ציטוט של בעל הסולם, שלאדם נתפס בכל מיני תחבולות, שברגע זרמי החיים שוטפים ממנו את השאלה
0: כן,
2: הזאת.
0: כן, כן, הוא, כאן צריכים ממש להזריק בשיניים, שלא לא, לא ישתפו לך, שלא, ש, ש, ש, ש, שתעזוב ברגע את העוגן, ואז החיים ייקח אותך לכל הכיוונים.
3: אבל מיכאל, תשמע, אני מרגיש שהרבה, לפחות ככה, כמו שהחיים שלנו, המודרניים בנויים, הרבה אנשים הם כל כך נלחצים בבלגן של היום יום שלהם, הם צריכים כל הזמן לרוץ בשביל לסדר את המשכנתא ובית. מתי יש להם זמן לשאול שאלות כאלה?
0: אבל מעל לזה, בכל זאת ישנה שאלה, בשביל מה אני עושה את זה? אתה מבין? למעלה מכל זה ישנה השאלה הזאת, והיא דוקרת מוח שלנו ולא נותנת לנו מנוחה. ומה אנחנו? סתם כמו חיות, כל הזמן רק דואגים למשהו ככה שיעבור את היום וזהו.
3: רגע, ומה יקרה לאנושות אם לא תשאל את השאלה הזאת?
0: אז אנחנו כמו חיות. חיים ומתים, חיים ומתים, מה תוארת? ועל ידי השאלה הזאת, אנחנו מתוארים. אנחנו אז מגיעים מתוך השאלה הזאת לפתרון. איך אנחנו מוצאים את התוכנית לקיום שלנו בטבע, וכוח שמפתח אותנו ואנחנו יכולים להשפיע עליו. זאת אומרת, להיות... ממש לא מנועלים, אלה מנהלים.
2: אני רוצה לקרוא לך משהו בהקשר הזה שעכשיו אמרת, של בעל הסולם, הוא כותב בזאת ליהודה, אין אנו מוצאים צורך מיוחד נטוע בחפץ האדם, שלא יהיה נמצא בכל מן החי, זולת ההתעוררות לדבקות אלוקית, אשר רק מן האדם מוכן אליה ולא זולתו. אז הוא כותב, נמצא שכל עניין ההוויה של מין האדם הוא משוער רק באותה ההכנה התבועה בו, ובזה הוא נעלה על הבהמה.
0: כן.
2: מה זאת אומרת ההתעוררות הזאת לדבקות?
0: שלאדם יש התעוררות, ולאדם יש יכולת, והייתי אומר חובה, להשיג את הכוח העליון, הטבע, לא לתאר את זה בצורה אחרת, הטבע, המערכת הכללית שהיא מנהלת אותנו, ושאנחנו יכולים לפצח את כל הניהול שלה ותוכנה שלה, של המערכת הזאת, ולהגיע למצב שאנחנו מבינים מה קורה. אתה יודע כמה זה יחסוך לנו סתם ריצות ופעולות שאין בהם שום תועלת.
2: זאת אומרת, מה זה דבקות אלוקית? זה דבקות עם הטבע? מה זה אומר?
0: שאני מכיר טוב את התוכנה הזאת, ואני משתמש בנכון, זה פותח לכל החיים. וחוץ מזה, העיקר, שאני בזה משיג את החיים שלי, כי אין סופיים. שהחיים שלי, פתאום אני מגלה אותם בדרגה יותר עליונה, שהם לא נגמרים עם חיי הגוף. שאני מעלה אותם לדרגה כזאת, שאני רואה זרימה הזאת בלתי פוסקת. והגוף שנפטר, אני לא מרגיש שאני אתפטר ממשהו. הנשמה שלי, הרוח החיים שלי הוא כבר למעלה מזה.
3: זאת אומרת, אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת.
0: אתה מרוויח מזה כל כך הרבה, וכך אתה גומר את הכל כמו חיה.
3: ועוד משהו שמתבקש, זה שבעצם הרבה אנשים... קובעים לעצמם שהטעם שלהם זה למשל להיות עשיר, או טעם שלהם זה להיות איזה מנכ״ל חכם, או זה, והם רצים לשם כל הזמן, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים בכלל?

0: איך מקדשים את השאלה המהותית מבחינת הבלנס לחיים, כי אתה יודע, זה שרץ אחרי כסף, אז הוא מן הסתם כל כך רץ שהוא שוכח אפילו את עצמו ואת אשתו ואת הכל. איך, לא. איך עוצרים לרגע בשביל שאלות מהותיות בחיים? אתה למשל, היית איש עסקים גם, אני יודע, וויתרת אפילו על זה בשביל...
1: לא, אני זה לא דוגמה, כי אצלי זה כמו למדען, כמו לי שרוצה למסור את עצמו לזה. אבל בכלל, כן, אפשר לאזן כל השאלות האלה יחד.
0: זאת אומרת, לעשות בלנס, גם להיות הישגי וגם לשאול שאלות נכונות.
1: חוכמת הקבלה היא צריכה להתגלות לכולם, במיוחד בימינו, שהעולם כל כך ממש איבד את הכיוון, וכל כך הרבה אנשים נמצאים בייאוש ובחוסר אונים, ולכן היא צריכה להתגלות לכולם, וגם עשירים וגם עניים, כולם ימצאו בה את קורת חיים.
0: טוב, דוקטור מיכאל לייטמן, אתה כל פעם תפתח לנו עוד יותר ועוד יותר, עד שאולי גם אנחנו נבין משהו.
1: תגידו שיש בחיים שלנו משהו טוב. משהו טוב בכל זאת יש בחיים שלנו. תתקרבו לזה.
0: להיות חיוביים.
1: כן.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: כל טוב.
2: כל טוב, תודה.

0: שיר מדהים, מדהים, מדהים. ואני קיבלתי כאן הזדמנות... על מי אני, אה?
1: כן.
0: אוי, זו שאלה קשה. בכל מקרה, אני מקבל...
1: פעם שאלו אותה במוזיקה, היום כבר לא כל כך שואלים אותה. מה אני אומר? נכנס לך חזק.
0: כן, אתה יודע, אבל אני אוהב את הקול שלך. מה שכן, שאלנו את זה, אני ומיכה פעם, של מי האדמה, האוויר. והיה של מאה עולם. ולי יש פה זכות מאסי מנהל הרדיו קצת לחתור בהיפ-הופ. אני כמו ילד קטן שממש בתחילת הדרך עושה קצת ביטים, והכנתי כמה מילים על הנושא הזה, אז אני אנסה.
1: יאללה, קדימה.
0: אין לי מחשב באוזניים.

0: זה היה ניסיון של היפ-הופ צעיר. אני כמו אפרוח שרוצה פה לצאת מהביצה עם ההיפ-הופ שלי, לאט לאט אנחנו.
1: אנחנו עושים אקספרימנטים, אנחנו אמרנו את זה גם בתוכנית הקודמת, אתם צריכים להיות מוכנים לזה. כשאנחנו עושים הכנה לתוכנית, אז אני מחפש קטעי מקור, וארקדי כותב שירים. וזאת התוצאה. עכשיו, אני רוצה לדעת אם ענת אלינב על הקו. היא עוד מעט על הקו. בסדר, אז אני אקריא לך בינתיים עוד איזשהו משהו. זה הולך ככה. בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם הבורא. וכשהוא מתעורר לפרקים, הוא מעורר בו תשוקה לדעת את האלוהים, או לכפור באלוהים, והיינו הך. הבנת את זה? אני לא.
0: אז תנסה ככה, אולי תקע עוד פעם לאט.
1: אני רציתי, לא הספקנו, רציתי לשאול את הרב על העניין הזה, אבל תראה, זה בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, שבכל בן אדם, אפילו בבן אדם שאין לו שום קשר וזיקה למושג הזה אלוהים, שהוא הכי חילוני, שככה הוא התחנך וככה הוא גדל והתפתח, בכל אחד מהם יש בפנים ניצוץ פנימי, בלתי נודע, שמתעורר לפרקים, וכשהוא מתעורר, הוא מעורר בו איזה תשוקה לדעת מה שמעבר את הכוח הגדול העליון הזה שנקרא בורא, אלוהים וכן הלאה. ובעל הסולם אומר שבין אם אתה נמשך לזה ובין אם אתה כופר בזה, זה אותו דבר. כי אתה נמצא איתו כבר באיזשהו קשר כנראה. על דרך החיוב או על דרך השלילה. וככה הכוח הזה, המטרה הזאת, היא מסבבת ומניעה את האנושות.

0: מה שנקרא בצורה כזאת שהיא מושכת אותה ממקום של טוב, שאתה רוצה להימשך לגלות את הדבר הזה, או ממקום שאתה מתנגד לזה, לא מאמין בזה, הולך ככה דוך, ראש, נגד הטבע, נגד התוכנית, נגד הבריאה, ומנסה להבין האם בעצמי אני יכול למצוא את השאלה הזאת, את התשובה לשאלה הזאת.
1: אבל מי מעל פה? אנחנו מדברים על מה? אלוהים? אלוהים?
0: בטח, על מי מדברים?
1: מי זה?
0: שאחד,
1: מי זה?
0: הבורא.
1: מהו? מה זה בורא?
0: בורא זה מצמד מילים של בו רואה.
1: כן.
0: שאתה צריך להגיע ולראות, על זה נאמר, תעמו וראו כי טוב השם. אתה זוכר שאת הציטוט הזה שקראנו בהתחלה, מה הטעם בחיי של בעל הסולם? אז מה הוא אומר אחר כך? תסתכל. הוא אומר שהתשובה לשאלה הזאת, של מה הטעם בחיי, היא... אני רוצה להקריא לך את זה. הנה, הפתרון לחידה הסתומה הזאת, הכתוב אמר, תעמו וראו, כי טוב השם. זאת אומרת, זה משהו, לא אגיד בורא, אי אפשר להתחיל עכשיו להגדיר אותו וכן הלאה, מה זה, אלא צריך לבוא ולגלות אותו. רק אפשר להגיד שזה הכוח הכללי שנמצא בתוך כל המציאות הזאת, שמאגד את כל הכוחות שאנחנו רואים ולא רואים, איזה חוקיות של כל המערכת של הטבע, שאנחנו צריכים להיכנס לתוכה ולחיות בה ולהרגיש אותה, ולראות עד כמה הזרימה ביחד איתה היא טובה ומיטיבה ומלאה בשפע. ענת על הקו, נכון?
2: הלו?
0: אז יופי, אנחנו רוצים שוב לארח פה בתוכנית את הפרפורמרית והשחקנית ואשת הספוקן וורד, ענת אלינב, ואני הבנתי שמהפעם הקודמת שדיברנו, כששוחחנו על רצון ועל תענוג, זה עורר בך כל מיני שאלות ותהיות, ואת הגעת למסקנות מרחיקות לכת בעניין הזה של משמעות החיים. אני צודק?
2: כן, אתה מאוד צודק, ולא תראו אותי ככה, אני יוצא לי לשאול את עצמי מדי פעם בשביל מה כל זה, והאם יש טעם לחיים, ואיפה הדרך אל האושר, והאם הוא באמת בפרטים הקטנים, כי תכלס חיפשתי שם ולא מצאתי כלום. הרי מה אומרים בדרך כלל? אומרים אל תתפסי בקטנות, אל תרבי איתי לדקויות, ופה רמי קליינשטיין אומר לי, ענתי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים או משהו כזה. האושך מגיע וחולף, ותזכרי את זה, את השקיעה בים, את הפעם הראשונה שרבתם, עלים להשאיר את החלון פתוח כשהמזגן פועל, זה בזבוז או של קור או לא בזבוז, את הארוחה שעלתה לכם 700 שקל, תזכרי את זה, כי בינימט, כי אם לא מה נשאר. ומה אני אגיד לכם, גם אם אני מחברת את כל הקטנים האלה ביחד, יוצא לי גבב קטן ומכוער ולא מובן של זיכרונות. אז אומרים לי, את יודעת מה? זווי קטנות. הטיפוס שצריך ללכת על גדול, לא קשור לגודל פיזיולוגי, בקטע של האישיות שלך. וזה נשמע לי טוב. אבל אז אני רואה בפייסבוק ציטוט של ג'ים קרי, ואני מאוד מעריכה את ג'ים קרי, קודם כל כאדם, וכתוב שם משהו כמו, אני מאחל לכם שתשיגו כל מה שאתם רוצים כדי שתגלו שהאושר לא נמצא שם. מצד אחד מניאק, אין מה להגיד.
0: ברור.
2: מצד שני, אני מעריכה אותו קודם כל כאדם, ואולי למעשה הוא חסך לי בזה אנרגיה שיכולתי לנתב למרחבים אחרים. אז הדפסתי את הטקסט ותליתי מעל המחשב, ומגיע עם תמונה שלו שאני גם מעריכה, מאוד מאוד. ככה שיהיה לי פרט קטן, פרטי שלי, בקטע של ייאוש ונחמה מחיפוש אחרי משמעות החיים וזה. ואז, שמעתי על אבו בקר אל בגדדי. ועקבתי אחריו, ואני אומרת לכם, בינתיים זה נראה לי הפתרון לכל הבעיות, שלי לפחות, אם לא של כל מדינת ישראל, ואני יודעת, אני יודעת שאני לא מקורית, וכבר יש את הרומן שלי עם דאיה, שסדרה הזאת עם הבחור הזה, עולה חדש, רומן קולניקוב, בטח ארקדי מכיר שאשכרה, הוא גילה את הסוד לחיים מאושרים, כשהוא הצטרף לדאיה. ומה אני אומרת? הוא באמת דוגמה למסירות. ומי רוצה להיות מקורי כשמדובר בענייני חיים ומוות וקיומיות? הרי כולנו רוצים אותו דבר, נכון? נכון?
0: נכון.
2: אז אני אומרת, תראו אותם. דאיש חמודים כאלה, נראים לי מבסוטים רצח, בכושר, מצב רוח טוב סך הכל, מקבלים הכרה, דואגים אחד לשני, וכל זה למה? כי יש להם רצון משותף. סיבה ומטרה שמדביקה אותם למען הטבטוב... נו, מין ביחד נפט כזה, משפחה. ואנחנו איך להגיד את זה בעדינות, קצת בדילי, בעניינים האלה. וזה הכי חשוב לעניות דעתי. כלומר, אם האושר נמצא איפשהו, זה בפרטים האלה.

0: עניות דעתי. עכשיו, הקטע הזה של להשמיד את העולם, זה פחות מדבר אליי. גם הקטע של לפוצץ את ישראל בפרט פחות הקטע שלי, אבל באין מטרה משותפת אחרת, נראה לי שאני הולכת על זה. ואני ממליצה גם לכם ולכל מי ששומע לתת כתף ולהצטרף להצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. חיים טובים ורק אושר. ובריאות. הכי חשוב בריאות, קודם כל. ושלום. הכי חשוב. לא?
1: שלום, ענת אלינב, תודה.
2: ענת, גדולה מתמיד.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלב, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: מה אני אגיד לכם? בחרנו נושא לא קל. למרות שלאהוב זה קל, השאלה הזאת נורא מטרידה, אתה יודע. כי כאילו אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, בשביל מה אני חי? ווואלה, אם אתה לא מוצא את התשובה, אתה מתחיל לדפוק את הראש בעמודים. עמודים דים דים. ואז אתה מקבל טלפון מהרופא, והוא אומר לך שהפסיכיאטריה פחות מפותחת מהאורתופדיה. גם
2: שאלה...
1: כדור לא חושב. יעזור לך. אז מה קורה?
2: אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שהשאלה הזאת היא רק מביאה אותך בסופו של דבר למקום טוב יותר, כי שאלה הזאת, תראה, אנחנו רק הולכים ומתפתחים. זה לא שאנחנו, אמנם אולי אתה יכול להיות, להגיד שהאנושות בתכלס, בגדול, עם כל זה שיש קדמה והתפתחות ושפע, וזה מדהים כאילו מה שיש לנו עכשיו, לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, שלא לדבר על 1,000. עדיין אנחנו נניח הרבה יותר סובלים, אם היינו יכולים למדוד את זה. אבל זה לא העניין, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה יותר מתקרבים לאמת.
1: אני אגיד לך למה אני כועס על השאלה הזאת.
2: למה?
1: כי ברגע שאני שואל אותה ואני עונה לעצמי, לפחות ברצונות שלי, אז אני אומר, אני חי בשביל לעשות למשל דברים שאני אוהב, ולא להתקרב לדברים שאני לא אוהב. כי דברים שאני לא אוהב גורמים לי לסבל, ודברים שאני אוהב גורמים לי לאושר. אז אני אומר, אם אני לא יודע לסדר את החיים שלי בצורה כזאת, שאני עושה רק דברים שאני אוהב, כי אלה שאני לא אוהב עושים לי כואב, אז... בשביל מה אני חי? איך אני בכלל גורם לעצמי להימנע מסבל?
2: אתה מחפש את התשובה לשאלה הזאת. השאלה הזאת היא שאלת הסבל. היא שאלת הסבל, היא בדיוק השאלה הזאת. גם אי אפשר לברוח ממנה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לברוח ממנה. אז בעל הסולם כתב, קראנו בתחילת התוכנית, שכן, האדם מוצא בקלות איזה מין תחבולה כזאת ונסחף בזרמי החיים כמו כל יום שעבר. אבל אני רוצה להקריא לך משהו של הרב קוק. הוא כותב גם כן, דומה למה שכותב בעל הסולם. הרי שניהם פעלו באותו זמן, אבל הוא כותב את זה קצת אחרת. תשמע. במעמקי הנשמה האנושית, קולו של הבורא קורא בלא הרף. מאומת החיים יכולה רק להמם את הנפש. עד שלא תשמע ברוב עיתות חייה את הקול הקורא הזה. אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד. את השורש והעיקר של הקול הזה. שהוא באמת כל עצם החיים האנושיים. וגם באלה שהם מתאמצים לברוח מפניו ולהשתיק אותו, אין הבריחה וההשתקה הזאת, אלא מגלה ביותר את הקשר הפנימי של הנפש אל אותו הקול האדיר, שלא פוסק מלנהום בלבבם. אכן לשב כל מאמצי הבריחה ממנו וכל התחבולות להשתקתו. אי אפשר לברוח מזה, כי זה חלק מהתהליך של ההתפתחות שלנו. הבהמה הרגילה, הכלב, החתול, הפיל, הג'ירפה, לא שואלים את עצמם בשביל מה הם חיים. האדם כן, למה?
1: אני רוצה להיות ג'ירפה.
2: ג'ירפה?
1: כן.
2: מה, איפה הייתי כאילו מסתכל עליך בקטע אחר, אחי?
1: אני יודע. רזק הזאת עם צוואר נורא סקסי.
2: אריסטוקרטית.
1: מסתכלת על הכל מלמעלה. מי שמתקרב נותן ביתה בראש. האמת היא שיש כיף מסוים ולא לשאול שאלות.
2: מה, בלהיות ג'ירפה?
1: כן, זה הרפ הבא. למה שווה להיות ג'ירפה?
2: אני לא יודע.
1: אני במצב רוח כזה שכאילו, אני אומר שעוד פעם, איך משחררים את האנרגיות שבעצם מקשות עלינו... לשאול את השאלות האלה הגבוהות, וגם לקבל תשובות יפות, כי כל פעם

0: מה שאני שואל, אני אומר, וואו, אבל יש את המשכנתה וזה, והרגל כואבת, ועכשיו יש לי איזו הופעה שלא בא לי לעשות. אז בשביל מה אני חי? אני רוצה...
1: אבל זה, הנה, זה מעורר בך שאלות כאלה, אחי.
0: אני רוצה להיות כזה...
1: השאלה היא לא כזאת, השאלה היא לא כזאת.
0: ללטף את הכלב, ללכת לאיזה הר, לדוג, להביא קצת דגים ככה, לעשות מדורה, לדליק. לאכול אותם, בלי לחם, בלי פחמימות, כי פחמימות עשו לה המון צרות, לנשום אוויר, ולישון טוב, לקום, לנגן על איזה כלי אודי כזה, איזה סיטר ללמוד, משהו כזה, לישון, לקום, לעשות מדורה, ללכת על חיה יותר רצינית.
1: חיה קטנה.
0: איזה סטייק ככה בריא. וזהו.
1: קיצור, להיות חיה כזאת שקוראים לה ארקדי.
0: אבל גם ככה אני חיה.
1: לא, אבל יש לך בפנים נקודה של אדם. זה בדיוק העניין, כשהשאלה הזאת מתעוררת...
0: לעומת נקודת אדם, כל השאר 160 אחי, קילו.
1: הנקודה הזאת שמתעוררת לאדם, היא לא סתם נקודה. זה הנקודה הכי פנימית בלב שלו. זה הנקודה שבלב.

0: טוב, עמית תרגם לי קצת את השיר הזה, אני לא כזה יודע אנגלית, אבל הבנתי שהאדם ששר קודם שואל שאלות באמת רציניות, וכמו שמתם לב, אני קצת ככה מתפתל פה, הוא קצת אולי מתנגד לכל השאלות הגדולות האלה, אבל פתאום אולי בזכות האדם, בחור שאנחנו תכף נדבר איתו, אני קצת מתפקח ונזכר ש... שבאמת, אם יש טעם בחיים, אז זה באמת אנשים מיוחדים שאתה פוגש בדרך, ואני הכתרתי את האיש הבא בתור מורה רוחני שלי, כמובן, יש את המורה הגדול, יש את דוקטור מיכאל לייטמן, ויש את עמית וכולם, אבל באדם מצאתי איזה ניצוץ, אני אוהב את השקט שלו, אני פשוט אוהב את השקט שלו, אני לא צריך לדבר איתו הרבה, והוא אומר גם נורא מעט, אדם הוא דוקטור, הוא כירופרקט, הוא הוליסט, הוא מסתכל על הגוף, הוא קורא אותך כמעט בלי לדבר. אני הגעתי אליו מאוד כועס, פשוט מאוד כועס, וכתוצאה בדיעבד של כעס, הגעתי לחרדה מאוד גדולה, שלא ידעתי לפרש אותה בתור כעס. הוא פשוט הסתכל עליי, נגע בי קצת בכמה נקודות, ואמר לי, לך תקנה שק גרוף, תתחיל את הגרף. ואמרתי, מה הקשר? אני בחרדות. אמר, לך תקנה שק אגרוף, תתחיל לפוצץ. והלכתי עם אביה מפה, קנינו שק אגרוף, התחלתי לפוצץ. ואני מרגיש שלאט לאט, כי קודם הייתי מגיע להופעה, 15 מעלות חורף, הייתי מבקש מזגן. הייתי מבקש, אתה יודע, המעברים, למה? כי האדרנלין היה כל כך כעסתי. והאיש הזה, הוא לא ריפא אותי, רק בקטע הכירופרקטי הזה, הוא בעצם קרא אותי בנקודה המרכזית, אומר, תמון בך המון זעם והמון כעס, ואתה חייב לשחרר אותו דרך אגרוף. עכשיו, אני אוהב אותו ואני רוצה לשמוע אותו. אדם, אתה איתנו?
1: אני איתכם, בוודאי.
0: והסיבה שאני רוצה לדבר איתך, אני מקווה גם שנצליח לדבר כל פעם, זה באמת, אולי דרך הסיפור הקטן הזה עליי, לחבר כל פעם בין נושא שאנחנו נבחר, כמו למשל הנושא העצום הגדול הבלתי נתפס הזה, מה הטעם לחיים, באמת דרך העיניים שלך של מטפל בבני אדם, ובאמת למצוא הקשר גופני, לא יודע איך שתבחר את זה, לאנשים ששם בחוץ, ולתת להם איזה משהו ממך, כי אני בטוח שיש לך המון מה לתת.
1: טוב, אני אשמח. אני קודם כל אני רוצה להגיד שזו זכות גדולה, גם אני מאוד אוהב את עמית, שהוא אחד האנשים המיוחדים ביותר שיש עלי אדמות, ופשוט תענוג לדבר עם שניכם.
0: אותי אתה לא אוהב?
1: אותך אני חולה עליך, זה משהו אחר.
0: אני קנאי, קנאי.
1: אני יודע, אבל אני אוהב אותך, אבל מיוחדת מאוד. אני רוצה לציין משהו שאמרה ענת אלינב, היא זרקה שם הערה לבחור הזה שמצא את משמעות החיים בחיבור לדעש. דווקא זה התחבר לי עם כל החיפוש שלי מאז שדיברת איתי, מה בדיוק אני אומר. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא גילה משהו שבהרווארד חקרו במשך עשרות שנים. היה מחקר שאומר, למילאור שאלונים במשך עשרות שנים, של אלפי משתתפים, שכל המטרה הייתה לדעת מה קורה לבן אדם מבחינת איכות החיים שלו, בהתאם לקשרים החברתיים שלו. וגילו שלאנשים שהיו את הקשרים החברתיים הטובים יותר, המשמעותיים יותר, היותר עמוקים רגשית, איכות החיים שלהם הייתה גבוהה יותר. עכשיו, לקח להם עשרות שנים לגלות מה שבן אדם הזה הבין בקלות. הוא הלך לדעש, מצא פתאום שאנשים שהוא נמצא קרוב אליהם, נותנים לו להרגיש יותר טוב לגבי עצמו. עכשיו, יש לנו בתוך הגוף איזה הורמון שנקרא אוקסיטוצין. הוא נקרא ההורמון החברתי. עכשיו, אני ואיזה קבוצה של מטפלים במשך כמה שנים בנינו סדנה שרצה למשך תקופה על הקשר החברתי לבריאות. וכשאתה מדבר על מה הטעם בחיים, אתה בסופו של דבר צריך לראות עם מי אתה חולק את החיים בשביל שיהיה להם טעם. ואם אין לך חברים לחלוק איתם חוויה, אהובים לחלוק איתם חוויה, אז חוויה שלך היא נעלמת, היא מתפוגגת בזיכרון שלך. אני בתור ילד הייתי מטפס הרים, והייתי גם מאוד ביישן, אז הייתי הולך לטפס לבד, חוזר מאיזה חוויה נפלאה, לא חולק אותה, ואם אני לא זוכר אותה היום, אין, החוויה מתה, היא לא קיימת. אבל אם הייתי עושה את זה, כמו שעם השנים למדתי להתפתח חברתית, והייתי לוקח אנשים איתי לטיולים, פתאום החוויה הזאת היא יצרה חיזוק של קשרים בינינו, והאוקסיטוצין הזה, שהוא הורמון שמופרש כשאנחנו מתרגלים את הכישורים החברתיים שלנו, חיוך, חיבוק, מילה טובה, ריקוד משותף, כל הדברים האלה מעוררים את ההפרשה של האוקסיטוצין, שגורם לנו גם לרפא את הגוף, גם להיות יותר שמחים. הקשרים החברתיים שלנו בסופו של דבר מכתיבים לנו, אם היה לנו טעים או לא. ישבנו לבד לאכול ארוחה, זה לא אותו דבר כמו שישבנו מול אמא ואמרנו לה, וואו, איזה אוכל טעים. התענוג שלה הוא כל כך גדול מזה שאנחנו נהננו מהאוכל שלה, שהאוכל נהיה יותר טעים.
0: אז איך משיגים את ההורמון הזה? אני צריך, אי אפשר לקבל אותו באיזה קפסולה?
1: כן, יש קפסולה. היא נקראת חברה. הקפסולה הזאת חברתית בלבד, אתה לא יכול לעשות אותה לבד. זה היופי שבנוסחה הזאת, שהגוף תכנן אותנו כיצורים חברתיים, שאפילו ההפרשות הפנימיות שלנו מתוכנתות לפי העובדה שאנחנו נמצאים עם אנשים בפעולה.
2: מה זה אומר בפועל, העניין הזה של איך צריך לחיות? לחיות את העכשיו או לחיות את המחר? כי השאלה הזאת היא תמיד, אתה יודע, לוקחת אותך למין איזה ברור, מה יהיה איתי, מה יהיה בכלל, אז אתה חי במין איזשהו מצב שאתה כאילו כל הזמן מחפש תשובה לשאלה, וזה שם אותך שם באיזה מין עתיד של חוסר ודאות. או שאתה אומר, לא, עכשיו אני חי, אני מסתפק במה שיש, אני נהנה מכל רגע, אני מחפש איך להגדיל את הקשרים החברתיים שלי, ואני בזה מתעסק. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו או מחר?
1: כן, אני מבין מה אתה אומר, וזה תלוי מאיפה אתה רוצה לטעום את החיים. אני אומר להרבה מהמטופלים שלי שהשקרן הכי גדול זה החיך שלהם. הם רוצים את הטעם, הטעים עכשיו, לא מוכנים להשקיע בשביל טעם יותר איכותי. אני אומר, תטעמו את האוכל מהבטן. איך אתם מרגישים שקמתם על הבוקר? איך האנרגיה שלכם במשך היום? האם יש לכם כוח לחייך? האם אתם מרגישים מדוכאים? האם אתם עייפים כל הזמן? יש לי סלילות מתח במשך היום. זאת אומרת, הטעם של הרגע, אני עכשיו אכבוש את מה שאני רוצה לאכול עכשיו, זה לא... זה ההבדל בין אהבה למאוהבות. להיות מאוהב זה להיות מסונבר ממשהו שעכשיו עושה לי טוב. אני מרגיש טוב בגלל שאני במצב של מאוהבות. אבל אם אני אוהב, זה משהו שבא מתוך הכרה, מתוך בנייה של קשר, העוצמה של זה היא פי אלף יותר חזקה ויותר ארוכה מאשר הסנבור הרגעי. אז אם אנחנו תואמים מהפה או מהבטן, זה שונה. מה הטעם שלי בחיים? זה בטח או לבטח צריך להיות המסע, אבל בשביל זה אני צריך ללמד את הגוף שלי ללכת את המסע בצורה בריאה.
0: אז אתה רואה, אדם, אני כל פעם שאני יוצא ממך אני מקבל תרגיל, ובלי לבקש ממך, כי זה מה שתכננתי בדיוק לבקש, תן לנו לאנושות שלפחות מקשיבה לנו איזה תרגיל, אז עשית את זה לבד, וככה אני אוהב אותך, שאתה פשוט נותן לנו משימות לשבוע הבא, ואנחנו ננסה קצת להסם אותם.
2: להיות יותר מאוהבים.
0: ואני ממש אחכה בהתרגשות לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה לאדם.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי, יקר.
1: להתראות, יקרים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור אילם גרוס ממכון ויצמן למדע ברחובות, שלום.
2: צהריים טובים.
3: ואני רוצה רק להציג את איפה פגשתי את האיש המיוחד הזה, שדווקא לא מסתובב בדרך כלל בחוגים שאני מסתובב, אבל דווקא שם פגשתי אותו באולפן הקלטות, כי בזמן הפנוי אילם חוטא בתקליטים שהוא מייצר, נכון?
2: נכון מאוד.
1: אבל בזמן הלא פנוי שלו הוא משמש גם כעמית מחקר במרכז האירופאי לחקר החלקיקים בסרן, לדעתי, אני לא יודע אם עדיין, אבל אתה שייך לניסוי שבעצם זיהה, גילה את החלקיק.
2: זה לחיים, זה משהו שנגמר.
3: אלעם, אנחנו פתחנו ישר, וככה נזרוק אותך למים הקרים. אנחנו פתחנו את התוכנית הזאת בנושא מה הטעם לחיים? בשביל מה אדם חי? מזווית של אדם כמוך. אתה.
2: טוב, אני לא, זה לא איזה מחשבה שעוברת בי ברגע זה, אתה יודע, זה דבר שכל בן אדם חושב עליו הרבה בחיים שלו. לפני שנה נתתי הרצאה במסגרת TED, וההרצאה הייתה בדיוק על בשביל מה אנחנו חיים. והמסקנה שלי הייתה, אני זורק לך ישר את המסקנה, למרות שלא בטוח שזה מה שאתה אוהב לשמוע, אבל המסקנה שלי הייתה ש...

0: הטעם העיקרי לחיים שלנו זה פשוט להנחיל לילדים ולהמשיך דרך הילדים, והילדים זה אנחנו. וכמו כל יצור חי, אנחנו פשוט עשויים בסוג של הישרדות, ואנחנו מנחילים לילדים, הילדים יורשים את הגנים שלנו, והטעם שלנו בחיים זה פשוט להמשיך הלאה.
1: במה בעצם זה מבדיל אותנו מהמין החי, משאר...
0: זה לא מה שמבדיל אותנו מהמין החי, זה מה שקצת מאכזב לשמוע כן. בעיניי, אבל זה לא מה שמבדיל אותנו. כל בעלי החיים מעצם טבעם עסוקים בהישרדות, וגם אנחנו עסוקים בהישרדות.
1: נכון.
0: רק אנחנו יותר אינטליגנטים, זה הכל, אז אנחנו גם שואלים שאלות.
1: אפרופו שאלות, הפיזיקה בעצם, פיזיקת החלקיקים בכלל, שואלת את השאלות הכי גבוהות האלה, את השאלות על הקיום, על משמעות הקיום בעצם, היא מתעסקת בזה, בתכלס ברמה מדעית.
0: לגמרי.
1: אז אתה כן חוקר את משמעות החיים דרך המדע, בעצם.
0: בוא נגיד, אנחנו חוקרים דרך המדע... רוצה לתת תשובה למאיפה באנו, וזה כבר הרבה, נכון? מאיפה היקום הגיע לפה, אפילו יותר מזה.
1: כן.
0: מאיפה היקום הגיע לפה? זאת שאלת השאלות שאנחנו מנסים לענות עליה בשנים האחרונות בעצם.
1: ואם נדע מאיפה באנו, אולי גם נדע לאן אנחנו הולכים, ומה אם יש
0: בו... אני אגיד לך, התשובות שמסתמנות לא מודדות במיוחד, כן?
1: וואלה.
0: אני יכול להגיד לך אותם על רגל אחת.
1: נשמח לשמוע.
0: התשובות שמסתמנות היום...
1: רגע, אחי, ארקדי, אתה מוכן?
2: אני, תשמע, תמיד הייתי פסימי, ועכשיו אנחנו מצטרף עיניים מדען, אז אני צודק.
1: אוקיי, אנחנו יושבים.
0: אני מעניין אותי מה ארקדי חושב, בגלל שארקדי היה מתווכח איתי שעות באולפן הקלטות על זה.
2: נו, נותן לי, תן לי, תן קצת פסימיות לברית ככה.
0: בוא נגיד.
2: תן מנה.
0: לא מנה, אני אגיד לך מה קורה.
2: אני צוחק.
0: אנחנו היום חלק גדול מאוד מהפיזיקאים, שאני גם נמנה עליהם, חושבים שיש מצב שכמו שיש נאמר אינסוף כוכבים וכל אלה מכילים אינסוף גלקסיות, אם אתה רוצה 100 ביליון זה מספר עצום, אז אין שום סיבה שלא יהיו בעצם גם 100 ביליון או אינסוף יקומים, ואנחנו רק יקום אחד מתוך אינסוף יקומים, וכל שנייה נתונה, בכל רגע נתון נוצרים עוד ועוד יקומים, ואין שום דבר מיוחד ב יקום שלנו, ולכן גם השאלה של מאיפה באנו, פשוט באנו מיקום אחר, ונולדנו מהתפשטות כל היקומים, שכל הזמן יש איזו התפשטות מתמדת, ונוצרים בועות ונוצרים יקומים, ואנחנו חלק ממה שנקרא מולטיברס, מרב יקום. זה די מאכזב לחשוב שאנחנו ממש לא מיוחדים, אבל יש מצב כזה.
2: אני דווקא, כשאתה מדבר בנימה הזאת הנינוחה, אני דווקא שומע שיר. אתה לא משפריץ עליי פסימיות, אתה משפריץ עליי השראה, שוואלה, אם הייתי עכשיו מסדר את המילים שלך לשיר, אני לא יודע, אני הייתי משאיר את התזה הזאת, אם זה מאכזב או לא לקהל, אבל זה נשמע יפה, שאנחנו לא מיוחדים. כי אני חושב בהודעה, להגיד שאני לא מיוחד, יש גם סוג של צניות... די מבורכת. אני לא מיוחד.
0: זה אני מסכים.
2: אני לא מיוחד, אבל אני...
1: אבל אתה מאוד מיוחד, ארקדי.
2: וגם אלה מאוד מיוחד.
1: אני רק רוצה להתייחס לנקודה הזאת, שבכל זאת אנחנו רואים המון המון שינויים בתהליך של ההתפתחות של המדע, גם בפיזיקה. איך היא השתנתה, אתה יודע, מאיינשטיין למכניקת הקוונטים ומה שחשבו פעם, וזה לא מה שקורה היום, זאת אומרת... מה שאתה מציע לנו כרגע זה נקודת ההנחה עכשיו, העכשווית של הפיזיקה, כן?
0: נכון, אבל היא נולדה, אתה יודע, היא נולדה, היה לה תהליך של היוולדות, של יציאה מהרחם, כאילו, זה לא איזה משהו שזה פיזיקאי קם בבוקר, אמר איזה משהו, אמר, יאללה, בוא נלך על זה. יש לנו היום תחושה כזאת בעקבות כל מיני מדידות שאנחנו עושים ולאן אנחנו הולכים, וכל הפיזיקה כאילו מוליכה לזה, אבל לא כל הפיזיקאים יסכימו איתי, אבל חלק גדול יסכימו איתי, אין שום ספק בזה.
1: כן, יש איזה תיאוריה שמעתי לא מזמן של כמה פיזיקאים שחושבים, טוענים לפחות. אני חושב שיצא איזה מחקר אפילו לאיזה בנק, שהעולם שלנו זה סוג של הדמיה.
0: אני לא, הקטע שאנחנו סימולציה, אני חושב שזה יותר פאבליק רילשן מדבר אמיתי.
1: וואלה.
0: אז אני לא הייתי הולך על זה, כי יש לנו גם לזה קצת סימוכים שזה לא נשמע נכון. כי אז אני לא אכנס על זה, זה ארוך, אתה יודע, השיחה הזאת. אבל כן. הקטע ש, שיש אינסוף יקומים, זה, זה תיקח ברצינות, כי זה קטע מאוד מעניין. כי זה גם פותר את אחת הבעיות שאני בטוח שאתה שמעת עליה, כי בכל זאת זה רדיו מאוד.

0: את החיים או משהו. אז יש את הקטע בתורת הקוונטים, שכשאתה שאתה מודד, שאתה מבצע את המדידה, כאילו אתה משפיע על הנמדד, נכון?
1: נכון.
0: אז על זה אני רוצה להגיד לך משהו. אז זה הרבה שנים, 100 שנים אולי, אנשים מתחפטים בבעיה הזאת,
1: נכון.
0: של מה משמעות תורת הקוונטים, ומה משמעות ההשפעה, מה התפקיד הצופה, אנחנו, בתוך העולם, כאילו, האם אנחנו יכולים באמת להשפיע על הדברים בעולם? התיאוריה הזאת של המולטיברס, של הרב יקום, מתחברת יפה לזה, כי יש תיאוריה שלמעשה נולדה ב-1950, מתה לפחות ל-30 שנה וקמה לחיים בעקבות המולטיברס לפני איזה 30 שנה, ומאז היא די הולכת יפה. זה התיאוריה שנקראת, כמו שיש רב יקום, רב עולם, many worlds. והרעיון הוא שברגע שאתה מבצע מדידה, או לוקח החלטה בחיים, ברגע שאתה לוקח החלטה בחיים, היקום מתפצל. ויקום אחד לקחת את החלטה אחת, ויקום שני לקחת החלטה אחרת. זה לא שאתה שינית את המציאות, כי זה לא הולך עם המתמטיקה טוב. ואז למעשה, כל פעם שאנחנו לוקחים החלטה, אנחנו מתפצלים. אבל האני שלנו, שהלך לאני בעולם עם החלטה אחרת, לא יכול לתקשר עם האני בעולם הזה. כאילו, אנחנו חיים באינסוף עולמות, שמקושרים ביניהם כאילו בממד נוסף, שאין לנו מגיעה אליו. ויש אינסוף עולמות מקבילים כאילו, אבל אין לנו קשר עם העולמות האלה, ובכל עולם, כל עולם מתנהג כאילו אני לקחתי את אחת ההחלטות שלקחתי, והעולם השני מתנהג עם ההחלטה אחרת. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן. איך זה יכול להשפיע על מוזיקה הידיעה הזאת? זה גם לא...
0: אני מקווה שזה ייתן לך השראה לכתוב משהו מעניין. חוץ מזה, אני מזמין אותך להזמין אותי, ונעשה עוד שיחות ככה בינינו.
2: תגיד, אבל מבחינת העצבות, אני חושב שזה דווקא מגניב לחשוב שאולי נגיע לאיזה מקום אחר ונשמע שמוזיקה יותר טובה.
1: ארקדי, תחשוב על זה שאתה פרוס על כל כך הרבה יקומים, וכל החלטה שאתה לוקח.
0: לא, אבל אמרתי לך, זה הרבה יותר מסובך מזה. מסתבר שיש אינסוף פרמטרים אפשריים ביקום, אבל מספר הפרמטרים שמתאים לכך שבדיוק יהיו חיים, ופה אתה יכול להקשר את זה לדברים שלך, יכול להיות שיש מתוך כל האינסוף יקומים האלה רק יקום אחד שיש חיים כפי שאנחנו מכירים אותם, שלנו. ופשוט אין, אם תשנה טיפה פרמטר, תגיע ליקום אחר, אבל שם חיים כבר לא יכולים להתקיים מהסוג שאנחנו מכירים. כך שהרעיון שביקום אחר אני בעצם אמצא את עצמי עושה... אז אתה מבין, העסק נורא מבולבל, אבל זה נכון, שאם יום אחד חשבת אני רוצה ללמוד מוזיקה, אני רוצה ללמוד נגרות, יכול להיות שיש יקום אחד שבו אתה עושה מוזיקה ואתה, יקום אחד זה שאתה עושה מוזיקה בו ויוצר גדול, זה פה, אבל יכול להיות שיש יקום שבו אתה נגר גדול.
2: שמע, אותי זה לא מעציב, זה דווקא נותן לי תקווה שבהתחלה נתחיל מירח ונגיע לעוד יקומים.
1: אז אנחנו עוד, אז יש לנו עוד לאן להתקדם, לאן להתפתח.
0: אז קשה לי לנבא, אבל אני יכול להגיד לך שאם כל זה קרה במאה שנים האחרונות, כי איינשטיין בסך הכל זה 1905, 100 שנה עברו, 110 שנים, וההתקדמות היא פסיכית. אתה יודע, לפני איינשטיין לא היה תורת קוונטים, לא היה יחסות, לא היה כלום. אז תחשוב שבעוד 100 שנה, איפה נהיה? אני לא חושב שמישהו יכול לדמות את זה. יכול להיות שיקרה הנס הזה, ועוד 100 שנה אנחנו נדע את התשובה, אם יש רב יקום, והרבה תשובות התבהרו. אז אני לא, כרגע, אני אבל חושב שאין ספק שבעוד 100 שנה זה יהיה משהו פסיכי לגמרי.
2: אלא, אתה נשמע לי, לפחות לפי מה שאני זוכר, הרבה יותר, לא יודע, שלב ונינוח עם, עם היקום שלך הפרטי, ככה אני מרגיש אותך, הרבה יותר, לא יודע, מפויס עם המציאות. עברת דברים טובים נראה לי בחיים.
0: אוקיי.
2: ככה זה
0: נשמע. אתה גם יודע לקחת הכל לטוב.
2: אני אמצאת את האופטימיות במדינה.
0: כן, בשירים שלך. יש הרבה דיכאון, אבל בשירים שלך. לא רוצה מלנכוני עד הים. אתה רוצה שאני אשיח פה את השירים שלך, שאני, ותראה כמה שאתה אופטימי.
1: לא, אבל הוא בתהליך של שינוי, תן לו קרדיט.
2: כן, כן.
0: לא, אבל יש לו את השיר אחד מדהים. שכחתי שהוא כתב בעקבות לייטמן שיר מדהים. אני שכחתי.
1: איזה?
0: שרת אותו עם האומי, עם שולי רן שר.
2: כן, שר הדמעות. שר הדמעות.
0: חבל, זה שלך, לא?
2: כן, כן, כן.
0: עזוב, סוף העולם.
2: תודה רבה, אנחנו כל כך שמחים ש...
1: פרופסור אלעם גרוס, ממכון ויצמן, תודה רבה לך.
0: יאללה, ביי ביי.
3: כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו.

עדיף את החומר, לפעמים את הרוח הכי גרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפור. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק.

0: וזה לא בכי מירפו לי עדיין, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקים,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.

0: אני רוצה לסיים את התוכנית עם ציטוט של בעל הסולם מתוך הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. אתה יודע, אפרופו כל הבניינים האלה ששאלת אותו על ניו יורק, הוא כותב ככה: האדם לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים, אלא לבקש כל דבר שיביאו ללמוד את החוכמה איך לאהוב, ואז ייפקחו עיני ליבו ותתחדש בקרבו רוח אחרת.
1: אין יותר טוב מלסיים את זה ככה, וחומר למחשבה. האמת היא שבאמת, כאילו, אני מאמין שאם אני אקשיב לתוכנית הזאת עוד פעם, אני קצת יותר אופטימי.
0: תודה רבה לכולם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לארקדי, תודה לאסי היקר שהיה איתנו פה,
1: תודה ליורי, לאבי,
0: ולנועה, ולעוד נועה, יש לנו פה שתי נועה, ואופיר, ורפאל כמובן, כל האנשים היקרים במהות החיים, תודה שהייתם פה.
1: יום שני הבא.
0: מחשבות טובות, ואל תיתנו לנקודה להתחמק. שתהיה ככה בוערת, ותיקח אתכם אל המקום הזה הטוב, של השפע, של האור, של האהבה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים, ואני תמיד אומר שמי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, המדיטציה היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה, ועל הדרך גם מתרגלים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים וצלילים וכמובן מדיטציות. האמת שהתגעגעתי, הרבה זמן לא שידרתי לכם, והיום אנחנו נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש. הוא מבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה ביירבה טנטרה, ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות גם בנשימה, בהקשבה עמוקה לצלילים, גם מרכזי אנרגיה ועוד, ובעצם הויג'ננה מוצגת כדיאלוג בין שיבה לבין שקטי. שקטי מגיעה, באה לשיבה ושואלת אותו על טבע המציאות ועל תרגולים שיכולים לחבר אותה רוחנית וגם פנימה, והתשובה של שיבה היא בעצם 112 סוטרות, שהן בעצם טכניקות פואטיות של מדיטציה, שנועדו

להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת, של חיבור, בעיקר פנימה, אבל בתוך החוויית היום-יום. העיקרון הוא שיש לנו המון סוגים שונים של מדיטציות. מדיטציה זה לא רק לשבת ככה בשקט ולהיכנס פנימה, אפשר לתרגל מדיטציות בכל מיני סוגים, באמצעות החושים, באמצעות הצלילים, באמצעות סריקה של הגוף או סריקה של מרכזי אנרגיה, נשימה ועוד ועוד ועוד ועוד. וכל אחד יש לו את הטכניקה שלו, את הדלת האישית שלו לחיבור, לחיבור הזה פנימה. זה באמת טקסט מאוד פואטי, אני בדרך כלל מתחיל להקריא לכם איזשהו סוטרה, ומדיטציה היא בהשראת הסוטרה. אז באמת בפרק הקודם תרגלנו חיבור ללב האחד, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ממש letting go, וזאת יכולה להיות מדיטציה מעולה גם לפני השינה, או לפני תחילת היום. בדרך כלל אני יכול להגיד, או לעתים קרובות קשה לאנשים להרפות, כי הרבה פעמים מדובר בשחרור תחושת האחיזה בעצם שלנו, ברעיונות, בזיכרונות, בסיפורים שלנו, ואפילו בפחדים שלנו, כי להרפות משמעו לפגוש את הלא נודע, ויש פחד, פחד עמוק מלהרפות. כאילו אם נרפא אנחנו נאבד את עצמנו, נאבד את הסיפור שלנו, אבל האמת היא דווקא הפוכה, שבהרפיה, ב-letting go, אנחנו בעצם מגלים משהו שהוא הרבה מעבר לעצמנו, משהו שהוא מעבר לצורה, מעבר לסיפור שלנו. והרפיה דורשת אמון, אמון בגוף, אמון בחיים, אמון בעיקר ברגע הזה שנדע להיות נוכחים ונדע לעשות מה שצריך לעשות ברגע הנוכחי. וזה משהו שלא מלמדים אותנו, והערב אנחנו נתרגל הרפיה עמוקה, ונתרגל גם הקשבה עמוקה עם הקערות טיבטיות. יש פה המון קערות טיבטיות, אתם לא רואים את כולם פה על המסך.

ועוד כל מיני צילים ותדרים. אז יאללה, בואו נתחיל. התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום נוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף, אפשר גם לשכב אם אתם רוצים, להרפות לתוך שכיבה, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט להירגע ולהרפות. אני אנחה אתכם בחלק מהזמן, וחלק מהזמן יהיו רק צלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לכם כמה תדרים. תדר של ספייס, של חלל. מומלץ אגב להקשיב עם אוזניות.

הנה יש לנו כמה תדרים ברקע, אפשר להתמקם, לעצום עיניים בעדינות, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הצלילים, אל התדרים.

לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5 ולהוציא. אולי זה השחרור הראשון, ההרפאה הראשונה דרך הנשימה. לקחת שאיפה עמוקה, עמוקה.

והפעם תיקחו, תיקחו שאיפה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר ושחררו הנחה עמוקה. הקול שלנו כמו סיגנל לגוף להירגע, להרפות, ממש כמו פיהוק או כמו הנחה עמוקה. קחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, החזיקו את האוויר והוציאו הנחה.

שוב ללא מאמץ. רק תאפשרו לנשימה, לשאיפה ולשאיפה, נשיפה, להגיע אליכם, פשוט להרפות לתוכה.

נשימה עמוקה ושחררו. ורק אפשרו לקצב הנשימה שלכם להאט מעצמו.

והחלו להרגיש את גופכם שוקע ברכות מתוך המקום שבו אתם נמצאים כרגע. הניחו כל תחושת מאמץ להתפוגג, אין לאן למהר, אין לאן להגיע, אין מה לעשות. רק להיות נוכחים ברגע הזה. הרפו את הראש, הרפו את כושרי הפנים, כושרי הלסת,

תרפו את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נקרפו עוד קצת ועוד קצת.

הרפו את הגב, תנו לו לשקוע לתוך המזרון, את הראש לתוך הקרית. הרפו את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

סוטרה מספר 39 הולכת כך. כל היקום הזה הוא בעצם דרך לשחרור. זירה עמוקה למשחק האינסופי.

כוכבים, פלנטות, גלקסיות מסתחררות, חלקיקים דטטומים. כולם רוקדים בתוככם.

דמיינו שאתם צפים בתוך יקום אינסופי, מרחב עצום מלא בכוכבים, פלנטות, גלקסיות ואין ספור חלקיקים זעירים, כולם רוקדים בתוככם. כל היקום הזה הוא רק דרך לשחרור, להרפיה, והמודעות שלכם חופשייה להיות בכל מקום, בכל זמן.

תאפשרו לעצמכם להתמוסס באינטימיות עם הרגע הזה, עם הנוכחות, עם הקיום, עם השחרור. בידיעה שאין צורך לעשות דבר, אתם כבר חלק מהתנועה, אתם כבר חלק מהבריאה.

בעדינות בעדינות, אפשר להחזיר את תשומת הלב לגוף, תשומת הלב לנשימה. נסיים בהודיה עמוקה. כל דבר שאתם מרגישים שאפשר להודות עליו, הדברים הקטנים על הדברים הגדולים, כל הניסים הקטנים, כל הניסים הגדולים שהיו, שעוד יהיו.

לאט לאט אפשר להזיז את האצבעות, קרטות, שאיפה עמוקה עמוקה, ובנשיפה רק להרפות, לשחרר כל דבר שאתם מרגישים שאתם יכולים לשחרר, להרפות ממנו, להשליך אותו. לעשות למשהו חדש, מקום, להיכנס.

פתאום הנפלא זה להרפות. זה הכל הערב, מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות.

ראיתם משהו חדש? בינתיים שולח לכם מלא אהבה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

Excuse me now. Introduce me to your industry. 'Cause with me,

0: דקה על בודה.
1: הבודה היה בן אדם, כמו שאמרת, נולד במאה השישית לתוך הספירה, חי אל תוך המאה החמישית לפני הספירה, הוא היה נסיך, בן של מלך, הודו באותה תקופה הייתה מחולקת לממלכות, אבא שלו היה מלך של אחת הממלכות, כמובן שיעדו לו את המלוכה, אבל הוא איפשהו במהלך שנות ה-20 שלו, מחליט לעזוב את חיי החומר, ההנאה והנהנתנות, ולצאת לדרך, כי יש שאלות שמציקות לו, למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם לרפא מן הסבל. הוא הסתובב אצל כל המורים הרוחניים הגדולים של תקופתו, הוא ישב בכל האשרמים, בכל המרכזים הרוחניים, הוא לא מוצא שם תשובות לשאלות, הוא הולך וישב עם סגפנים, מסגף את גופו כמעט עד מוות, גם שם הוא לא מוצא תשובות, ואז בצר לו, הוא הולך לבקש, לחפש במקום היחידי שהוא לא חיפש עד אותו יום. במקום הזה זה בתוך עצמו, ועל ידי מדיטציה, על ידי התבוננות פנימית, הוא יגיע אל מעמקי ההוויה שלו, ומשם יביא את התורה הבודיסטית. וכשהוא מתעורר מאותו תהליך מדיטטיבי, הוא מתעורר בודה. פירוש המילה בודה זה שזכה להתעורר, להתעורר ולראות את הדברים כהווייתם.
0: המהפכה השקטה של הדלאי לאמה והבודהיזם הטיבטי, עם האנתרופולוגית וחוקרת הדתות איילת אידלברג. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. להאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: דקה על בודהה ובודהיזם טיבטי.
1: עכשיו, הבודהיזם הטיבטי הוא בודהיזם מיוחד במינו. לא מוצאים אותו בשום מקום אחר בעולם, והדבר המדהים הוא שהוא גם הבודהיזם הכי מפורסם בעולם המערבי. ובואו נעשה רגע סדר. יש לנו שלושה זרמים בבודהיזם. יש לנו את זרם המהיאנה וזרם התרוואדה, שאלה הזרמים המרכזיים, עוד מעט נגיד עליהם כמה מילים. בכל אחד מהם יש מאות מיליוני בני אדם. אני מניחה שחלק מהמאזינים אולי שומעים בפעם הראשונה את המושגים האלה, מהיאנה ותרוואדה, אבל בודהיזם טיבטי, כולם שמעו כמה בודהיסטים טיבטים יש סך הכל. 6 מיליון, זה הכל. פסיק בתוך העולם הבודהיסט. אבל הפרסום הגדול של הבודהיזם הטיבטי זה בגלל הדלאי לאמה, ובגלל המורים הרבים שברחו מטיבט אחרי הכיבוש הסיני ב-1959, אחרי שהסינים פולשים ובעצם מבריחים מטיבט מורים רבים שמצליחים להימלט ומגיעים לעולם המערבי, מקבלים מקלט מדיני גם באירופה, גם בארצות הברית, פותחים מרכזי לימוד, והנה יש לנו שפע של מרכזי לימוד של בודהיזם טיבטי בעולם המערבי, וכל מי שמתרגל בודהיזם מכיר אותם, ופחות מכירים את הזרמים האחרים שבהם בעצם חברים מאות מיליוני בני אדם בכל אחד מהם.
0: המהפכה השקטה של הדלאי לאמה והבודהיזם הטיבטי, עם האנתרופולוגית וחוקרת הדתות איילת אידלברג. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. להאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.